0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, este zi de joi, astăzi 16 iulie. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră matinală. Punem ca de obicei actualitatea în prim plan, începem cu titluri din presa de la București. Decisivă la Curtea Constituțională, care dezbate astăzi sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în litigiul referitor la plata restanțelor salariale ale magistraților. Subiectul este tratat pe larg în ziarul Adevărul. Tot Adevărul ne spune astăzi și că vizita lui Călin Georgescu la Izbiceni a fost regizată ca pe vremea lui Ceaușescu. Localnici falși, susținători aduși cu autocarul, chiar și comercianți falși. Articolul în ziar. Pe pagina Hot News, jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonator editorial al site-ului, scrie un articol de opinie despre DICOT, care face glume la adresa miniștrilor, timp în care oameni necunoscuți fac campanii eficiente online contra României. De la ce a început totul? De la o postare făcută de procurorii DICOT pe Facebook. Ei au descins ieri și au postat pe rețeaua socială: astăzi suntem și la Casa de Pensii, scuze că nu am anunțat înainte. Au atașat și un zâmbet. Parchetul antimafia dă semne că se plictisește. Ca să-l ia peste picior pe ministrul Pâslaru, a intrat pe piața de stand-up comedy. Și se întâmplă la o zi după ce președintele Nicușor Dan a spus că el cotează activitatea parchetelor între mulțumit și foarte mulțumit. Și iată că DICOT s-a descătușat și a fost între glumeț și foarte glumeț. În același timp, în țară se derulează una dintre cele mai inteligente campanii online plătite de compromiterea încrederii în orice sistem din România. Sunt vizate Banca Națională, băncile, modernizarea societății prin intermediul inteligenței artificiale, toate sistemele fiind prezentate ca jefuitori ai familiilor românești. Articolul în secțiunea Premium de pe site-ul Hot News. Un președinte mulțumit de procurori. Criza din justiție s-a încheiat. Oare? Opinie și analiză și pe pagina Spot Media. G4 Media a aflat în exclusivitate despre o firmă de armament deținută de o bistrițeancă de 75 de ani și un colonel din poliție, că a avut în 2024 un profit de 6 ori mai mare decât compania de stat Romarm. Ce firme private fac afaceri de succes cu armament cu ajutorul celor de stat? Citiți pe g4media.ro. În ziarul financiar a apărut în această dimineață despre mondialul de fotbal, care este fără impact în businessul restaurantelor și retailerilor electro-IT locali. Lipsa României de la acest campionat și orarul de joc au făcut ca vânzările să nu crească semnificativ. Curs de guvernare scrie pe larg despre PNRR, care intră în faza critică. 8 legi cheie sunt în Parlament, ori trebuie depuse. Miza este de peste 4 miliarde și jumătate de euro și evitarea unor penalizări. Pe pagina Press One, reportaj pe Via Danubiana la Agostinu, o plajă care încă mai poate rămâne sălbatică. Iar site-urile de sport, Golazo și GSP, scriu despre remontada de la campionatul mondial de fotbal. Cum a reușit Argentina să întoarcă pe englezi în ultimele minute și să intre în finală? Pe larg despre toate în presa de azi. Europeană și Ucraina au semnat miercuri un acord pentru a stimula producția de drone. Acordul semnat de Ursula von der Leyen și Volodymyr Zelensky își propune să combine baza industrială a Uniunii Europene cu expertiza dovedită a Ucrainei pe câmpul de luptă, spun comentatorii. Presa analizează și rezultatele reuniunii de la Paris a Coaliției Voluntarilor. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum explică Euronews, dronele s-au dovedit esențiale în a ajuta Kievul să compenseze deficitul de personal și să efectueze atacuri la distanță împotriva rafinăriilor de petrol rusești, provocând o criză a combustibilului. Una dintre inovațiile majore ar fi capacitatea de a fabrica și depozita drone în întreaga Uniune Europeană, mai degrabă decât în Ucraina, pentru a le proteja de atacurile rusești. Rămâne de văzut cum va reacționa Moscova, ale cărei acțiuni împotriva țărilor membre ale Uniunii Europene devin din ce în ce mai provocatoare. Dar de ce Europa pariază brusc pe drone? CNBC caută răspunsul. Evoluțiile reflectă o schimbare mai amplă în planificarea militară. Expertul citat de rețeaua americană de televiziune spune că apărarea viitorului se îndreaptă către un câmp de luptă stratificat, unde, de exemplu, un tank nu va trage pur și simplu obuze, va lansa și drone, va primi date de țintire în timp real de la sateliți și va partaja informații pe câmpul de luptă, operând ca parte a unei forțe conectate în rețea. Comentând rezultatele întâlnirii de la Paris, Corriere della Sera consideră că Emmanuel Macron a transmis un mesaj clar. Ziua Bastiliei din acest an a luat o altă întorsătură. De data aceasta, Emmanuel Macron a vrut să-i dea o notă mai europeană ca niciodată. Prin urmare, parada militară a fost deschisă de un mic contingent de 25 de soldați ucraineni, care au fost întâmpinați de mulțime cu aplauze prelungite. Aceștia făceau parte dintr-o formațiune de aproximativ 500 de soldați din țările europene, inclusiv Italia, precum și din alte națiuni care împărtășesc valorile occidentale, cum ar fi Canada. Toți fac parte din Coaliția Voluntarilor. Această demonstrație de forță și unitate a avut scopul de a insufla încredere cetățenilor europeni și poate de a-l irita pe președintele rus Vladimir Putin. Ziarul belgian Le Soir constată că oricât de nepopular ar fi Macron în Franța, nimeni nu poate nega că, timp de aproape un deceniu, a făcut tot ce a stat în putință pentru a construi o Europa mai puternică într-o lume dominată de noi imperii. Cel mai rău lucru însă ar fi ca munca depusă de Macron pentru Europa să se încheie brusc în 10 luni, când își va primi succesorul la Palatul Elysée. Ce tragedie ar fi dacă acest succesor ar fi Marine Le Pen, chiar politiciana care vrea acum să ne facă să uităm că a beneficiat de un împrumut rusesc în 2014 și a solicitat sprijinul lui Putin la Moscova în 2017.
1: Ieri la Kiev s-au aflat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Nicușor Dan, liderul de la Cotroceni, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Alături de ei au fost și alți lideri europeni la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La final, cei prezenți au adoptat o declarație prin care cer Rusiei să înceteze imediat războiul și cer de asemenea intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Kremlinului și a economiei sale de război. Nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraina suverană și independentă, susțin semnatarii declarației. Mai multe aflăm de la corespondenta RFI, Valeria Vițu.
2: Declarația summitului Ucraina-Europa de Sud-Est este un document în 20 de puncte semnat de mai mulți lideri europeni și șef de stat, printre care Volodymyr Zelensky, Maia Sandu și Nicușor Dan. Summitul de la Kiev, desfășurat cu prilejul zilei statalității Ucrainei, are o semnificație simbolică aparte, declară oficialii, reafirmând continuitatea a peste 1000 de ani de statalitate ucraineană. Recunoscând interdependența între securitatea Ucrainei, a regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est, participanții la summitul de la Kiev au adoptat o declarație prin care își exprimă convingerea că nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraina suverană și independentă. Citez, apreciem reziliența, forța și curajul poporului ucrainean în lupta pentru identitatea sa națională, pentru viitorul și libertatea sa în fața agresiunii Rusiei, începând cu anul 2014, și ne reafirmăm angajarea angajamentul ferm de a continua să acordăm Ucrainei un sprijin cuprinzător. Aceste eforturi comune sunt esențiale pentru conturarea viitorului Europei, am încheiat citatul. De asemenea, liderii europeni și șefii de stat prezenți la Kiev au solicitat Rusiei să înceteze imediat războiul. Condamnăm cu fermitate orice sprijin politic, militar, tehnic, financiar sau de orice altă natură acordat de state terțe efortului de război al Rusiei și solicităm încetarea imediată a acestuia, se mai arată în declarația semnată la Kiev. În același timp, participanții la cel de-al cincelea summit din Ucraina au condamnat ferm intensificarea atacurilor masive și repetate ale Rusiei asupra Kievului și al altor localități din Ucraina cu încălcarea flagrantă a dreptului internațional. De asemenea, semnatarii declarației reiterează că întărirea capacităților de apărare antiaereană ale Ucrainei rămâne o prioritate, în special prin sisteme de interceptoare capabile să contracareze rachetele balistice. Niciun fel de decizii privind Ucraina nu pot fi luate fără Ucraina, punctează oficialii. Retragerea completă și necondiționată a tuturor forțelor și echipamentelor militare ruse de pe întreg teritoriul Ucrainei rămâne o condiție indispensabilă pentru obținerea unei păci durabile. Totodată, participanții la summitul de la Kiev spun că rămân uniți în solidaritatea cu Ucraina și hotărâți împreună cu partenerii să contribuie la restabilirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, întemeiate pe dreptul internațional. În același timp, cei prezenți la summitul de la Kiev au apreciat activitatea importantă a coaliției de voință ca mecanism eficient de sprijinire a Ucrainei. De asemenea, oficiali au salutat deschiderea recentă a celor două grupuri de capitole de negociere cu Ucraina și Moldova, menționând în declarația summitului că sprijină deschiderea cât mai curând posibil a celorlalte grupuri de capitole pe baza principiului meritului propriu. Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și Republicii Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei, susțin semnatarii declarației summitului de la Kiev. Securitatea Ucrainei este și securitatea noastră, declară într-un glas liderii europeni, dar și șefii de stat prezenți la summitul din Ucraina. Țara vecină contribuie la securitatea transatlantică, iar, citesc din nou, noi rămânem uniți în sprijinul nostru ferm pentru apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, așa cum este prevăzut și în declarația summitului NATO de la Ankara. Reafirmăm sprijinul nostru pentru aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei pe calea sa ireversibilă către viitoarea aderare la NATO, atunci când aliații vor conveni și condițiile vor fi îndeplinite și de a-și decide propriul viitor, am încheiat citatul. Participanții la summitul Ucraina, Europa de Sud-Est au solicitat și intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război, asigurarea aplicării efective a acestora, combaterea flotei fantome utilizate de Rusia, precum și consolidarea cooperării internaționale pentru prevenirea eludării sancțiunilor, contracararea amenințărilor cibernetice și a altor activități hibride care subminează securitatea europeană. Iar pe final, participanții la summitul de la

0: Este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, după două bare și gol în prelungiri, Argentina a învins Anglia cu 2-1 și va juca finala turneului mondial de fotbal cu Spania. Britanicii se vor confrunta cu Franța în finala mică sâmbătă, iar duminică Spania va înfrunta Argentina în finala Cupei Mondiale. Uniunea Europeană și Ucraina au semnat un acord pentru producția de drone. Inițiativa are ca scop îmbinarea bazei industriale a Uniunii Europene cu experiența de nivel mondial a Ucrainei, dobândită ca urmare a peste 4 ani de lupte împotriva trupelor ruse. Și un cetățean român a murit și un altul a fost rănit în incendiul care s-a produs la o clădire aflată în construcție la Bruxelles, a anunțat Ministerul de Externe. Persoana rănită este internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Parțial caniculară, cu disconfort termic ridicat, parțial instabilă. Meteorologii atrag atenția asupra ploilor repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, pe alocuri și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în Transilvania și în Oltenia. Posibil și la București, chiar dacă norii, spun meteorologii, se vor aduna după amiaza și seara, să fim pregătiți să plouă în orice moment. Aceasta ar trebui să fie deviza zilei. Maxima la București 32 de grade, în vreme ce în țară temperaturile maxime vor fi între 26 și 36 la umbră. Cel mai cald în Banat, Crișana și Oltenia, cel mai răcoare în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei. La această oră, potrivit site-ului ANM, sunt la București 23 de grade deja, termometrele arată 20 la Craiova și Iași, sunt 19 la Timișoara, 16 la Sibiu, 15 la Cluj-Napoca. La Chișinău, 21 pe moment, maxima va fi în jur de 32.
1: RFI.
0: La Economia Reală, Constantin Rudnitski ne vorbește astăzi despre rating, pronosticuri, junk și randamente, pentru că au apărut peste noapte, precum ciupercile după ploaie, analize și pronosticuri despre ratingul de țară al României. Sunt și pro și contra retrogradării. Ce nu trebuie să uităm este că România se află într-o situație inedită, atât din punct de vedere economic, cât și politic.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sunt câteva lucruri surprinzătoare referitoare la așteptarea verdictelor agențiilor de rating. În primul rând, a crescut tensiunea în jurul subiectului. Parcă suntem în așteptarea unui meci de fotbal și tot mai mulți chibiți au o părere legată de decizia agențiilor, respectiv dacă România va fi sau nu retrogradată la junk. Mai lipsește doar o miză legată de subiect. Probabil că până la sfârșitul lunii, atunci când va fi publicată evaluarea primei agenții de rating, se vor auzi multe opinii sigure pe ele, care vor spune că România nu va fi retrogradată sau, dimpotrivă, care vor susține că vom fi trecuți la categoria junk. În al doilea rând, există o creștere vizibilă a analizelor referitoare la evaluările agențiilor de rating. Nu este neapărat un lucru rău, dar uneori abordările privesc doar momentul când, de fapt, tema de astăzi a scăderii ratingului de țară începe în urmă cu 6 ani, atunci când Comisia Europeană a plasat România sub procedura de deficit excesiv. De aceea, abordarea strictă a momentului a anului 2026 este incorrectă, pentru că nu arată cauzele complete în care se află economia românească. În al treilea rând, România se află într-o situație inedită. Până acum, evaluările agențiilor de rating vizau cu precădere temele economice. Analizele agențiilor se concentrau de fiecare dată pe principalii indicatori economici, dar în mod sintetic. Nu este uitat însă niciun domeniu, finanțele publice, nivelul datoriei statului, evoluțiile macroeconomice, piața muncii sau indicatorii sistemului bancar. De fiecare dată, analizele agențiilor de rating fac și o trimitere către situația politică, dar subiectul era văzut ca având o importanță minoră. Motivul este că în ultimii 10-15 ani România a avut un tip de echilibru politic iar temele economice prevalau în fața agențiilor de rating. De data aceasta, România se află într-o situație diferită. Mulți indicatori economici sunt complet ieșiți din

0: standardele obișnuite, ceea ce pune presiune asupra agențiilor de rating pentru a lua în calcul o eventuală retrogradare, iar acum s-a adăugat și o situație politică incertă. Dacă în multe evaluări ale agențiilor de rating chestiunea politică era mai degrabă formală, doar menționată, acum situația politică dificilă accentuează punctele slabe din economie. De fapt, problema pe care o pun agențiile de rating este dacă viitorul guvern va continua procesul de consolidare bugetară, adică mai clar dacă viitorul guvern sau viitoarele executive vor continua să reducă deficitul bugetar, o temă esențială pentru agențiile de ale căror evaluări țin seama toți investitorii importanți din economia globală. Să ne întoarcem la indicatorii economici. Fără a simplifica prea mult, principalii indicatori la care se uită agențiile de rating și implicit investitorii sunt deficitul bugetar și datoria publică. Motivul este simplu. Cei doi indicatori sunt legați și arată cât de mare este datoria statului, cât de mult va crește și, bineînțeles, care sunt șansele ca statul să fie solvabil, adică să își plătească obligațiile față de creditori. Evident, în calcul intră și împrumuturile ajunse la scadență și dobânda la care România se împrumută de pe piața internă și de pe cea internațională, între 6 și 7% pe an, în funcție de tensiunile din economia globală și de mesajele agențiilor de rating. În orice caz, România a plătit anul acesta cel mai mare randament dintre statele Uniunii Europene, ceea ce vorbește de la sine despre poziția delicată în care se află țara noastră în fața finanțatorilor externi. De fapt, România se împrumută acum la dobânzi pe care le au statele aflate în zona junk. Dar se poate și mai rău. O eventuală retrogradare la categoria nerecomandat pentru investiții ar influența atât împrumuturile statului cât și cele ale companiilor. Să nu ne grăbim să vorbim despre junk, pentru că mai este mult până departe, adică până la evaluările agențiilor de rating de anul acesta.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: La 7:37 în matinalul RFI vorbim puțin despre situația din Orientul Mijlociu. Continuă să fie extrem de tensionată. Armata americană a anunțat că a pus capăt unei serii de atacuri contra Iranului. Între timp, riposta a Teheranului nu s-a lăsat așteptată. Instalații militare americane din Iordania, Kuwait și Bahrain au fost bombardate de militari iranieni. Totodată, traficul maritim prin strâmtoarea Urmuz rămâne incert. Cu mai multe informații vine Vasile Damian.
3: Gardienii Revoluției Iraniene anunță că strâmtoarea Urmuz va rămâne închisă până la sfârșitul agresiunii americane. Pe de altă parte, brațul armat al regimului de la Teheran amenință că va bloca și alte culoare de export pentru Statele Unite și aliații lor, în semn de represalii la decizia americanilor de a bloca porturile iraniene și zonele de coastă ale țării. Analiștii citați de agențiile de presă internaționale afirmă că Iranul ar putea fi tentat să se sprijine pe aliații săi Houthi din Yemen pentru a închide și strâmtoarea Bab el-Mandeb, cea care dă spre Marea Roșie și apoi spre Canalul Suez. De altfel, un înalt responsabil Houthi a amenințat deja că ar putea închide strâmtoarea dacă Arabia Saudită, aliată cu Statele Unite, își continuă atacurile. Pozițiile belicoase ale iranienilor survin în contextul în care americanii au atacat în ultimele ore sistemele de apărare ale Iranului, în particular cele de pe insula Tumb. Valul de bombardamente a vizat limitarea capacităților Iranului de a împiedica traficul maritim comercial prin strâmtoarea Ormuz. Cu această ocazie, SUA au folosit pentru prima dată drone navale unidirecționale contra unor instalații portuare iraniene. Îmi rezerv țintele energetice pentru final, dar în cele din urmă le vom ataca și pe ele. Săptămâna viitoare va veni rândul centralelor electrice și podurilor, dacă nu revin la masa negocierilor, a amenințat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat canalului Fox News. Cu toate acestea, strâmtoarea Ormuz rămâne mai departe închisă traficului comercial, anunță mediile de informare iraniene, lucru care explică și de ce prețurile la carburanți au început din nou să crească pe piețele mondiale. OMI, Organizația Maritimă Internațională, estimează și ea că strâmtoarea Ormuz rămâne prea periculoasă pentru ca vasele comerciale să poată tranzita pe acolo. Se reamintește în acest context că circa 6.000 de marinari sunt în continuare blocați în regiune. În editorialul zilei, Le Monde, cotidianul de referință din Franța, constată că Iranul și SUA se afundă din nou în impasul războiului. Fiecare tabără supralicitează într-un joc fără ieșire. Teheranul nu va putea surmonta multă vreme blocada americană impusă porturilor sale. Iar Donald Trump își ia riscul de a nemulțumi și mai mult opinia publică americană cu doar 4 luni înaintea alegerilor la mijlocul mandatului său, scutind de obicei periculos pentru partidul care ocupă Casa Albă. O escaladare, acest dublu impas care, în plus, fragilizează și mai mult economia mondială. O situație care scoate în evidență neputința administrației americane, fie că se decide să facă război, fie că se resemnează să aleagă diplomația. O constatare devastatoare pentru cel care promisese că va reda măreția Americii, conchide editorialistul de la Le Monde.
2: RFI. Suntem la 7:41. 58% dintre bărbații tineri din România cred că țara ar trebui condusă de un lider puternic, fără parlament, fără alegeri. Este una dintre concluziile cercetării Masculinitatea Azi, cercetare privind atitudinile bărbaților tineri. Studiul explorează modificările apărute în percepțiile și opiniile acestui grup demografic ca urmare a evoluțiilor rapide din societate, impulsionate de dezvoltarea noilor tehnologii. Cercetarea a fost realizată de experții și voluntarii Centrului pentru Inovare Publică, FILIA, și Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse. Populația țintă a sondajului a fost reprezentată de persoanele de sex masculin cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Director executiv la FILIA, Andreea Rusu, în dialog cu Violeta Cincu.
4: Cred că studiul ne arată și tendințe pozitive și tendințe negative în rândul tinerilor bărbați din România, 15-29 de ani pe care îi adresează studiul reprezentativ la nivel național. Pe de o parte, cred că este o generație care nu este încă pierdută, care are multe valori ambivalente, care pe de o parte spune că bărbații ar trebui să știe să gătească, să fie implicați în creșterea copiilor, să spele, iar pe de altă parte spun că un bărbat adevărat nu refuză niciodată sexul, așa cum susțin 54% dintre tinerii bărbați. Aceste valori ambivalente ne arată faptul că prin educație, prin modele pozitive în societate, în politică, în mass media, am putea să-i facem de fapt să fie cu valori mai egalitare, mai feministe, mai liberale, mai democrate.
5: Dacă vorbim despre o generație care și ia informațiile de pe Instagram, de pe TikTok. Care sunt modelele tinerilor bărbați din România?
4: Pentru noi a fost foarte interesant să vedem faptul că piața influencerilor este foarte fragmentată pentru vârsta lor. Am avut 314 nume menționate în ceea ce privește influencerii și persoanele publice pe care le urmăresc și de asemenea am observat că cel puțin la nivel declarativ, influența acestora asupra deciziilor de vot sau achizițiilor pe care, cumpărăturilor pe care le fac, este redusă sau mai moderată decât ne așteptam atunci când am început studiul. Cu toate acestea, este clar că această generație are în continuare modele mai degrabă patriarhale, conservatoare, au în continuare tendința să privească bărbații ca fiind superiori femeii, fie că spun că 8 din 10 din ei spun, de exemplu, că femeia are nevoie de protecția bărbatului, fie o presiune suplimentară pe care o pun asupra propriei persoane atunci când susțin că bărbatul trebuie să facă primul pas într-o relație sau că atunci când are o problemă bărbatul trebuie să-și rezolve singur problemele. Și toate aceste lucruri ne arată de fapt faptul că este o generație care, deși este tânără și cel puțin la nivel teoretic ne-am putea imagina că devine mai modernă, mai progresistă, mai feministă, mai egalitară, este de fapt o generație care se întoarce foarte mult la, din anumite puncte de vedere, la tendințe mai degrabă de inegalitate de gen și poate inclusiv de ură și de violență împotriva femeilor, așa cum de altfel rețelele de socializare îi împinge prin această manosferă și prin rețelele de masculinitate care există la nivel internațional, îi împinge să vadă de fapt în feminism, în drepturile femeilor, în femeile emancipate, drept problema principală a vieților.
5: Bărbatul, ultimul cuvânt, cum arată diferențele între regiunile țării?
4: Cea mai mare diferență între regiunile țării este cu privire la București, Ilfov și restul țării, de fapt. Este adevărat și de fapt este diferența cea mai mare din cercetare, inclusiv dacă luăm, chiar dacă luăm în calcul educația, veniturile și așa mai departe, cea mai mare diferență o face regiunea. Bărbații din București sunt în mod evident mai deschiși către egalitate de gen. Sunt mai des cei care susțin că nu sunt afectați dacă nu consideră că e o problemă dacă soția lor sau partenera lor câștigă mai mulți bani decât ei.
5: Dar Moldova și Transilvania cum stau?
4: Moldova, Transilvania și Oltenia, nu există diferențe foarte mari între aceste regiuni. Depinde foarte mult și de teme, de exemplu pe temele de relații sexuale. Sudul României este mult mai conservator decât Moldova, de exemplu. Sunt diferențe, bineînțeles, de la temă la temă, dar cea mai importantă diferență pe tot parcursul cercetării o reprezintă regiunea București-Ilfov față de toate celelalte regiuni. Din acest motiv, repet, faptul că pentru noi această cercetare este un semnal de alarmă asupra faptului că nu am pierdut această generație de tineri bărbați sau de tineri băieți, dar avem nevoie de educație pentru egalitate de gen, educație cu privire la drepturile femeilor, atât în școală, cât și de modele sănătoase, democrate, moderne în spațiul public. Și asta pentru că nu este numai un pericol pentru familia și pentru societatea și pentru comunitatea noastră, ci pentru că este o problemă și un atac inclusiv la ceea ce privește regimul nostru democratic. Pentru că 58% dintre tinerii bărbați susțin, de exemplu, că ar trebui să avem un lider puternic care să nu-și bată capul cu Parlamentul sau cu alegerile. Deci, perspectiva dictaturii, liderului puternic, bărbatului adevărat, cu ghilimele de rigoare, este o perspectivă care îi atrage foarte mult. Și asta este, de fapt, important nu numai pentru noi ca activiste feministe sau ca femei, ci pentru întreaga societate.
2: Andreea Rusu este director executiv la Filia. Ați ascultat-o în dialog cu Violeta Cincu. Mergem acum la Avignon, acolo unde, la Festivalul de Teatru, regizoarea Alexandra Badea este prezentă cu spectacolul Drept de Vizită. Cristina Tacă a fost și ea la Avignon și a stat de vorbă cu regizoarea Alexandra Badea despre această piesă și despre curajul pe care ar trebui să-l aibă femeile.
6: De unde s-a născut ideea acestei piese de teatru?
7: Textul am scris în timpul lockdown-ului, în prima perioadă în care eram izolați și în acea perioadă se făcuse un anunț că nu vom putea face teatru pentru o perioadă destul de lungă și am vrut să scriu un text despre închisoare și care să se poată juca într-o intimitate pentru un singur spectator, un actor, un spectator, o actriță, un spectator. În acel moment mi-au revenit tot felul de amintiri din workshop-urile pe care eu le-am făcut în centrele penitenciare în Franța, în special cu femei deținute, care mi-au vorbit despre ceea ce a declanșat în ele această situație de izolare și care a devenit pentru ele un moment introspectiv și un moment care le-a permis să afrunte anumite probleme și anumite blocaje pe care le aveau de foarte mult timp. Și așa s-a născut textul ca o suită de întâlniri între o femeie care a făcut un act militant radical și un bărbat care a făcut parte din viața ei și care a participat cu ea la acest act de contestare politică. După scrierea textului, textul tocmai a fost publicat la Maison d'Édition de l'Arche. După această etapă, noi am făcut acest spectacol într-un format într-o formulă foarte diferită de cea de astăzi, într-o formulă de tete-a-tete între actrițe și cinci actrițe, cinci actori și cinci spectatori, care reconstituiam practic această intimitate de la vorbitor. Și în urma recepției publicului mi-am dorit să mă pot adresa unui public mai larg și l-am creat spectacolul La Bouche, de sunt artist asociat. În momentul când l-am creat, mi-am dat seama că nu pot să nu fiu pe scenă, cu toate că eu nu sunt actriță, nu am vrut niciodată să fiu în fața spectatorilor, întotdeauna sunt un pic ascunsă prin ceea ce fac ca regizoare și ca scriitoare, dar am simțit nevoia de a fi pe scenă pentru a purta aceste cuvinte. Am început de acum 20 de ani am început să fac workshop-uri, nu fac în mod constant, dar atunci când sunt invitat îmi place să mă duc, pentru că este un loc în care oamenii sunt și mai mult izolați decât sunt în societate înainte de a intra, se radicalizează și mai puternic, nu există foarte multe întâlniri posibile pentru ei și cred că e important ca arta să ajungă acolo. Și întotdeauna când am fost la aceste workshop-uri, parcă eu am plecat cu mai multe lucruri decât aș fi dat ca artistă. Am întâlnit oameni foarte deosebiți, cu povești de viață incredibile și de la care am învățat foarte mult. Deci, efectiv, închisoarea pentru mine este un loc în care am putut întâlni oameni cu destine foarte perturbante și foarte impresionante și care m-au făcut să îmi schimb părerea despre anumite subiecte și despre anumite problematici ale societății.
6: Este o piesă care vorbește despre sine, despre familie. Ne duce puțin în istoria din România și puțin în istoria actuală, aș putea să zic, din Franța. Ce vom reține din istorie?
7: Da, în text nu am vorbit despre aceste lucruri, textul e mult mai intim, dar în momentul când am făcut spectacolul, fiind pe scenă, am avut nevoie să pun anumite lucruri din momentele care au reprezentat o închidere pentru mine și un sentiment că sunt într-o închisoare. Evident că acele momente vin din copilărie, cu dictatura, cu primele momente în care am descoperit că alte lucruri se întâmplă după Revoluție și cu actualitatea de acum, cu această politică foarte ultraliberală care taie foarte mult subvențiile, care taie foarte mult posibilitatea de a te exprima. Ceea ce reținem din istorie e fiecare reține cu totul altceva. Eu cred că am reținut întotdeauna în istorie, i-am reținut pe cei care au distrus și cred că cei care distrug astăzi tot ceea ce s-a cucerit social, ca drepturi, ca libertăți, vor fi în manuale la paginile, să zicem, negre ale istoriei.
6: Sunteți femeie. Cât de important este să aveți curaj în tot ceea ce faceți? Și cât de important este pentru o femeie în general să aibă curaj în ceea ce face?
7: E foarte important. Cred că e prima calitate. Ca femeie, ca artistă în special. Și într-adevăr, cred că mi-au trebuit mulți ani deja să pot să vorbesc despre mine mai mult și să mă ascund mai puțin în spatele unor ficțiuni, pentru că în text, chiar dacă e o ficțiune, vorbesc foarte mult despre mine, despre ceea ce cred, și faptul că am urcat pe scenă nu mai îmi permite să păstrez o anumită distanță și o anumită ambiguitate. Și cred, cu toate că anumite drepturi s-au obținut, cred că trebuie să fim vigilenți și vigilente în ceea ce se întâmplă ca drepturi ale femeilor astăzi, pentru că sunt primele drepturi care se vor pierde în niște societăți în care extrema dreaptă va câștiga.
6: Suntem cu mai puțin de un an înaintea alegerilor din Franța. Avem și experiența a ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri prezidențiale din România. Cât de important este să fim puțin atenți la actualitatea politică în acest moment?
7: Cred că este o obligație, cred că este vital. E mai mult decât important, e vital ca fiecare să fie vigilent și cred că e o luptă zilnică și dacă nu o să o facem, o să ne trezim într-o societate ca cea pe care am cunoscut-o acum 30 de ani. Fie că suntem în România, fie că suntem în Franța, niciodată extrema dreaptă nu a adus ceva pozitiv în istorie. Noi suntem la Teatru 11 la 17:35 în sala 1 și vă așteptăm până pe 23 iulie dacă treceți prin Avignon, iar dacă nu treceți, cartea este publicată la editura Arș. Bun festival!
2: Regizoarea Alexandra Badea, intervievată de Cristina Teacă la Avignon.
8: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Frunză verde, mărăcine, vreme trece, vreme vine, lucrurile constatate, vara e la jumătate. Pam, pam!
10: Ziare.com constată că cercetătorii au descoperit o soluție naturală și ieftină împotriva țânțarilor. Ingredientul principal e o plantă cunoscută de mii de ani și e adorată de pisici. E vorba despre catnip sau iarba mâței, o plantă comună din familia mentei. Studiile efectuate în Uganda arată că o loțiune din această plantă îndepărtează țânțarii care provoacă malaria.
11: Dați-mi voie! Dragă doamne, sunt cunoscutul țânțarolog Charlie Darvinescu de la Universitatea de Biologie Felină Pisicile Aristocrate. Domne, e un succes imens. Am fost în Uganda, numai bâzi de picior de țânțăroaică, dacă dormi pe o pernă cu iarba măței. Singura problemă e că planta atrage felinele și ne-am trezit dimineața înconjurați de o familie de leoaice care se tăvăleau pe perna noastră.
12: Dar ce aveți aici? Câine, pisică?
10: Din site-ul g4media.ro citim că peste 15.000 de persoane cu vârsta de peste 90 de ani au fost șterse din registrul electoral, deoarece erau decedate de mult. Angajații autorității electorale permanente au controlat timp de o lună peste 152.000 de alegători nonagenari din registrul electoral. Pe lângă cei care nu mai trăiesc, mai există alte 17.000 de persoane, probabil decedate, dar nu există documente justificative.
11: Să trăiți însuflețiți, agentul Zgureanu raportează că am primit de la autoritatea electorală niște liste cu persoane de verificat. Le-am și zis colegii că eu în cimitir nu mai intru. Deja am câteva cazuri la activ în care m-am întâlnit acolo cu persoane care m-au întrebat de alegeri anticipate, că vor să mai iasă la o plimbare, băi!
13: Îngropați morții!
10: Libertatea ne spune cât câștigă de fapt angajații de pe navele de croazieră. Lucrează 7 zile din 7, între 10 și 13 ore pe zi, cu contracte între 3 și 9 luni. Cel mai puțin ia personalul auxiliar de la curățenie, între 1200 și 2200 de dolari, însoțitorii de cabină între 1800 și 4000, aici sunt și bacșișurile, la fel și ospătarii și barmanii. Cel mai mult încasează capitanii navelor, până la 25.000 de dolari lunar.
11: Mamicule, vă pupă, tântântica! Uite ce să fac, mama, am plecat într-o croazieră pe Mediterana, dar nu sunt mama în vacanță, ci mama angajată. Sunt somelieră! Fac degustări toată ziua, 7 din 7! E o muncă plăcută, cunosc oamenii, mamă, nu prea rezistenți. Și știi care e partea cea mai bună? Pot să merg clătinându-mă toată ziua din cauza valurilor. Mă duc acum să-i duc capitanul meu pe care știi cum l-am poreclit? Na, Traian!
14: Nu te poți duce așa matul la nevastă.
15: Și mai ales la soacră.
8: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: După două bare și gol în prelungire, Argentina a învins Anglia cu 2-1 și va juca finala turneului mondial cu Spania. Britanicii se vor confrunta cu Franța în meciul pentru locul 3 sâmbătă, iar duminică Spania va înfrunta Argentina în finala Cupei Mondiale. Uniunea Europeană și Ucraina au semnat un acord pentru producția de drone. Inițiativa are ca scop îmbinarea bazei industriale a Uniunii Europene cu experiența de nivel mondial a Ucrainei, dobândite ca urmare a peste 4 ani de lupte împotriva trupelor ruse. Un cetățean român a murit, altul a fost rănit în incendiul care s-a produs la o clădire aflată în construcție în Bruxelles, anunță Ministerul de Externe. Persoana rănită e internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. Argentina a învins Anglia și va juca finala turneului mondial cu Spania. Campioana în titlu a întors scorul după minutul 85 și s-a calificat după ce a învins în semifinale Anglia cu 2-1 după două asisturi ale lui Lionel Messi. Argentina va juca finala împotriva Spaniei, iar Anglia va înfrunta sâmbătă Franța în finala mică. Armata americană a lansat noi valuri de atacuri asupra Iranului menite să-i reducă și capacitatea de a ataca navele din strântoarea Hormuz. Președintele Donald Trump analizează opțiunile de extindere a operațiunii militare americane, au declarat surse pentru CNN. În Iran au fost auzite explozii în mai multe zone, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în această dimineață în anumite părți ale Teheranului, scrie presa de stat. Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a declarat de asemenea că Iranul nu are în plan negocieri cu Statele Unite. Zilele de atacuri reciproce între Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu, precum și amenințările reînnoite în ceea ce privește strântoarea Hormuz, au distrus acordul provizoriu menit să pună capăt războiului cu Iranul și ar putea arunca din nou regiunea într-un război total. Oficialii iranieni afirmă deja că atacurile americane au ucis peste 35 de persoane și au rănit peste 300. Comisia Europeană și Ucraina au semnat un nou parteneriat industrial în domeniul apărării, marcând un important pas înainte în integrarea industriilor de apărare europene și ucrainene. Comisia a lansat de asemenea Pactul Uniunea Europeană-Ucraina privind dronele pentru a aprofunda cooperarea în domeniul tehnologiilor dronelor și al tehnologiilor de combatere a dronelor. În plus, Comisia Europeană a plătit 1 miliard de euro suplimentar pentru a sprijini capacitățile Ucrainei în materie de drone. Într-un interviu pentru Fox News, Donald Trump afirmă că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea rezolva rapid. Ba chiar cred că acest conflict s-ar putea încheia înainte de sfârșitul mandatului meu, a mai spus liderul de la Casa Albă. Vasile Damian are detalii.
2: Credeam că va fi dosarul cel mai ușor de reglat, pentru că mă înțelegeam bine cu ambii lideri. Chiar mă gândeam că va fi sarcina mea cea mai ușoară, a precizat Donald Trump în interviul de pe Fox News. În continuarea intervenției sale, liderul de la Casa Albă a insistat pe faptul că a ținut un discurs constant omologului său de la Kremlin. Îi repet în permanență același lucru. Nu vreau să intru în detalii, dar îi zic cam așa. Vladimir, e timpul să te oprești. E momentul ca acest război să se termine, spune Trump. Întrebat de jurnalist ce îi răspunde președintele rus, liderul de la Washington spune că el crede că Putin este gata să ajungă la un acord. Când? Întreabă jurnalistul. Curând. Trebuie însă doi ca să danseze un tango, dar cred că este gata să semneze un acord, răspunde președintele american. Reamintim, între martie 2023 și octombrie 2024, adică în ajunul scrutinului prezidențial, care avea să-i dea acest al doilea mandat prezidențial, Trump repetase de 53 de ori că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, sau din prima zi a președinției sale. Realitatea este însă cu totul alta. ONU afirmă că luna iunie a acestui an a fost cea mai ucigătoare pentru civilii ucraineni din aprilie 2022 încoace.
0: Un cetățean român a murit, altul a fost rănit în incendiul izbucnit la o clădire aflată în construcție la Bruxelles, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Persoana rănită e internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. Alte 5 persoane și-au pierdut viața. Parchetul pentru litigii de muncă din Bruxelles a confirmat că cele 2 persoane rănite în incendiu se află într-o stare critică, dar stabilă. Ancheta trebuie să facă lumină asupra cauzei accidentului și a desfășurării exacte evenimentelor. Clădirea aflată în prezent în construcție urmează să găzduiască la finalizare apartamente, restaurante, precum și un bar pe acoperiș. Președintele României a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și urări de însănătoșire rapidă celor răniți în incendiu. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Madalina Șerban are detalii.
3: Aproape trei sferturi dintre tinerii din Uniunea Europeană cu vârste între 16 și 24 de ani au cel puțin competențe digitale de bază, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Media europeană este de aproape 75%, însă România se află la coada clasamentului, cu doar 53,3% dintre tineri, depășind doar o singură altă țară, și anume Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, Cehia și Malta, unde peste 91% dintre tineri dețin aceste competențe. La nivelul Uniunii Europene, tinerele au rezultate ușor mai bune decât tinerii. Potrivit raportului, indicatorul măsoară abilități esențiale, precum căutarea și gestionarea informațiilor, comunicarea online, crearea de conținut digital, siguranța în mediul online și rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnologiei. Datele completează un tablou deja cunoscut, deși peste 85% dintre români care folosesc internetul sunt activi pe rețelele de socializare, România rămâne pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențele digitale de bază și la utilizarea serviciilor precum internet banking sau comunicarea prin e-mail.
0: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, iar maxima ajunge azi la 31, avem 23 de grade la Timișoara, la Craiova, 20 sunt la Cluj-Napoca și la Sibiu, sunt 22 de grade la Iași și 23 la Chișinău, potrivit site-ului ANM.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, este zi de joi, astăzi 16 iulie. Ce avem în actualitate, aflați din matinal. Începem cu o trecere în revistă a articolelor din presa zilei. Un președinte mulțumit de procurori și criza din justiție, comentează pe pagina Spot Media jurnalistul Emilian Isăil. În opinia sa, dacă ar fi existat o instituție de cercetare a activității magistraților cu adevărat independentă și profesionistă, procurorii DIICOT nu ar fi făcut glume pe rețelele sociale, ci ar fi fost cercetați pentru dezastrul de la Dumbrava, acolo unde au derulat cel mai probabil o operațiune instrumentată politic. Azi suntem și la Casa de Pensii, scuze că nu am anunțat înainte, au postat reprezentanții DIICOT pe pagina oficială de Facebook a instituției. Aluzia procurorilor antimafia se referă la faptul că au fost acuzați atât de guvern, cât și de o parte a opiniei publice că nu au anunțat ce urmează să facă la Dumbrava, acolo unde au strămutat fără nicio bază legală, medicală sau umanitară 400 de persoane vulnerabile, echipurile, pentru a opri o infracțiune în derulare. Astfel, în loc să avem explicații oficiale de la procurorul șef DIICOT și de la procurorul șef adjunct al aceluiași parchet, fost procuror general, pentru ce a fost nevoie de spectacolul de la Dumbrava și de ce procurorii din acest dosar au pierdut două procese consecutive împotriva celor care i-au pus sub acuzare, avem un rânjet superior adresat întregii națiuni printr-o postare aiurea pe Facebook, scrie jurnalistul Spot Media. Doar președintelui se pare că parchetele se mișcă bine, în timp ce încrederea opiniei publice în sistemul de justiție tot mai mică. S-a ajuns în punctul în care se manifestă și o criză de autoritate pe lângă cea politică. Își poate imagina cineva că DIICOT sau orice alt parchet ori procuror și-ar fi permis să facă glume pe rețelele sociale în mandatele altor președinți? Senzația tot mai pronunțată este că Nicușor Dan a devenit un fel de ostatic al lui Alex Florența și Marius Voineag, foși procuror șefi, actual adjuncți în urma negocierilor politice care au avut loc între președinte și PSD în procesul de numire atât de controversat al procurorilor. Din păcate, acesta este un alt semn că actualul președinte s-a izolat la Palatul Cotroceni. Autoritatea și popularitatea sa s-au năruit în urma unei serii halucinante de decizii greșite, despre care s-a tot scris, iar acum se confruntă cu consecințele inabilității sale. Integral pe Spot Media. Cât de mulțumiți sunt liderii PSD din țară de strategia lui Grindeanu? Guvern plin nu avem, parlamentul este în vacanță, sindicaliștii anunță proteste masive. În următoarea perioadă, toate se întâmplă pe fondul unui scandal politic fără sfârșit, alimentat zilnic de replici care mai de care mai ascuțite dintr-o parte și alta. În ultimele zile, PSD pare să-și intensifice atacul și nu este pentru prima dată, când Sorin Grindeanu critică USR sau pe Ilie Bolojan, doar că în ultimele zile pare că o face mai apăsat. În acest context, Cotidianul a stat de vorbă cu mai mulți lideri PSD din teritoriu pentru a vedea cum se vede din perspectiva lor strategia lui Sorin Grindeanu, dar și modul în care acesta a reprezentat partidul până acum. Răspunsurile sunt de la am complicat situația și nu mai știm să ieșim din ea, până la Sorin Grindeanu joacă exact cum ar trebui să joace un adevărat lider de partid. Nu poți să stai cu capul plecat la comanda premierului. Mai multe în Cotidianul. G4 Media informează că o firmă de armament deținută de o bistrițeancă de 75 de ani și un colonel din poliție a avut în 2024 un profit de 6 ori mai mare decât compania de stat Romar. Nu este singurul caz. În clasamentul firmelor care produc armament și muniții și-au făcut loc de la începutul conflictului din Ucraina, tot mai multe firme private care fac afaceri și cu companiile de stat. Mai exact, cumpără producția de la fabricile din subordinea Romarm și o revând la export. România a exportat în 2025 arme și muniții în Ucraina în valoare de 360 de milioane de euro, conform Eurostat. Cuantumul este aproape la jumătate față de 2024, când totalul exporturilor spre țara aflată în război cu Rusia a fost de 661 de milioane de euro. G4 Media a analizat datele financiare ale ale principalelor companii din România care au ca obiect de activitate fabricarea armamentului și muniției și comercializarea acestora. Și ce pierde Marea Britanie dacă 100.000 de români ar pleca mâine, vedeți în Libertatea? Totul a pornit de la un studiu prezentat în Parlamentul Britanic și care schimbă imaginea diasporei, pentru că sunt jumătate de milion aproape de vorbitori în limba română și 159.000 stau în zona Londrei. Românii contribuie anual cu câteva miliarde de lire sterline la economia britanică. În ultimul deceniu, circa 100.000 de români au primit cetățenia Regatului Unit, integral în presa de azi. Răsfoim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Uniunea Europeană și Ucraina au semnat ieri un acord pentru a stimula producția de drone. Acordul semnat de Ursula von der Leyen și Volodymyr Zelensky își propune să combine baza industrială a Uniunii Europene cu expertiza dovedită a Ucrainei pe câmpul de luptă, spun comentatorii. Presa analizează și rezultatele reuniunii de la Paris a Coaliției Voluntarilor.
0: După cum explică Euronews, dronele s-au dovedit esențiale în a ajuta Kievul să compenseze deficitul de personal și să efectueze atacuri la distanță împotriva rafinăriilor de petrol rusești, provocând o criză a combustibilului. Una dintre inovațiile majore ar fi capacitatea de a fabrica și depozita drone în întreaga Uniune Europeană, mai degrabă decât în Ucraina, pentru a le proteja de atacurile rusești. Rămâne de văzut cum va reacționa Moscova, ale cărei acțiuni împotriva țărilor membre ale Uniunii Europene devin din ce în ce mai provocatoare. Dar de ce Europa pariază brusc pe drone? CNBC caută răspunsul. Evoluțiile reflectă o schimbare mai amplă în planificarea militară. Expertul citat de rețeaua americană de televiziune spune că apărarea viitorului se îndreaptă către un câmp de luptă stratificat, unde, de exemplu, un tank nu va trage pur și simplu obuze, va lansa și drone, va primi date de țintire în timp real de la sateliți și va partaja informații pe câmpul de luptă, operând ca parte a unei forțe conectate în rețea. Comentând rezultatele întâlnirii de la Paris, Corriere della Sera consideră că Emmanuel Macron a transmis un mesaj clar. Ziua Bastiliei din acest an a luat o altă întorsătură. De data aceasta, Emmanuel Macron a vrut să-i dea o notă mai europeană ca niciodată. Prin urmare, parada militară a fost deschisă de un mic contingent de 25 de soldați ucraineni, care au fost întâmpinați de mulțime cu aplauze prelungite. Aceștia făceau parte dintr-o formațiune de aproximativ 500 de soldați din țările europene, inclusiv Italia, precum și din alte națiuni care împărtășesc valorile occidentale, cum ar fi Canada. Toți fac parte din Coaliția Voluntarilor. Această demonstrație de forță și unitate a avut scopul de a insufla încredere cetățenilor europeni și poate de a-l irita pe președintele rus Vladimir Putin. Ziarul belgian Le Soir constată că oricât de nepopular ar fi Macron în Franța, nimeni nu poate nega că, timp de aproape un deceniu, a făcut tot ce a stat în putință pentru a construi o Europa mai puternică într-o lume dominată de noi imperii. Cel mai rău lucru însă ar fi ca munca depusă de Macron pentru Europa să se încheie brusc în 10 luni, când își va primi succesorul la Palatul Elysée. Ce tragedie ar fi dacă acest succesor ar fi Marine Le Pen, chiar politiciana care vrea acum să ne facă să uităm că a beneficiat de un împrumut rusesc în 2014 și a solicitat sprijinul lui Putin la Moscova în 2017.
1: Argentina este a doua finalistă a campionatului mondial de fotbal după o revenire spectaculoasă în fața Angliei, scor 2-1. Sudamericanii au fost conduși până în minutul 84, însă au întors rezultatul și vor juca duminică în ultimul act al competiției împotriva Spaniei. În finala mică, programată sâmbătă, se vor întâlni Franța și Anglia. Ne spune mai multe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Argentina a demonstrat încă o dată de ce este una dintre cele mai puternice naționale din istoria fotbalului. În semifinala campionatului mondial disputată ieri la Atlanta împotriva Angliei, sudamericanii au reușit o revenire spectaculoasă, transformând un dezavantaj de un gol într-o victorie cu 2-1, care i-a trimis în marea finală. A fost un meci în care experiența, calmul și forța mentală au făcut diferența, iar echipa lui Lionel Scaloni a arătat că marile campioane nu renunță niciodată, indiferent de dificultățile întâlnite pe teren. Confruntarea dintre Argentina și Anglia a avut ca de fiecare dată o încărcătură aparte. Nimeni nu a uitat celebrul gol al lui Diego Maradona de la Cupa Mondială din 1986, rămas în istorie sub numele de mâna lui Dumnezeu. Rivalitatea istorică dintre cele două națiuni a adăugat un plus de tensiune unui duel care avea oricum o miză uriașă. Calificarea în ultimul act al turneului final, acolo unde Argentina ajunge pentru a șaptea oară în istoria Cupei Mondiale. În fața unui stadion dominat de suporterii sud-americani și a milioane de telespectatori din întreaga lume, cele două formații au oferit un spectacol total, marcat de intensitate, dueluri fizice și momente de mare calitate tehnică. Prima repriză a fost extrem de echilibrată. Argentina a controlat mai mult posesia și a încercat să-și impună stilul bazat pe pase scurte și pe mobilitate, în timp ce Anglia a mizat pe organizarea defensivă și pe contraatacuri rapide. Niciuna dintre echipe nu a reușit însă să spargă echilibrul înainte de pauză, fără ca vreuna să-și creeze o ocazie importantă de gol. După reluarea jocului, englezii au lovit primii. Anthony Gordon, jucător recent transferat la Barcelona pentru 80 de milioane de euro, a finalizat impecabil o acțiune rapidă și a deschis scorul, provocând explozia de bucurie a suporterilor britanici. În acel moment, Anglia părea să dețină controlul emoțional al partidei, iar Argentina se afla într-o situație cu adevărat complicată. Nu era însă pentru prima dată când sudamericanii se aflau într-o astfel de postură la acest turneu final. Adevărata valoare unei campioane se vede atunci când este pusă la încercare. În loc să intre în panică, argentinienii au continuat să joace cu răbdare și încredere. Nu au abandonat principiile care i-au adus până în semifinale și au început să preseze tot mai sus, obligând defensiva engleză să facă față unui asediu continuu. În centrul acestei reveniri s-a aflat, ca de obicei, Lionel Messi. Chiar și la 39 de ani, capitanul Argentinei a demonstrat că poate fi decisiv chiar și fără să caute neapărat finalizarea. Messi a dirijat jocul, a atras adversari și a creat spații pentru colegii săi. Fiecare atingerea balonului transmitea calm și încredere unei echipe care refuza să accepte eliminarea. După ce bravul Jordan Pickford a intervenit salvator în două rânduri, iar bara i-a salvat pe englez, presiunea constantă a Argentinei a dat în cele din urmă roade în minutul 85. Enzo Fernandez a restabilit egalitatea printr-o execuție excelentă, recompensând superioritatea teritorială a sudamericanilor. Golul a schimbat complet dinamica partidei. Moralul englezilor a fost druncinat în timp ce Argentina a simțit că poate da lovitura decisivă, așa cum s-a întâmplat și în meciul eliminatoriu cu Egiptul. Finalul a fost dramatic. În minutele de prelungire, Argentina a lansat un nou atac, iar Lionel Messi a găsit din nou soluția perfectă. Centrarea sa inspirată l-a găsit pe Lautaro Martinez, capitanul lui Cristi Chivu la Internaționale Milano, în poziția ideală, iar atacantul intrat pe parcursul reprizei secunde nu a iertat. Golul victoriei a declanșat o explozie de bucurie în tabăra argentiniană și a confirmat încă o dată spiritul extraordinar al acestei generații. Dincolo de calificarea finală, succesul împotriva Angliei transmite un mesaj puternic Spaniei, echipa pe care sudamericanii o vor întâlni în marea finală de la New York. Argentina nu este doar o echipă talentată, ci una care știe să sufere, să reziste presiunii și să găsească resurse chiar și atunci când pare în dificultate. Tocmai această combinație dintre valoarea tehnică și forță mentală transformă o selecționată bună într-o mare campioană. Pentru Anglia, eliminarea este una dureroasă. După ce a condus și s-a aflat la doar câteva minute de calificare, echipa lui Tuchel s-a retras nepermis după deschiderea scorului, cedând sub presiunea unui adversar care a crezut până la capăt în șansa sa. Englezii mai au șansa de a cuceri medaliile de bronz dacă vor reuși să-și revină după dezamăgirea trăită ieri seara. În finala mică vor întâlni însă Franța, o altă echipă rănită după eșecul din semifinala cu Spania. Urmează un weekend cu două superfinale, meciuri care vor stabili podiumul campionatului mondial.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, tensiuni majore în Golf, armata americană anunță că a deschis focul asupra

0: Denis Vârdenco din funcția de prim-ministru, ceea ce a dus la demisia întregului cabinet. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Acum la București, 24 de grade potrivit site-ului ANM. La Iași sunt 22, la Craiova și Timișoara 21, Sibiu 17, Cluj-Napoca 16. Avem soare și nori deocamdată și va urma o zi cu caniculă parțial, disconfort termic în creștere și ploi torențiale pe de altă parte. Instabilitatea atmosferică anunță meteorologii și ploi în averse în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul și în estul Olteniei, posibil și la București. Maxima în capitală va fi în jur de 32 de grade, în vreme ce în țară maximele vor fi de la 26 în Muntenia și Transilvania până la 36 la Umbră, în Banat, Crișana, în vestul și în sud-vestul Olteniei. La Chișinău, de asemenea, o zi caldă. Nu va fi caniculă totuși. 32 de grade cel mult, deocamdată sunt 23.
1: RFI.
0: Scenariul alegerilor anticipate apare tot mai des în spațiul public ca soluție pentru blocajul politic. Și președintele Nicușor Dan a spus că nu exclude acest scenariu, a adăugat că este însă o soluție pe care nu și-o dorește. Șeful statului crede că vom fi în aceeași situație politică și dacă vom avea parte de alegeri anticipate. În acest moment, AUR este creditat cu prima șansă la alegerile parlamentare în cele mai recente sondaje, însă fără a strânge o majoritate. Aceste sondaje sunt de pace, spune la RFI politologul Andrei Țăranu. El consideră că nu putem ști cum s-ar contura o majoritate în acest scenariu.
2: Sunt niște sondaje, puneți între ghilimele, în timp de pace. Adică nu sunt niște sondaje care să fie făcute în campanii electorale. În al doilea rând, nici nu știm cum și cât influențează campania electorală noua percepție a cetățenilor față de partidele politice și în ce măsură propaganda lor va avea sau nu succes pentru a atrage noi grupuri sociale care să voteze. În plus, alegerile anticipate, dacă vor fi, ele pot să înceapă abia după 22 august și dacă, să-i spunem că ar fi chiar pe 23 august, ar fi prima zi în care președintele ar demite parlamentul, cel mai probabil pe undeva prin octombrie-noiembrie am putea să avem alegerile. Deci va urma o perioadă extrem de complicată care cel mai probabil va și genera multă frustrare socială, ceea ce conduce la diverse opțiuni electorale. Așa încât a calcula doar pe cifrele de astăzi și pe ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2024, mie mi se pare o mare greșeală și un hazard foarte puternic al partidelor politice, inclusiv AUR.
3: Deci ar fi totuși anticipatele în continuare o soluție viabilă pentru un blocaj?
2: Atâta vreme cât nu poți să ieși din blocaj, conceptul de alegeri anticipate pentru asta există, ca să te întorci la cetățeni și cetățenii să desemneze o nouă majoritate sau măcar să încerce o nouă majoritate. Alternativele sunt fie bulgarizarea României, adică cicluri repetate de alegeri care să nu conducă la majorități, fie, sau mă rog, la posibilități de deblocare a situației, fie obținerea de către un partid, cel mai probabil AUR, a unei majorități. Atunci lucrurile ies din blocaj, doar că intrăm din nou pe pământuri mișcătoare.
3: În ce măsură este acest scenariu realist sau vorbim doar de un element de presiune vânturat în spațiul public?
2: Nu văd de ce nu ar fi realist, pentru că el există trecut în Constituție, există ca, eu știu, modalitate democratică de a ieși din impasuri politicianiste generate de partidele politice. Deci el poate să fie un scenariu realist. De altă parte știm că el este quasi improbabil, pentru că și președintele a spus

0: că va folosi această formulă, ne referim la alegerile anticipate, doar ca formulă nucleară, adică atunci când nu va mai putea obține niciun fel de negociere. Ori asta se poate întâmpla probabil abia după septembrie 2026, când se întorc și avem o nouă sesiune parlamentară, și atunci ar putea să găsească o modalitate de a obține o majoritate. Acum, vedeți, eu sunt convins că, de exemplu, o majoritate cu un sprijin mai mult sau mai puțin direct de la AUR, PSD-ul ar putea să o obțină. Președintele însă nu îi permite PSD-ului să folosească această resursă. De altă parte, ceilalți, mă refer la USR, PNL, UDMR, toată lumea vorbește despre minoritățile naționale ca și cum ele ar fi un dat. Ei cred că ar putea să găsească niște rezervoare de voturi dinspre zonele respective. Dar de acolo nu este voie să se pescuiască și atunci practic zona de majoritate rămâne într-un fel de joc în trei în care nimeni nu poate să obțină majoritate.
1: Totuși, această variantă nucleară, cum ați numit-o, nu ar putea fi folosită de către președintele Nicuș Ordan drept un instrument de presiune pentru ca partidele să voteze următoarea nominalizare de premier?
0: Dacă ar fi avut încredere că poate să obțină ceva, probabil că ar fi folosită mai devreme. Nu cred că partidele mai au în acest moment vreun interes de a-i face pe plac președintelui. De altfel, după cum observați, există niște voci secundare din PNL, dar și din USR, care, mă refer aici de exemplu Alexandru Muraru de la PNL, care îl deschide pe față pe președintele Nicuș Ordan, punându-i nu ne cere să salvăm PSD-ul.
2: Politologul Andrei Țăranu, intervievat de Mădălina Șerban. Nicuș Ordan a fost ieri la Kiev, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De fapt, au fost mai mulți lideri europeni care au participat la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La final, ei au adoptat o declarație prin care solicită Rusiei să înceteze imediat războiul și cer intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Kremlinului și a economiei sale de război. Nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraina suverană și independentă, susțin semnatarii declarației. Mai multe aflăm de la Valeria Vițu.
3: Declarația summitului Ucraina-Europa de Sud-Est este un document în 20 de puncte semnat de mai mulți lideri europeni și șefi de stat, printre care Volodymyr Zelensky, Maia Sandu și Nicuș Ordan. Summitul de la Kiev, desfășurat cu prilejul zilei statalității Ucrainei, are o semnificație simbolică aparte, declară oficialii, reafirmând continuitatea a peste 1000 de ani de statalitate ucraineană. Recunoscând interdependența între securitatea Ucrainei, a regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est, participanții la summitul de la Kiev au adoptat o declarație prin care își exprimă convingerea că nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraina suverană și independentă. Citez, apreciem reziliența, forța și curajul poporului ucrainean în lupta pentru identitatea sa națională, pentru viitorul și libertatea sa în fața agresiunii Rusiei, începând cu anul 2014, și ne reafirmăm angajamentul ferm de a continua să acordăm Ucrainei un sprijin cuprinzător. Aceste eforturi comune sunt esențiale pentru conturarea viitorului Europei, am încheiat citatul. De asemenea, liderii europeni și șefii de stat prezenți la Kiev au solicitat Rusiei să înceteze imediat războiul. Condamnăm cu fermitate orice sprijin politic, militar, tehnic, financiar sau de orice altă natură acordat de state terțe efortului de război al Rusiei și solicităm încetarea imediat a acestuia, se mai arată în declarația semnată la Kiev. În același timp, participanții la cel de-al cincelea summit din Ucraina au condamnat ferm intensificarea atacurilor masive și repetate ale Rusiei asupra Kievului și al altor localități din Ucraina cu încălcarea flagrantă a dreptului internațional. De asemenea, semnatarii declarației reiterează că întărirea capacităților de apărare antiaereană ale Ucrainei rămâne o prioritate, în special prin sisteme de intercepționare interceptoare capabile să contracareze rachetele balistice. Niciun fel de decizii privind Ucraina nu pot fi luate fără Ucraina, punctează oficialii. Retragerea completă și necondiționată a tuturor forțelor și echipamentelor militare ruse de pe întreg teritoriul Ucrainei rămâne o condiție indispensabilă pentru obținerea unei păci durabile. Totodată, participanții la summitul de la Kiev spun că rămân uniți în solidaritatea cu Ucraina și hotărâți împreună cu partenerii să contribuie la restabilirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, întemeiate pe dreptul internațional. În același timp, cei prezenți la summitul de la Kiev au apreciat activitatea importantă a coaliției de voință ca mecanism eficient de sprijinire a Ucrainei. De asemenea, oficiali au salutat deschiderea recent a celor două grupuri de capitole de negociere cu Ucraina și Moldova, menționând în declarația summitului că sprijină deschiderea cât mai curând posibil a celorlalte grupuri de capitole pe baza principiului meritului propriu. Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și Republicii Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei, susțin semnatarii declarației summitului de la Kiev. Securitatea Ucrainei este și securitatea noastră, declară într-un glas liderii europeni, dar și șefii de stat prezenți la summitul din Ucraina. Țara vecină contribuie la securitatea transatlantică, iar, citesc din nou, noi rămânem uniți în sprijinul nostru ferm pentru apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, așa cum este prevăzut și în declarația summitului NATO de la Ankara. Reafirmăm sprijinul nostru pentru aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei pe calea sa ireversibilă către viitoare aderare la NATO, atunci când aliații vor conveni și condițiile vor fi îndeplinite și de a-și decide propriul viitor, am încheiat citatul. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est au solicitat și intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război, asigurarea aplicării efective a acestora, combaterea flotei fantome utilizate de Rusia, precum și consolidarea cooperării internaționale pentru prevenirea eludării sancțiunilor, contracararea amenințărilor cibernetice și a altor activități hibride care subminează securitatea europeană. Iar pe final, participanții la summitul de la Kiev au convenit să continue dialogul politic și coordonarea periodică la toate nivelurile în vederea consolidării cooperării regionale și reafirmă că o Europa sigură, liberă, pașnică și prosperă nu este posibilă fără o Ucraina sigură, liberă, pașnică și prosperă. Trebuie spus că celelalte ediții ale summitului Ucraina-Europa de Sud-Est au avut loc la Atena, Tirana, Dubrovnik și Odessa. Reuniunea fiind un cadru important pentru dialog politic, cooperare regională și securitate comună. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Cresc îngrijorările cu privire la o posibilă acțiune ostilă a Rusiei îndreptată împotriva unui membru NATO de pe flancul estic. Ziarul britanic The Telegraph dezvăluia pe 3 iulie că Washingtonul ar fi avertizat guvernul Poloniei cu privire la o posibilă provocare a Moscovei. Cum ar putea acționa Rusia și mai ales unde anume sunt întrebările momentului?
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
5: În orice caz, problema este luată foarte în serios în capitalele de pe flancul estic. Miercuri, ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a declarat pentru portalul de informații Polsat News că Rusia ar putea pregăti o operațiune sub steag fals folosind drone ucrainene. Potrivit oficialului polonez, liderul de la Kremlin ar putea recurge la astfel de acțiuni, mai ales pentru că este disperat și pierde. Regimuri de acest gen acționează întotdeauna așa, a accentuat Sikorski. El a amintit de provocarea Gliwice, astăzi Gliwice, în Polonia. În 1939, agenți germani îmbrăcați în soldați polonezi au ocupat un post de radio de pe teritoriul de atunci al Reichului. Mesajul nostru către Vladimir Putin este acesta: știm ce plănuiți, nu o faceți, a spus oficialul polonez. Potrivit publicației The New Voice of Ukraine, scenariul scenariile posibile ar putea include atacuri cu rachete, atacuri cu drone sau chiar trupe rusești care trec granița. De partea sa, marele maestru de șah Garry Kasparov, unul dintre oponenții de lungă durată ai lui Vladimir Putin, consideră că următoarea mișcare a Kremlinului va fi o incursiune în zona Baltică. Kasparov, citat de Politico, a declarat că se așteaptă ca o astfel de acțiune să implice Letonia sau Estonia, cu scopul de a testa cum vor răspunde alți membri ai alianței, în special Statele Unite. El a indicat modificările legislative propuse recent de guvernul rus, care facilitează mobilizarea trupelor prin eliminarea examenului medical necesar anterior pentru recrutarea soldaților. Kasparov vede în aceasta o indicație a faptului că Moscova se pregătește pentru un conflict ulterior, adăugând că toate semnele indică o singură direcție, și anume războiul. Kasparov a respins argumentul conform căruia Rusia nu ar avea resursele necesare pentru a deschide un alt front. De fapt, spune el, Moscova nu ar trebui să lanseze o invazie la scară largă pentru a submina credibilitatea NATO. Ar putea, în schimb, să cucerească un mic oraș de graniță, potențial unul cu o populație vorbitoare de limbă rusă, și să aștepte să vadă cum va reacționa alianța. Dacă apoi Statele Unite ar eșua în apărarea țării atacate, atunci Putin își va fi atins obiectivul. NATO nu mai există, a mai spus Kasparov. Preocupările legate de o posibilă acțiune ostilă din partea Rusiei ar trebui să fie luate foarte în serios și la București. România s-a confruntat deja cu provocarea dronei de la Galați, un episod care, la fel ca și în cazul dronei marine eșuate de la Constanța, a fost urmat de un val de dezinformare.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Un cetățean român a murit și un altul a fost rănit în incendiul produs la o clădire aflată în construcție la Bruxelles, a anunțat ieri Ministerul de Externe. Persoana rănită este internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. Incendiul a început la etajul al doilea al șantierului clădirii aflată în renovare. Deși primul incendiu a fost stins rapid, flăcările s-au propagat prin puțul liftului și au provocat un al doilea incendiu la un nivel inferior al clădirii. 200 de muncitori se aflau pe șantier în momentul izbucnirii incendiului. A fost declanșată de autoritățile belgiene o anchetă pentru a lămuri cauzele incendiului și, evident, se vorbește și despre condițiile de lucru pentru muncitori. Muncitorii români sunt mai departe adesea aflați în condiții de muncă precare. Ei nu-și cunosc drepturile și nu știu cui să se adreseze atunci când problemele devin flagrante. Uniunea Europeană a creat în urmă cu 5 ani Agenția Europeană a Muncii, condusă de Cosmin Boiangiu, care se străduiește să capete competențe lărgite, astfel ca situația forței de muncă mobile în Uniunea Europeană să se amelioreze. O primă schimbare este așteptată în această toamnă, aflăm din interviul realizat de Mihaela Gherghișan.
6: Cosmin Boiangiu, directorul Agenției Europene a Muncii cu sediul la Bratislava. Bună ziua!
7: Bună ziua!
6: Ne spuneți, vă rog, cum se speră ca, începând poate de la sfârșitul acestui an, această agenție să amelioreze mobilitatea forței de muncă în Uniunea Europeană din punctul de vedere al protecției acestei mobilități?
7: Este nevoie, într-adevăr, de o acțiune mai energică și riguroasă la nivel european pentru a proteja atât interesele muncitorilor care lucrează în altă țară decât a lor, cât și ale companiilor care prestează servicii peste frontiere. Ne așteptăm și pe baza angajamentului pe care l-a exprimat deja Comisia Europeană și vicepreședinta executivă a Comisiei, care răspunde de partea de slujbe și muncă, că vor propune o întărire a competențelor agenției, atât pe partea de control, pentru a verifica mai bine situațiile în care se află muncitorii mobili, lucrătorii mobili, dar și pe partea de informare, pentru că este nevoie ca oamenii să fie informați mai bine despre drepturile lor, despre ce trebuie să facă dacă simt că nu le sunt respectate drepturile și regulile și cum pot să acționeze în astfel de cazuri.
6: Ar avea și o competență eventual de inspecție sau asta rămâne pentru statele membre?
7: Nu, acesta rămâne pentru statele membre. Este un model care funcționează, funcționează foarte bine și deja pe baza experienței pe care o avem de 5 ani de implementare a mandatului agenției, putem să spunem că statele membre lucrează foarte bine cu noi și vor să întărească activitatea de control. Putem însă să facem o analiză de caz mai bună, o analiză operațională și să oferim statelor membre date, evidențe, ca să poată să demareze inspecții și controle mai bune.
6: Altfel zis, ca să nu se afle despre probleme din presă, ci să fiți deja avizați dacă ele ar exista.
7: Exact. Vrem să prevenim pe cât putem cazuri grave care se întâmplă încă în Uniunea Europeană, cu muncitori care sunt exploatați, care sunt abuzați chiar. Aceste lucruri nu ar trebui să se mai întâmple, mai ales că vorbim de multe ori de sectoare în care este cerere foarte mare de forță de muncă. Construcții, transporturi, îngrijire, horeca sau agricultură sunt sectoare cu mare cerere de forță de muncă și nu ar trebui să existe cazuri de oameni care să nu lucreze în mod corect și echitabil.
6: Și de fapt vorbim aici despre forța de muncă intra-europeană, care deci merge dintr-un stat membru în altul, dar și despre cei care vin din afară. Cifrele sunt mari totuși.
7: Sunt foarte mari. Vorbim de 15-20 de milioane de lucrători intra-europeni care merg dintr-o țară într alta să trăiască, să lucreze, dar și de cifră de 20 de milioane de oameni care vin din afara Uniunii Europene. Cifre foarte mari, este o presiune din ce în ce mai mare și sunt numeroase astfel de cazuri pe care le întâlnim.
2: Cosmin Boiangiu conduce Agenția Europeană a Muncii. Europa ia măsuri pentru a-și proteja infrastructura de caniculă. Sunt puse la bătaie drone, inteligență artificială și vopsea albă, ne spune Andreea Oros.
8: Într-un moment în care căile ferate europene au probleme din cauza temperaturilor record, drumurile se topesc și rețelele electrice sunt supra-solicitate, țările europene apelează la o gamă de soluții pentru infrastructura îmbătrânită, de la drone care inspectează liniile și până la un instrument surprinzător de simplu, vopseaua albă, remarcă Reuters. Miercuri, pe aeroportul din Oslo, unde temperaturile erau prognozate să ajungă la 30 de grade Celsius, cu 10 grade peste normalul din această perioadă, muncitorii au stropit pista cu apă pentru a o răci. E o schimbare semnificativă într-o țară mai obișnuită să facă față frigului, care reflectă modul în care Europa trebuie să se adapteze la creșterea temperaturilor, care alimentează incendii de vegetație, provoacă mii de decese suplimentare și pune infrastructura sub o presiune uriașă. În Norvegia, asfaltul trebuie să reziste atât la temperaturi extrem de scăzute, cât și la temperaturi destul de ridicate, a declarat un inginer la operatorul aeroportuar Avinor, precizând că aeroportul din Oslo testează un nou asfalt rezistent la căldură. Drumurile și căile ferate din Europa, multe construite în urmă cu zeci de ani, au probleme din ce în ce mai mari din cauza caniculei. Miercuri, temperaturile din Europa de vest au fost cu 5,5 grade Celsius peste media multianuală. Infrastructura noastră nu este niciun fel pregătită pentru evenimentele meteo extreme pe care le vom vedea, a declarat Chris Dodwell, directorul Centrului de Sustenabilitate de la Impact Asset Management, adăugând că valorile de căldură odinioară rare devin evenimente frecvente. Căile ferate din Europa au resimțit din plin impactul caniculei. Un raport european din aprilie arată că peste 70% dintre administratorii rețelelor feroviare se confruntau cu perturbări tot mai mari din cauza fenomenelor meteorologice extreme. Între 2015 și 2024, întreruperile care au avut legătură cu vremea s-au ridicat la echivalentul a 1 până la 3 de serviciu feroviar în întreaga regiune. Țările din nordul Europei, cum ar fi Marea Britanie, se confruntă cu provocări deosebite, deoarece o mare parte din infrastructura lor feroviară a fost proiectată pentru un interval de temperatură mai restrâns decât rețelele din sudul Europei, de exemplu. Specialiștii spun că multe componente și sisteme feroviare sunt în esență înghețate în timp. Potrivit acestora, ar fi un cost uriaș să se protejeze de căldură rețele întregi, deși operatorii explorează modele și tehnologii de traverse mai stabile, cum ar fi inteligența artificială și dronele, pentru a accelera cantitatea de șine care poate fi inspectată și monitorizată. Compania britanică Network Rail s-a angajat să investească 2,6 miliarde de lire sterline, echivalentul la 3,5 miliarde de dolari, între 2024 și 2029, pentru a ajuta rețeaua să reziste la condiții meteo din ce în ce mai extreme. Însă nu toate soluțiile sunt extrem de scumpe, unii operatori folosind metode tradiționale pentru a reflecta căldura. Autoritatea de transport din Stockholm a cheltuit aproximativ 100.000 de coroane suedeze, echivalentul la 10.300 de dolari, pentru vopsirea unor secțiuni ale șinelor de metrou, pentru a reduce riscul de deformare a șinelor. Drumurile se confruntă cu presiuni similare. Inginerii spun că autostrăzile din nordul Europei au fost construite în principal pentru a rezista la daunele cauzate de ciclurile de tip îngheț-dezgheț, în timp ce țările din sud, precum Spania, folosesc amestecuri de asfalt mai potrivite pentru căldura prelungită din timpul verii. Găsirea unui echilibru devine, prin urmare, din ce în ce mai dificilă, deoarece țările se confruntă atât cu ierni mai reci, cât și cu veri mai calde. S-ar putea să fie nevoite să-și ajusteze abordarea, a declarat José Pablo Saez de la Asociația Inginerilor Civili Spanioli, referindu-se la planificatorii și constructorii de drumuri din nordul Europei. În Norvegia, oficialii spun că vremea mai caldă schimbă modul în care este proiectată noua infrastructură. Drumurile vor trebui să fie mai robuste, astfel încât să poată face față atât provocărilor deja întâlnite, cât și consecințelor schimbărilor climatice preconizate, a declarat șefa Departamentului de Dezvoltare din cadrul Administrației Drumurilor Publice din Norvegia.
9: RFI.

0: RFI.
1: Am avut timp. Suntem pregătiți pentru întâlnirea cu invitatul dimineții 9:15. Este ora tradițională. Cosmin Rușcior este aici. Bine ai venit, Cosmin.
2: Bun găsit, Magda. Bună dimineața tuturor. Invitatul de astăzi este primarul Buzăului, Constantin Toma, membru PSD, dar o voce critică la adresa conducerii formațiunii. Criza politică a intrat în faza bătăliilor pe sondaje. Un studiu IRES comandat de PSD arată că AUR ar lua 40% dintre voturi la alegeri. Democrația ar fi pe locul al doilea cu 21%, iar PNL pe poziția a treia cu 17%. Asta după ce un sondaj al agenției de rating politic arăta cu doar câteva zile în urmă că ierarhia e de fapt cu totul alta. PSD s-ar afla pe locul al treilea, după AUR și PNL. În plus, formațiunea lui George Simion ar avea 36%, nu 40% ca în sondajul PSD. Socialdemocrații încearcă de fapt să arate că eventualele alegeri anticipate ar da vânt în pânză formațiunii extremiste AUR. Un alt front al conflictului politic ar fi Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderul PSD Sorin Grindeanu susține că parlamentarii puterii nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca o sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus? Cine blochează miliardele de euro pentru România? Scrie Grindeanu pe Facebook. Invitatul dimineții la RFI este primarul Buzăului, Constantin Toma. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați Refiesto la 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Tensiuni majore în Golf. Armata Statelor Unite anunță că a deschis focul asupra unei nave. Apărarea antiaeriană a Iranului a fost activată după explozii. Curtea Constituțională dezbate sesizarea premierului Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu înalta Curte de Casație a Justiției în privința plății restanțelor salariale ale magistraților. Președintele Ucrainei a înaintat către Parlament o propunere privind numirea lui Serhii Corectski, actualul șef al companiei Naftogaz, în funcția de premier al Ucrainei. Rada Supremă a aprobat marți demisia Iuliei Svrdenko din funcția de premier, care a dus la demisia întregului guvern. Scenariul alegerilor anticipate apare tot mai des în spațiul public ca soluție pentru blocajul politic. Președintele Nicușor Dan a spus că nu exclude acest scenariu, e însă o soluție pe care nu și-o dorește. În plus, șeful statului consideră că tot în aceeași situație politică vom fi. În acest moment, AUR este creditat cu prima șansă la alegerile parlamentare în cele mai recente sondaje, însă fără a strânge o majoritate. Acestea sunt sondaje de pace, spune la RFI politologul Andrei Țăranu, care consideră că nu putem ști cum s-ar contura o majoritate în acest scenariu.
2: Nu sunt niște sondaje care să fie făcute în campanie electorală. În al doilea rând, nici nu știm cum și cât influențează campania electorală noua percepție a cetățenilor față de partidele politice și în ce măsură propaganda lor va avea sau nu succes pentru a atrage noi grupuri sociale care să voteze. În plus, alegerile anticipate, dacă vor fi, ele pot să înceapă abia după 22 august și dacă să-i spunem că ar fi chiar pe 23 august, ar fi prima zi în care președintele ar demite Parlamentul, cel mai probabil pe undeva prin octombrie-noiembrie am putea să avem alegerile. Deci va urma o perioadă extrem de complicată care cel mai probabil va și genera multă frustrare socială, ceea ce conduce la diverse opțiuni electorale. Așa încât a calcula doar pe cifrele de astăzi și pe ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2024, mie mi se pare o mare greșeală.
0: L-am ascultat pe politologul Andrei Țăranu. Armata americană a lansat noi valuri de atacuri asupra Iranului menite să-i reducă și capacitatea de a ataca navele din strâmtoarea Hormuz. Președintele Trump analizează opțiunile de extindere a operațiunii militare americane, după cum susțin surse citate de CNN. În Iran au fost auzite explozii în mai multe zone, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în această dimineață în anumite părți ale Teheranului, scrie presa de stat. Volodymyr Zelensky îl propune ca nou premier pe Serhii Corectski, șeful Naftogaz. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat demisia Iuliei Svrdenko din funcția de premier, care a dus la demisia întregului guvern. Potrivit informațiilor ucrainska Pravda, Rada Supremă intenționează să voteze noul cabinet de miniștri chiar astăzi. În ciuda schimbării iminente a guvernului, Volodymyr Zelensky l-a demis ieri pe ministrul apărării, numit în funcție cu doar câteva luni în urmă și pe care îl aprecia. Presa ucraineană relatează că nu mai putea tolera conflictul constant dintre acestea și comandantul șef al armatei. Comisia Europeană și Ucraina au semnat un nou parteneriat industrial în domeniul apărării, marcând un important pas în integrarea industriilor de apărare europene și ucrainene. Comisia a lansat de asemenea Pactul Uniunea Europeană-Ucraina privind dronele pentru a aprofunda cooperarea în domeniul tehnologiilor dronelor și al tehnologiilor de combatere a dronelor. În plus, Comisia Europeană a plătit 1 miliard de euro suplimentar pentru a sprijini capacitățile Ucrainei în materie de drone. Într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News, Donald Trump afirmă că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea rezolva rapid. Mai multe aflăm de la Vasile Damian.
3: Credeam că va fi dosarul cel mai ușor de reglat, pentru că mă înțelegeam bine cu ambii lideri. Chiar mă gândeam că va fi sarcina mea cea mai ușoară, a precizat Donald Trump în interviul de pe Fox News. În continuarea intervenției sale, liderul de la Casa Albă a insistat pe faptul că a ținut un discurs constant omologului său de la Kremlin. Îi repet în permanență același lucru. Nu vreau să intru în detalii, dar îi zic cam așa. Vladimir, e timpul să te oprești. E momentul ca acest război să se termine, spune Trump. Întrebat de jurnalist, ce îi răspunde președintele rus, liderul de la Washington spune că el crede că Putin este gata să ajungă la un acord. Când? Întreabă jurnalistul. Curând. Trebuie însă doi ca să danseze un tango, dar cred că este gata să semneze un acord, răspunde președintele american. Reamintim, între martie 2023 și octombrie 2024, adică în ajunul scrutinului prezidențial, care avea să-i dea acest al doilea mandat prezidențial, Trump repetase de 53 de ori că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, sau din prima zi a președinției sale. Realitatea este însă cu totul alta. ONU afirmă că luna iunie a acestui an a fost cea mai ucigătoare pentru civilii ucraineni din aprilie 2022 încoace.
0: L-am ascultat pe Vasile Damian, iată acum datele meteo. 26 de grade sunt la ora 9 în capitală, iar maxima va mai crește cu 5 grade până la prânz. Avem 25 de grade potrivit site-ului ANM la Timișoara și la Craiova, dar și la Chișinău. Sunt 22 la Sibiu și Cluj-Napoca și 24 la Iași.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bine v-am regăsit în matinalul RFI, bună dimineața, suntem la 9:10. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții, primarul Buzăului, Constantin Toma, stă de vorbă cu Cosmin Rușcior în direct prin telefon. Dacă aveți întrebări pentru primarul Buzăului, ne puteți scrie pe WhatsApp 0724-322-433, este numărul 0724-322-433. Până la întâlnirea cu invitatul dimineții, 9:15, însă avem timp pentru a vorbi despre rating, pronosticuri, junk și randamente. După ce au apărut peste noapte, precum ciupercile după ploaie, analize și pronosticuri despre ratingul de țară al României. Acestea sunt și pro și contra retrogradării. Ce nu trebuie să uităm este că România se află într-o situație inedită, atât din punct de vedere economic, cât și politic, atrage atenția Constantin Rudnitski.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sunt câteva lucruri surprinzătoare referitoare la așteptarea verdictelor agențiilor de rating. În primul rând, a crescut tensiunea în jurul subiectului. Parcă suntem în așteptarea unui meci de fotbal și tot mai mulți chibiți au o părere legată de decizia agențiilor, respectiv dacă România va fi sau nu retrogradată la junk. Mai lipsește doar o miză legată de subiect. Probabil că până la sfârșitul lunii, atunci când va fi publicată evaluarea primei agenții de rating, se vor auzi multe opinii sigure pe ele, care vor spune că România nu va fi retrogradată sau, dimpotrivă, care vor susține că vom fi trecuți la categoria junk. În al doilea rând, există o creștere vizibilă a analizelor referitoare la evaluările agențiilor de rating. Nu este neapărat un lucru rău, dar uneori abordările privesc doar momentul când, de fapt, tema de astăzi a scăderii ratingului de țară începe în urmă cu 6 ani, atunci când Comisia Europeană a plasat România sub procedura de deficit excesiv. De aceea, abordarea strictă a momentului a anului 2026 este incorrectă, pentru că nu arată cauzele complete în care se află economia românească. În al treilea rând, România se află într-o situație inedită. Până acum, evaluările agențiilor de rating vizau cu precădere temele economice. Analizele agențiilor se concentrau de fiecare dată pe principalii indicatori economici, dar în mod sintetic. Nu este uitat însă niciun domeniu, finanțele publice, nivelul datoriei statului, evoluțiile macroeconomice, piața muncii sau indicatorii sistemului bancar. De fiecare dată, analizele agențiilor de rating fac și o trimitere către situația politică, dar subiectul era văzut ca având o importanță minoră. Motivul este că în ultimii 10-15 ani România a avut un tip de echilibru politic, iar temele economice prevalau în fața agențiilor de rating. De data aceasta, România se află într-o situație diferită. Mulți indicatori economici sunt complet ieșiți din standardele obișnuite, ceea ce pune presiune asupra agențiilor de rating pentru a lua în calcul o eventuală retrogradare, iar acum s-a adăugat și o situație politică incertă. Dacă în multe evaluări ale agențiilor de rating chestiunea politică era mai degrabă formală, doar menționată, acum situația politică dificilă accentuează punctele slabe din economie. De fapt, problema pe care o pun agențiile de rating este dacă viitorul guvern va continua procesul de consolidare bugetară, adică mai clar dacă viitorul guvern sau viitoarele executive vor continua să reducă deficitul bugetar, o temă esențială pentru agențiile de ale căror evaluări țin seama toți investitorii importanți din economia globală. Să ne întoarcem la indicatorii economici. Fără a simplifica prea mult, principalii indicatori la care se uită agențiile de rating și implicit investitorii sunt deficitul bugetar și datoria publică. Motivul este simplu. Cei doi indicatori sunt legați și arată cât de mare este datoria statului, cât de mult va crește și, bineînțeles, care sunt șansele ca statul să fie solvabil, adică să își plătească obligațiile față de creditori. Evident, în calcul intră și împrumuturile ajunse la scadență și dobânda la care România se împrumută de pe piața internă și de pe cea internațională, între 6 și 7% pe an, în funcție de tensiunile din economia globală și de mesajele agențiilor de rating. În orice caz, România a plătit anul acesta cel mai mare randament dintre statele Uniunii Europene, ceea ce vorbește de la sine despre poziția delicată în care se află țara noastră în fața finanțatorilor externi. De fapt, România se împrumută acum la dobânzi pe care le au statele aflate în zona junk. Dar se poate și mai rău. O eventuală retrogradare la categoria nerecomandat pentru investiții ar influența atât împrumuturile statului cât și cele ale companiilor. Să nu ne grăbim să vorbim despre junk, pentru că mai este mult până departe, adică până la evaluările agențiilor de rating de anul acesta.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: Și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este primarul Buzăului Constantin Toma, membru PSD, voce critică la adresa conducerii formațiunii. Vrem să aflăm cum se vede din plan local criza politică. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Toma, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
4: Bună dimineața, domnule Rușciuc, și vă mulțumesc și eu pentru oportunitate.
3: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide, spune președintele Nicu Șordan. De partea lor, partidele nu se înțeleg, nimeni nu pare dispus să cedeze, fiecare dă vina pe celălalt pentru criza politică din prezent. Către ce ați spune că ne îndreptăm?
4: Situația este aproape imposibilă, ne îndreptăm spre alegeri anticipate, dacă nu cumva, eu știu, George Simion îl va asculta pe Sorin Grindeanu și își va da demisia, pentru că domnul Sorin Grindeanu a cerut demisia tuturor conducerilor partidelor, mai puțin a UDMR-ului. Și acest lucru nu este în regulă, pentru că cea mai bună măsură de bun simț ar fi să-și dea dumnealui demisia, să fie altă conducere la PSD și PSD-ul să intre la guvernare așa cum a și fost deja.
3: Ce credeți că ar rezolva eventuale alegeri anticipate, o variantă despre care vorbesc tot mai mulți lideri politici în aceste zile?
4: Evident, ar scădea din aroganța PSD-ului și a conducerii PSD. Pentru că faci un lucru unic, cel puțin în țara noastră, ești la putere și cedezi puterea, gândindu-te că în 10-12 zile, pentru că asta de fapt era înțelegerea în partid, stăm 10-12 zile deoparte, stați și voi miniștri și secretari de stat și prefecții, subprefecții un pic deoparte, maxim 2 săptămâni, și revenim la putere și nu avem niciun fel de probleme, va pleca sigur Bolojan. Acest lucru nu s-a întâmplat, vorba prietenei mele Olguța Vasilescu, am rămas cu Bolojan pe cap, deci o măsură foarte proastă luată, țara este într-o situație foarte proastă, era greu de luat măsuri și într-o situație în care aveai un guvern permanent, iar acum cu un guvern interimar ai deja o mulțime de probleme cu Parlamentul în vacanță. Deci situația este aproape imposibilă și cred că singura soluție ar fi ca domnul președinte să-l numească pe Sorin Grindeanu, să-l desemneze, să îndeplinească a doua condiție, respectiv două nominalizări de prim-ministru desemnat și după aia să declanșeze alegerile anticipate, pentru că altfel nu se poate.
3: Apropo de Sorin Grindeanu, domnule Toma, liderul PSD, vedem cu toții, are un discurs politic tot mai violent la adresa PNL și USR în ultima perioadă. Cum vă explicați?
4: Sorin Grindeanu este disperat, a promis ceva. Ca și conducător, bineînțeles, ți-asum răspunderea și pentru ceea ce este rău, nu numai pentru ceea ce este bun. El nu are soluții în acest moment și la disperare ce poți să faci? Încep să țipi cât te țin plămânii și să-i acuzi pe ceilalți pentru greșeli pe care le-ai făcut tu.
3: Dar nu e pe undeva și vina PNL pentru criza politică? Vă întreb asta pentru că, totuși, discursul acesta de victimizare a lui Ilie Bolojan din partea unor liberali care îl consideră, pe de altă parte, singurul capabil să reformeze țara, să salveze finanțele țării, acest discurs tinde să irite atât PSD-ul, cât și o bună parte a populației, care să recunoaștem că încă suferă de pe urma inflației, de pe urma, nu știu, înghețării pensiilor. E și vina PNL? Asta ar fi întrebarea.
4: Cel puțin a unei părți din PNL, a acelei părți care puseseră la cale Puciu. Ați văzut și ce spune Dragnea. Înțelegerile erau clare. Știam și eu din partid treaba asta, că există un Puci în PNL care vor să-l debarce pe Bolojan și PNL-ul fără Bolojan, să meargă mai departe alături de PSD și să-și împartă până la urmă sinecurile, pentru că despre asta vorbim. Dacă vorbim de populație, este singura care suferă, pentru că în condițiile în care se ajunseseră să se ia măsuri pe zona de sinecuri, pe zona bugetară unde cheltuielile de funcționare sunt imense, pe zona asta ați văzut ce s-a întâmplat cu ATR-ul alea cu Transelectrica și am văzut un articol în presă acum. Este clar că se ajunseseră acolo unde nu trebuia să se ajungă, la interese materiale extraordinar de mari.
3: Care este acum atmosfera din partid, așa cum o simțiți dumneavoastră? La ce asistați, de fapt?
4: Atmosfera este foarte proastă. Vorbesc zilnic cu câțiva colegi importanți și mai puțin importanți, vorbesc cu mai puține funcții politice și sunt siderați. Din păcate, le spun și eu, de ce nu ieșiți în față? Păi n-ai cum să ieși, pentru că, până la urmă, aproape în toate partidele este și o dictatură a conducerii. Te pui cu partidul, la următoarele alegeri nu vei mai fi pe nicio listă. Și vă dați seama, foarte mulți din PSD-iștii care, eu știu, și-au făcut un mod de viață din funcțiile din partid, pentru că mulți dintre ei, din păcate o spun, nu mai știu să facă altceva. Deci de la început, din tinerețe, au ocupat funcții pe linie de partid, cu influența partidului și el și familia lui, și este foarte complicat să se mai dea deoparte, deoarece și-ar pierde veniturile și, până la urmă, și-ar pierde și viitorul.
3: Da, asta nu e pe undeva, domnule Toma, și o formă de lașitate din partea unor colegi de-ai dumneavoastră? Totuși nimeni nu s-a născut și nimeni nu moare în politică. Adică există viață și după politică, nu?
4: Evident, dar sunt foarte mulți oameni care n-au lucrat în economia reală, n-au lucrat niciodată, au lucrat numai pe linie de partid și ei cred că asta este democrația. A avut Ioan Aurel Pop, fostul președinte al Academiei, un mesaj senzațional despre acei oameni care sunt, eu știu, fără școală, avansează foarte repede și consideră că acest lucru este un merit și acest lucru înseamnă democrație. Nu, democrația înseamnă și meritocrație, sau ar trebui să însemne. Pentru că nu poți promova și rectorul de la Politehnică, care este de asemenea membru PSD, a avut un discurs extrem de acid, așa, împotriva acelora care fără școală ajung să ocupe niște funcții incredibil de mari. Și ne conduc și vedeți unde am ajuns cu țara asta.
3: PSD a ajuns, domnule Toma, al treilea partid al țării într-un sondaj recent al Agenției de Rating Politic cu un scor de aproape 18%, în schimb, în alt sondaj făcut de IRES la comanda socialdemocraților, partidul se află pe locul al doilea cu 21%. Unde se află, de fapt, PSD, în opinia dumneavoastră? La ce nivel?
4: Dragnea, nu vreau să-l citesc pe Dragnea de două ori, dar Dragnea are dreptate, este undeva la 12% în momentul ăsta.
3: Vă bazați pe ce? E un feeling personal? Aveți niște cifre?
4: E un feeling
3: niște
4: personal, dar din discuțiile cu mulți colegi și cu mulți oameni, inclusiv pe stradă, există această percepție. PSD-ul nu mai este, din păcate, un partid frecventabil în momentul ăsta.
3: Și ce l-ar putea face din nou frecventabil, în opinia dumneavoastră?
4: Încă o dată, demisia imediată a conducerii, alegeri pe principii democratice și venirea într-o nouă coaliție care să conducă țara și să o salveze din această situație grea în care se află.
3: Pe cine vedeți în locul domnului Grindeanu? Mergem pe acest scenariu.
4: Sunt o mulțime de colegi, nu le spun numele că i-aș sacrifica și nu este cazul, dar am o mulțime de colegi în PSD și cu experiență și cu studii și oameni extraordinari.
3: Și de ce nu ies în față acum?
4: Au încercat, dar este foarte complicat pentru că, din păcate, partidul este anchilozat și la nivel central și mai ales la nivel local. Baronia, da, este o realitate, pentru că în momentul în care un tip a ocupat o funcție acolo de conducere, este greu să mai fie schimbat și el și cei care sunt pe lângă el.
3: Vă întreabă un ascultător, domnule Toma, spune așa, Doru, Domnule primar, ca un om cu veche state în PSD, credeți că ideea revenirii la conducerea partidului a unuia dintre foștii președinți performanți, chiar în situațiile complicate, ar fi o idee bună pentru oprirea scăderii în sondaje și găsirea unui ton civilizat al PSD în negocierile cu fostele partide din coaliție? Cum îi răspundeți?
4: E o abordare interesantă, dar nu cred că vreunul din foștii președinți ai partidului ar mai avea, eu știu, capacitatea să revină în sensul în care ar mai avea conexiunile în partid să poată să realizeze un asemenea salt, un salt înainte, salt înapoi, nu știu.
3: Un alt front al conflictului politic, ați văzut, domnule Toma, ar fi Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderul PSD Sorin Grindeanu susține că parlamentarii puterii nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca o sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus? Cine blochează miliardele de euro pentru România? Se întreabă domnul Grindeanu într-un mesaj pe Facebook. Care e miza aici?
4: Că o parte din aceste proiecte sunt depuse. O parte din aceste proiecte trebuiau lucrate de ministrii PSD. Nu s-a întâmplat acest lucru, inclusiv această celebră lege a salarizării. Probabil că adevărul este pe undeva pe la mijloc, în sensul în care nu a fost timpul necesar, deoarece o parte din acele proiecte, care sunt și jaloane pentru PNRR, au fost, în competența ministrilor PSD, care nu și-au dus treaba până la capăt. Toate acele proiecte trebuiau să fie puse în practică de câțiva ani de zile, nu acum în două săptămâni. Dar domnul Sorin Grindeanu uită foarte repede și prin ceea ce a spus, practic, sabotează economia României și sabotează România. Și mi-asum răspunderea pentru aceste cuvinte. Nu poți să amenici și nu poți să șantajezi că suntem în opoziție acum și nu vom mai vota nimic dacă nu este așa cum zicem noi. Adică cum zice el.
3: Haideți să ne uităm puțin și la PNL, USR, UDMR, pentru că dacă ne referim la această lege a salarizării, jalon foarte important din PNRR, de care depinde eliberarea unei tranșe de peste 700 de milioane de euro, să recunoaștem că, de fapt, pare că nimeni în clipa actuală nu vrea sau nu e pregătit să treacă această lege prin Parlament. E o piatră de moară care atârnă prea greu la gâtul tuturor.
4: Așa este, dar trebuie să realizezi totuși un echilibru, pentru că în timp s-au creat niște diferențe foarte mari între salariații statului, pentru că această lege a salarizării, să ne înțelegem foarte clar, este o lege a salarizării pentru oamenii care lucrează în zona bugetară. Bineînțeles că în afară de salarii sunt o mulțime de sporuri. De exemplu, nu știu, la un spital TBC, păi este unul din sporuri, înseamnă 100% numai pentru faptul că te prezinți la serviciu acolo. Este foarte complicat în condițiile în care aceste sporuri vor fi limitate, am înțeles, la 20%, acești oameni vor pierde foarte mulți bani. Dar trebuie să ai un echilibru pentru toate categoriile salariale. Vă dau un exemplu așa, au plecat trei doamne acum vreo lună de zile, au plecat de la Direcția Economică de la Primăria Buzău la Casa de Sănătate. Cu aceeași funcții, cu aceeași vechime, cu aceeași grade, nu le știu funcțiile ca la armată, primesc 3.000 de lei net în mână pe lună. Nu este în regulă acest lucru, nu este absolut deloc în regulă.
3: Bun, ultima întrebare, vă rog, în 30 de secunde și vreau să rămânem tot în zona asta legată de situație economică și financiară a țării. Ce ar însemna, în opinia dumneavoastră, o eventuală retrogradare a României de către agențiile de rating? Pentru că urmează această evaluare și o să aflăm peste o săptămână, două, ce se va întâmpla.
4: Ne putem îndrepta spre drumul Greciei, care practic nu și-a revenit nici acum. Au trebuit să-și vândă activele statului de vreo 50 de miliarde de euro. Grecia au suferit foarte mult, au plecat foarte mulți atunci din țară, deci toată lumea își va pierde încrederea în noi. Și Comisia Europeană și firmele de rating, dar mai ales creditorii noștri internaționali. Gândiți-vă că deja plătim 1 miliard de euro pe lună, numai dobânzi în continuare. Și am ascultat ce a spus domnul Rudnitsky înainte, suntem foarte aproape de situație aproape de dezastru și ar trebui să nu se întâmple acest lucru și partidele pe care oamenii, populația României a ales, să-și înțeleagă rolul și să încerce să salveze situația pe care o avem în acest moment.
3: Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere, am discutat cu primarul Buzăului Constantin Toma.

0: Cotroceni, liderii politici încearcă să identifice o formulă de colaborare care să permită deblocarea proiectelor legislative și asigurarea stabilității guvernamentale. Și escaladarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite continuă după ce autoritățile iraniene au anunțat activarea sistemelor de apărare antiaeriană în zona capitalei Teheran pe fondul unor explozii raportate în nordul și vestul țării. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Soare și nori astăzi, caniculă și disconfort termic, dar și ploi repezi de vară, anunță meteorologii. Unde va ploua? Cu precădere în zona montană, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei, inclusiv la București, unde va fi caniculă, în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei. Maximele vor fi între 26 și 36 de grade la umbră. La București așteptăm 32 de grade, precipitații, dar și disconfort termic ridicat. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt la București 26 de grade, în vreme ce la Craiova, Timișoara și Iași termometrele arată 23, la Sibiu și Cluj-Napoca sunt 20. La Chișinău, 25 deocamdată, maxima în jur de 32.
1: RFI.
0: Situația din Orientul Mijlociu continuă să fie extrem de tensionată. Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz rămâne incert. Mai multe informații ne aduce Vasile Damian.
2: Gardienii Revoluției Iraniene anunță că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la sfârșitul agresiunii americane. Pe de altă parte, brațul armat al regimului de la Teheran amenință că va bloca și alte culoare de export pentru Statele Unite și aliații lor, în semn de represalii la decizia americanilor de a bloca porturile iraniene și zonele de coastă ale țării. Analiștii citați de agențiile de presă internaționale afirmă că Iranul ar putea fi tentat să se sprijine pe aliații săi Houthi din Yemen pentru a închide și strâmtoarea Bab el-Mandeb, cea care dă spre Marea Roșie și apoi spre Canalul Suez. De altfel, un înalt responsabil Houthi a amenințat deja că ar putea închide strâmtoarea dacă Arabia Saudită, aliată cu Statele Unite, își continuă atacurile. Pozițiile belicoase ale iranienilor survin în contextul în care americanii au atacat în ultimele ore sistemele de apărare ale Iranului, în particular cele de pe insula Tumb. Valul de bombardamente a vizat limitarea capacităților Iranului de a împiedica traficul maritim comercial prin strâmtoarea Ormuz. Cu această ocazie, SUA au folosit pentru prima dată drone navale unidirecționale contra unor instalații portuare iraniene. Îmi rezerv țintele energetice pentru final, dar în cele din urmă le vom ataca și pe ele. Săptămâna viitoare va veni rândul centralelor electrice și podurilor, dacă nu revin la masa negocierilor, a amenințat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat canalului Fox News. Cu toate acestea, strâmtoarea Ormuz rămâne mai departe închisă traficului comercial, anunță mediile de informare iraniene, lucru care explică și de ce prețurile la carburanți au început din nou să crească pe piețele mondiale. OMI, Organizația Maritimă Internațională, estimează și ea că strâmtoarea Ormuz rămâne prea periculoasă pentru ca vasele comerciale să poată tranzita pe acolo. Se reamintește în acest context că circa 6.000 de marinari sunt în continuare blocați în regiune. În editorialul zilei, Le Monde, cotidianul de referință din Franța, constată că Iranul și SUA se afundă din nou în impasul războiului. Fiecare tabără supralicitează într-un joc fără ieșire. Teheranul nu va putea surmonta multă vreme blocada americană impusă porturilor sale, iar Donald Trump își ia riscul de a nemulțumi și mai mult opinia publică americană cu doar 4 luni înaintea alegerilor la mijlocul mandatului său, scutind de obicei periculos pentru partidul care ocupă Casa Albă. O escaladare, acest dublu impas care, în plus, fragilizează și mai mult economia mondială. O situație care scoate în evidență neputința administrației americane, fie că se decide să facă război, fie că se resemnează să aleagă diplomația. O constatare devastatoare pentru cel care promisese că va reda măreția Americii, conchide editorialistul de la Le Monde.
0: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Suntem la 9:36 de minute. Aflați că Peter Siarto, până de curând,

0: de externe al Ungariei și unul dintre cei mai vocali apărători ai suveranității țării și-a depus miercuri mandatul de parlamentar. Totodată a anunțat că se va angaja la compania chineză de mașini electrice BYD. Partidul său, Fidesz, se confruntă cu cea mai mare criză din ultimii 30 de ani, ne spune de la Budapesta corespondentul RFI, Kalman Bereș.
1: Peter Szijjártó a avut o carieră lungă în Fidesz. Cu o diplomă de economist, a intrat în politică la doar 20 de ani, în 1998. În 2005, el a fost ales președinte pe țară al Fidelitas, organizația de tineret a Fidesz. În această perioadă a participat la mai multe demonstrații, printre care în 2008 în fața ambasadei Rusiei de la Budapesta. Era un protest de solidaritate cu Georgia, împotriva intervenției Rusiei. În discursul său, Szijjártó spunea că rușii s-au comportat față de Georgia la fel ca față de Ungaria în 1956. Tânărul politician considera poziția ministerului ungar de externe, pe atunci socialist, că este ezitantă și punea întrebarea dacă nu cumva această poziție se datorează unor cauze financiare, adică politicieni ungari numiți în fruntea unor companii ruse. 2 ani mai târziu, el a fost numit purtătorul de cuvânt personal al premierului proaspăt ales, Viktor Orbán. După 2012, a deținut mai multe funcții în politica externă ungară, iar în 2015 a devenit ministru de externe la doar 35 de ani. Ca ministru în guvernul lui Viktor Orbán, el s-a pliat în totalitate pe politica premierului. Declarațiile înflăcărate din fața ambasadei Rusiei erau date uitării. În 2021 primea din partea omologului său rus, Sergei Lavrov, Ordinul Prietenia, ca recunoaștere a dezvoltării relațiilor bilaterale. Sunt mândru că, în ciuda proceselor globale și regionale foarte defavorabile din anii trecuți, am putut menține cooperarea bazată pe interesele naționale și pe încrederea reciprocă cu Moscova, scria Szijjártó după primirea distinției ruse, criticând totodată țările occidentale care, după părerea sa, critică Rusia, dar fac afaceri bănoase cu Moscova. În 2023, Peter Szijjártó anunța rezultatul unei alte cooperări, de data aceasta cu China.
2: A BYD Szegedi autógyárának építése a magyar gazdaság történet egyik legnagyobb beruházása lesz. A BYD Szegeden több ezer munkahelyet.
1: Construcția fabricii auto BYD de la Szeged va fi una din cele mai mari investiții din istoria economiei ungare. BYD va înființa mii de locuri de muncă la Szeged, spunea ministrul. Ceea ce nu a adăugat el au fost cele peste 60 de milioane de euro alocați pentru BYD pentru a ajuta investiția, precum și alte fonduri secretizate în același scop. Anul următor, Peter Szijjártó s-a întâlnit și cu președintele BYD, Wang Chuanfu, după care ministrul a declarat că Ungaria vrea să extindă cooperarea cu compania. În paralel, Ungaria devenea tot mai izolată în relațiile cu partenerii occidentali din cauza vetourilor repetate în procesul decizional-unional și a promovării tot mai deschise a politicii și intereselor Rusiei. În ce privește importul de mașini din China, Szijjártó era împotriva limitării acestora și mai mult pentru o colaborare între Uniunea Europeană și China. A sosit momentul alegerilor din aprilie 2026, când Fidesz a suferit o înfrângere masivă. La câteva zile după publicarea rezultatelor, Viktor Orbán a dat un interviu în care anunța reorganizarea dreptei politice în Ungaria.
3: Teljes megújulása, és ez nem csak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra értendő. Teljes újjászervezés, újjalakítás, rengeteg új mozgalom fog születni, legalábbis remélem, rengetegen fognak ebben részt venni.
1: E nevoie de o reînnoire completă. Vorbesc aici nu doar de Fidesz, ci de întreaga dreaptă politică. O reorganizare completă trebuie să o luăm de la zero. Cu noi mișcări, cel puțin sper, foarte mulți vor participa, spunea Orbán. De atunci, premierul a anunțat și moartea democrației în Ungaria și a demisionat și șeful grupului Fidesz din Parlamentul Ungar. Însă nici acestea, nici renașterea dreptei nu par relevante pentru Peter Szijjártó, care miercuri a anunțat că își depune mandatul de parlamentar și acceptă o ofertă pentru o poziție internațională în BYD. Grupul parlamentar Fidesz a salutat cu bucurie și mândrie numirea lui Szijjártó și i-a urat mult succes. Viktor Orbán, aflat în Statele Unite la campionatul mondial de fotbal, s-a declarat bucuros de numirea lui Szijjártó și i-a urat, în ton cu meciurile de fotbal, Hai Peter! De la Budapesta pentru RFI, Kálmán Bereș.
0: Și acum despre bucuria de la granița dintre Spania și Gibraltar. A intrat în vigoare tratatul de liberă circulație între Spania și enclava britanică. Astfel, traversarea frontierei se va face fără control vamal, relatează Mugur Mihăiță.
4: Imediat după miezul nopții, zeci de persoane și vehicule au traversat frontiera dintre Spania și Gibraltar fără a mai fi supuse controlului vamal. Mii de lucrători spanioli și britanici își văd acum simplificată viața, au titrat France Press și Reuters. Numeroase persoane cu drapel spaniol pe umeri au fost întâmpinate la intrarea în Gibraltar, chiar de reprezentanții guvernului local britanic. Europa s-a întors, a declarat vizibil emoționat șeful organizației. Acest acord, care ridică restricțiile de circulație între Gibraltar și Spania, a fost semnat marți la Bruxelles sub egida Comisiei Europene, la 6 ani după ce Regatul Unit a părăsit oficial Uniunea Europeană. Gibraltar este un mic teritoriu britanic în care trăiesc 40.000 de locuitori. În fiecare zi, în Gibraltar intră aproximativ 15.000 de lucrători spanioli, ceea ce reprezintă jumătate din mâna de lucru. Frontiera fluidă va facilita viața, subliniază Owen Smith, președintele Federației Întreprinderilor Mici din Gibraltar. De cealaltă parte, acordul deschide o nouă eră, apreciază José Manuel Álvarez, ministrul de externe al Spaniei. La rândul său, premierul spaniol, Pedro Sánchez, urmează să se deplaseze astăzi în zona frontalieră, unde lucrătorii demontează de câteva săptămâni fostul gard metalic și posturile de control. În sfârșit, după sute de ani, va fi posibil să demolăm ultimul zid ce supraviețuiește în interiorul Uniunii Europene, a declarat Sánchez. Tensiunile s-au amplificat în special în 1969, când regimul Franco a închis frontiera după ce Gibraltarul a votat masiv într-un referendum în favoarea rămânerii sub suveranitate britanică. Frontiera nu a mai fost redeschisă total decât în anul 1985. Cu o economie bazată pe servicii financiare și jocuri de noroc online, Gibraltarul are unul dintre cele mai ridicate venituri pe cap de locuitor la nivel mondial, precizează Ager Press. În 2020, Regatul Unit a ieșit din Uniunea Europeană, lăsând nesoluționată chestiunea relației dintre Gibraltar, istoric o bază militară importantă pentru britanici, și blocul comunitar european. La finalul acelui an, Madridul și Londra au convenit in extremis un acord temporar în scopul menținerii libertății de circulație la frontiera dintre Spania și Gibraltar. Spania a cedat Gibraltarul coroanei britanice în anul 1713, în cadrul tratatului de la Utrecht, dar nu a încetat niciodată să revendice suveranitatea asupra micului teritoriu.
0: Mugur Mihăiță. Și acum fotbal în matinal. Argentina este a doua finalistă a campionatului mondial 2026. După o revenire spectaculoasă aseară în fața Angliei, scor 2-1. Sudamericanii au fost conduși până în minutul 84, însă au întors rezultatul și vor juca duminică în ultimul act al competiției împotriva Spaniei. În finala mică, programată sâmbătă, se vor întâlni Franța și Anglia. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: Argentina a demonstrat încă o dată de ce este una dintre cele mai puternice naționale din istoria fotbalului. În semifinala campionatului mondial disputată ieri la Atlanta împotriva Angliei, sudamericanii au reușit o revenire spectaculoasă, transformând un dezavantaj de un gol într-o victorie cu 2-1, care i-a trimis în marea finală. A fost un meci în care experiența, calmul și forța mentală au făcut diferența, iar echipa lui Lionel Scaloni a arătat că marile campioane nu renunță niciodată, indiferent de dificultățile întâlnite pe teren. Confruntarea dintre Argentina și Anglia a avut ca de fiecare dată o încărcătură aparte. Nimeni nu a uitat celebrul gol al lui Diego Maradona de la Cupa Mondială din 1986, rămas în istorie sub numele de mâna lui Dumnezeu. Rivalitatea istorică dintre cele două națiuni a adăugat un plus de tensiune unui duel care avea oricum o miză uriașă, calificarea în ultimul act al turneului final, acolo unde Argentina ajunge pentru a 7-a oară în istoria Cupei Mondiale. În fața unui stadion dominat de suporterii sud-americani și a milioane de telespectatori din întreaga lume, cele două formații au oferit un spectacol total, marcat de intensitate, dueluri fizice și momente de mare calitate tehnică. Prima repriză a fost extrem de echilibrată. Argentina a controlat mai mult posesia și a încercat să-și impună stilul bazat pe pase scurte și pe mobilitate, în timp ce Anglia a mizat pe organizarea defensivă și pe contraatacuri rapide. Niciuna dintre echipe nu a reușit însă să spargă echilibrul înainte de pauză, fără ca vreuna să-și creeze o ocazie importantă de gol. După reul regulară a jocului, englezii au lovit primii. Anthony Gordon, jucător recent transferat la Barcelona pentru 80 de milioane de euro, a finalizat impecabil o acțiune rapidă și a deschis scorul, provocând explozia de bucurie a suporterilor britanici. În acel moment, Anglia părea să dețină controlul emoțional al partidei, iar Argentina se afla într-o situație cu adevărat complicată. Nu era însă pentru prima dată când sud-americanii se aflau într-o astfel de postură la acest turneu final. Adevărata valoare unei campioane se vede atunci când este pusă la încercare. În loc să intre în panică, argentinienii au continuat să joace cu răbdare și încredere. Nu au abandonat principiile care i-au adus până în semifinale și au început să preseze tot mai sus, obligând defensiva engleză să facă față unui asediu continuu. În centrul acestei reveniri s-a aflat, ca de obicei, Lionel Messi. Chiar și la 39 de ani, capitanul Argentinei a demonstrat că poate fi decisiv chiar și fără să caute neapărat finalizarea. Messi a dirijat jocul, a atras adversari și a creat spații pentru colegii săi. Fiecare atingere a balonului transmitea calm și încredere unei echipe care refuza să accepte eliminarea. După ce bravul Jordan Pickford a intervenit salvator în două rânduri, iar bara i-a salvat pe englez, presiunea constantă a Argentinei a dat în cele din urmă roade în minutul 85. Enzo Fernandez a restabilit egalitatea printr-o execuție excelentă, recompensând superioritatea teritorială a sud-americanilor. Golul a schimbat complet dinamica partidei. Moralul englezilor a fost druncinat în timp ce Argentina a simțit că poate da lovitura decisivă, așa cum s-a întâmplat și în meciul eliminatoriu cu Egiptul. Finalul a fost dramatic. În minutele de prelungire, Argentina a lansat un nou atac, iar Lionel Messi a găsit din nou soluția perfectă. Centrarea sa inspirată l-a găsit pe Lautaro Martinez, capitanul lui Cristi Chivu la Internaționale Milano, în poziția ideală, iar atacantul intrat pe parcursul reprizei secunde nu a iertat. Golul victoriei a declanșat o explozie de bucurie în tabăra argentiniană și a confirmat încă o dată spiritul extraordinar al acestei generații. Dincolo de calificarea în finală, succesul împotriva Angliei transmite un mesaj puternic Spaniei, echipa pe care sud-americanii o vor întâlni în marea finală de la New York. Argentina nu este doar echipă talentată, ci una care știe să sufere, să reziste presiunii și să găsească resurse chiar și atunci când pare în dificultate. Tocmai această combinație dintre valoarea tehnică și forță mentală transformă o selecționată bună într-o mare campioană. Pentru Anglia, eliminarea este una dureroasă. După ce a condus și s-a aflat la doar câteva minute de calificare, echipa lui Tuchel s-a retras nepermis după deschiderea scorului, cedând sub presiunea unui adversar care a crezut până la capăt în șansa sa. Englezii mai au șansa de a cuceri medaliile de bronz dacă vor reuși să-și revină după dezamăgirea trăită ieri seara. În finala mică vor întâlni însă Franța, o altă echipă rănită după eșecul din semifinala cu Spania. Urmează un weekend cu două superfinale, meciuri care vor stabili podiumul campionatului mondial.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: 9 și 49 de minute în matinalul RFI despre masculinitate azi. Cercetarea privind atitudinile bărbaților tineri arată că 58% dintre bărbații tineri din România cred că țara ar trebui condusă de un lider puternic, fără parlament și fără alegeri. Populația țintă a sondajului a fost reprezentată de persoane de sex masculin cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Cercetarea a fost realizată de experții și voluntarii Centrului pentru Inovare Publică, Filia, și Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse. Despre concluzii a stat de vorbă Violeta Cincu cu directoarea executivă Filia, Andreea Rusu.
7: Cred că studiul ne arată și tendințe pozitive și tendințe negative în rândul tinerilor bărbați din România, 15-29 de ani pe care îi adresează studiul reprezentativ la nivel național. Pe de o parte, cred că este o generație care nu este încă pierdută, care are multe valori ambivalente, care pe de o parte spune că bărbații ar trebui să știe să gătească, să fie implicați în creșterea copiilor, să spele, iar pe de altă parte spun că un bărbat adevărat nu refuză niciodată sexul, așa cum susțin 54% dintre tinerii bărbați. Aceste valori ambivalente ne arată faptul că prin educație, prin modele pozitive în societate, în politică, în mass media, am putea să-i facem de fapt să fie cu valori mai egalitare, mai feministe, mai liberale, mai democrate.
8: Dacă vorbim despre o generație care și ia informațiile de pe Instagram, de pe TikTok. Care sunt modelele tinerilor bărbați din România?
7: Pentru noi a fost foarte interesant să vedem faptul că piața influencerilor este foarte fragmentată pentru vârsta lor. Am avut 300 114 nume menționate în ceea ce privește influencerii și persoanele publice pe care le urmăresc și de asemenea am observat că cel puțin la nivel declarativ influența acestora asupra deciziilor de vot sau achizițiilor pe care, cumpărăturilor pe care le fac, este redusă sau mai moderată decât ne așteptam atunci când am început studiul. Cu toate acestea, este clar că această generație are în continuare modele mai degrabă patriarhale, conservatoare, au în continuare tendința să privească bărbații ca fiind superiori femeii, fie că spun că 8 din 10 din ei spun, de exemplu, că femeia are nevoie de protecția bărbatului, fie o presiune suplimentară pe care o pun asupra propriei persoane atunci când susțin că bărbatul trebuie să facă primul pas într-o relație sau că atunci când are o problemă, bărbatul trebuie să-și rezolve singur problemele. Și toate aceste lucruri ne arată de fapt faptul că continuăm, este o generație care, deși este tânără și cel puțin la nivel teoretic, ne-am putea imagina că devine mai modernă, mai progresistă, mai feministă, mai egalitară, este de fapt o generație care se întoarce foarte mult la din anumite puncte de vedere la tendințe mai degrabă de inegalitate de gen și poate inclusiv de ură și de violență împotriva femeilor, așa cum de altfel rețele de socializare îi împinge prin această manosferă și prin rețele de masculinitate care există la nivel internațional, îi împinge să vadă de fapt în feminism, în drepturile femeilor, în femeile emancipate, drept problema principală a vieților.
8: Ultimul cuvânt. Cum arată diferențele între regiunile țării?
7: Cea mai mare diferență între regiunile țării este cu privire la București, Ilfov și restul țării, de fapt. Este adevărat și de fapt este diferența cea mai mare din cercetare, inclusiv dacă luăm, chiar dacă luăm în calcul educația, veniturile și așa mai departe, cea mai mare diferență o face regiunea. Bărbații din București sunt în mod evident mai deschiși către egalitate de gen. Sunt mai des cei care susțin că nu sunt afectați dacă nu consideră că e o problemă dacă soția lor sau partenera lor câștigă mai mulți bani decât ei.
8: Dar Moldova și Transilvania cum stau?
7: Moldova, Transilvania și Oltenia, nu există diferențe foarte mari între aceste regiuni. Depinde foarte mult și de teme, de exemplu pe temele de relații sexuale. Sudul României este mult mai conservator decât Moldova, de exemplu. Sunt diferențe, bineînțeles, de la temă la temă, dar cea mai importantă diferență pe tot parcursul cercetării o reprezintă regiunea București-Ilfov față de toate celelalte regiuni. Din acest motiv, repet, faptul că pentru noi această cercetare este un semnal de alarmă asupra faptului că nu am pierdut această generație de tineri bărbați sau de tineri băieți, dar avem nevoie de educație pentru egalitate de gen, educație cu privire la drepturile femeilor, atât în școală, cât și de modele sănătoase, democrate, moderne în spațiul public. Și asta pentru că nu este numai un pericol pentru familia și pentru societatea și pentru comunitatea noastră, ci pentru că este o problemă și un atac inclusiv la ceea ce privește regimul nostru democratic. Pentru că 58% dintre tinerii bărbați susțin, de exemplu, că ar trebui să avem un lider puternic care să nu-și bată capul cu Parlamentul sau cu alegerile. Deci, perspectiva dictaturii, liderului puternic, bărbatului adevărat, cu ghilimele de rigoare, este o perspectivă care îi atrage foarte mult. Și asta este, de fapt, important nu numai pentru noi ca activiste feministe sau ca femei, ci pentru întreaga societate.
0: Andreea Rusu este director executiv la Centrul Filia.
5: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: frunză verde, mărăcine, vreme trece, vreme vine, lucrurile constatate, vara e la jumătate. Pam, pam.
10: Ziare.com constată că cercetătorii au descoperit o soluție naturală și ieftină împotriva țânțarilor. Ingredientul principal e o plantă cunoscută de mii de ani și e adorată de pisici. E vorba despre catnip sau iarba mâței, o plantă comună din familia mentei. Studiile efectuate în Uganda arată că o loțiune din această plantă îndepărtează țânțarii care provoacă malaria.
11: Dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul țânțarolog Charlie Darvinescu de la Universitatea de Biologie Felină, Pisicile Aristocrate. Domne, e un succes imens. Imens! Am fost în Uganda, numai bâzi de picior de țânțăroaică, dacă dormi pe o pernă cu iarba mâței. Singura problemă e că planta atrage felinele și ne-am trezit dimineața înconjurați de o familie de leoaice care se tăvăleau pe perna noastră.
12: Dar ce aveți aici? Câine, pisică?
10: Din site-ul g4media.ro citim că peste 15.000 de persoane cu vârsta de peste 90 de ani au fost șterse din registrul electoral, deoarece erau decedate de mult. Angajații autorității electorale permanente au controlat timp de o lună peste 152.000 de alegători nonagenari din registrul electoral. Pe lângă cei care nu mai trăiesc, mai există alte 17.000 de persoane, probabil decedate, dar nu există documente justificative.
11: Să trăiți în sufletiție, agentul Zgureanu raportează că am primit de la autoritatea electorală niște liste cu persoane de verificat. Le-am și zis colegilor că eu în cimitir nu mai intru. Deja am câteva cazuri la activ în care m-am întâlnit acolo cu persoane care m-au întrebat de alegeri anticipate, că vor să mai iasă la o plimbare, băi!
13: Îngropați morții!
10: Libertatea ne spune cât câștigă de fapt angajații de pe navele de croazieră. Lucrează 7 zile din 7, între 10 și 13 ore pe zi, cu contracte între 3 și 9 luni. Cel mai puțin ia personalul auxiliar de la curățenie, între 1200 și 2200 de dolari, însoțitorii de cabină între 1800 și 4000, aici sunt și bacșișurile, la fel și ospătarii și barmanii. Cel mai mult încasează capitanii navelor, până la 25.000 de dolari lunar.
11: Mămicule, vă pupă, tântântica, uite ce să fac, mama, am plecat într-o croazieră pe Mediterana, dar nu sunt mama în vacanță, ci mama angajată, sunt somelieră, fac degustări toată ziua, 7 din 7. E o muncă plăcută, cunosc oamenii, mamă, nu prea rezistenți. Și știi care e partea cea mai bună? Pot să merg clătinându-mă toată ziua din cauza valurilor. Mă duc acum să-i duc capitanul meu pe care, știi cum l-am poreclit? Nea, Traian!
14: Nu te poți duce așa matul la nevastă.
15: Și mai ales la soacră.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Zeci de mii de suporteri argentineni au sărbătorit la Buenos Aires calificarea echipelor în finala Cupei Mondiale. O nouă rundă de consultări are loc la prânz la Palatul Cotroceni. Liderii politici încearcă să identifice o formulă de colaborare care să permită deblocarea proiectelor legislative și asigurarea stabilității guvernamentale. Escaladarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite continuă după ce autoritățile iraniene au anunțat activarea sistemelor de apărare antiaeriană în zona capitalei Teheran pe fondul unor explozii raportate în nordul și în vestul țării. O nouă rundă de consultări are loc la prânz la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor parlamentare și ai grupului parlamentar al minorităților naționale în încercarea de a găsi o soluție pentru ieșirea din blocajul politic. La discuții participă din partea PSD primarul sectorului 2, Rareș Hopâncă, în timp ce Partidul Național Liberal este reprezentat de Ciprian Ciucu și Florin Roman. Din delegația USR face parte fostul primar al sectorului 2, Radu Mihaiu, iar UDMR este reprezentată de ministrul ceche Otilo. La consultări participă și Gheorghe Nacov din partea grupului parlamentar al minorităților naționale. Întâlnirea are loc în contextul negocierilor privind formarea unei majorități parlamentare și adoptarea reformelor necesare pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Scenariul alegerilor anticipate apare tot mai des în spațiul public ca soluție pentru blocajul politic. În acest moment, AUR este creditat cu prima șansă la alegerile parlamentare, în cele mai recente sondaje, însă fără a strânge o majoritate. Acestea sunt sondaje de pace, spune la RFI politologul Andrei Țăranu. El consideră că nu putem ști cum s-ar contura o majoritate în acest scenariu.
2: Nu sunt niște sondaje care să fie făcute în campanii electorale. În al doilea rând, nici nu știm cum și cât influențează campania electorală noua percepție a cetățenilor față de partidele politice și în ce măsură propaganda lor va avea sau nu succes pentru a atrage noi grupuri sociale care să voteze. În plus, alegerile anticipate, dacă vor fi, ele pot să înceapă abia după 22 august și dacă, să spunem, că ar fi chiar pe 23 august, ar fi prima zi în care președintele ar demite Parlamentul, cel mai probabil pe undeva prin octombrie-noiembrie am putea să avem alegerile. Deci va urma o perioadă extrem de complicată care cel mai probabil va și genera multă frustrare socială, ceea ce conduce la diverse opțiuni electorale. Așa încât a calculat doar pe cifrele de astăzi și pe ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2024, mie mi se pare o mare greșeală.
0: Am ascultat pe politologul Andrei Țăran. Statele europene au diferite măsuri pentru protejarea împotriva caniculei. Drumurile și căile ferate din Europa, construite în urmă cu zeci de ani, au probleme din ce în ce mai mari din cauza temperaturilor ridicate. Mugur Mihăiță are detalii.
3: Drumurile, căile ferate sau chiar pistele aeroporturilor se deformează de la temperaturile caniculare. Unii operatori apelează la o gamă de soluții, cea mai surprinzătoare fiind una foarte simplă, vopseaua albă, transmite Reuters. Miercuri, pe aeroportul din Oslo, muncitorii au stropit pista de aterizare cu apă pentru a o răci. Termometrele arătau 30 de grade, cu 10 peste normalul perioadei. Aceasta este o schimbare semnificativă într-o țară obișnuită să facă față mai degrabă frigului. Un inginer de pe aeroportul Avinor din Oslo spune că acolo se va testa un nou asfalt rezistent la căldură. Infrastructura europeană nu este niciun fel pregătită pentru evenimentele meteorologice extreme, spune directorul Centrului de Sustenabilitate de la Impact Asset Management. Drumurile și căile ferate din Europa, multe construite cu zeci de ani în urmă, au probleme din ce în ce mai mari din cauza caniculei. În Marea Britanie, o companie feroviară investește în inteligența artificială și în drone pentru a reuși inspectarea și monitorizarea căii ferate. Unii operatori folosesc metode tradiționale pentru a reflecta căldura. Autoritatea de transport din Stockholm a cheltuit aproximativ 100.000 de coroane suedeze, adică peste 10.000 de euro, pentru vopsirea unor secțiuni ale șinelor de metrou pentru a reduce riscul de deformare. Drumurile se confruntă și ele cu presiuni similare. Inginerii administrației drumurilor publice din Norvegia spun că autostrăzile din nordul Europei au fost proiectate pentru a rezista la cicluri de îngheț-dezgheț, în timp ce în țările din sud, precum în Spania, se folosesc amestecuri de asfalt mai potrivite pentru căldura prelungită din timpul verii. Găsirea unui echilibru însă devine din ce în ce mai dificilă, susține Asociația Inginerilor Civili Spanioli, citată de Ager Press, deoarece țările se confruntă atât cu ierni mai reci, cât și cu veri mai calde.
0: Ne-am ascultat pe Mugur Mihăiță. Iată acum datele meteo. 27 de grade sunt acum în capitală, iar maxima ajunge la 31 de grade. Avem 27 de grade și la Timișoara și Craiova, dar și la Chișinău. Sunt 24 de grade potrivit site-ului ANM, la Cluj-Napoca și Sibiu și 26 la Iași. Rămâneți pe RFI la 10:15. Începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Piața este unul dintre puținele locuri din România unde poți face cumpărăturile pentru o săptămână întreagă și să pleci cu coșul plin și conștiința împăcată dacă încerci provocarea Plastic Free July. Fără folii, fără polistiren, fără pungi. Asta dacă îți amintești să iei pungile tale de acasă. Piața Floreasca și Piața Obor din București. Piața Mihai Viteazu din Cluj. Piața Mare din Sibiu sau piețele agroalimentare de cartier din orice oraș mai mare găzduiesc în weekend producători care vând direct roșii, dovlăcei, vinete, ardei copți, ierburi aromate cântărite la gramaj și puse direct în sacoșa ta. Bonus, în jurul tarabelor cu zarzavaturi găsești de obicei și băcănii cu brânzeturi locale tăiate la bucată. Ouă de la găini crescute în curte, miere sau murături în borcane de sticlă, pâine de casă coaptă în vatră, pește proaspăt sau condimente vrac în pungi de hârtie. După o vizită completă, sunt șanse mari să nu mai ai nevoie de niciun supermarket pentru o săptămână.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, liderul de la Cotroceni, Nicu Șordan, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și alți lideri europeni au participat miercuri la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est.
2: Declarația summitului Ucraina-Europa de Sud-Est este un document în 20 de puncte semnat de mai mulți lideri europeni și șefi de stat, printre care Volodymyr Zelensky, Maia Sandu și Nicu Șordan.
1: Flota fantomă a Rusiei angajează marinari inclusiv din Republica Moldova. Această flotă transportă marfă în special în India, China, Pakistan, Turcia, dar uneori și în Italia, Georgia sau România, scrie într-o investigație publicația The Insider.
3: Flota fantomă rusească este un fenomen global care a apărut imediat după invazia din Ucraina. Investigațiile jurnaliștilor arată că ar putea fi peste 200 de petroliere rusești în flota fantomă. Numărul total de nave de diferite tipuri ar depăși 1000.
1: Rusia este acuzată că poartă de peste două decenii un tăcut război în spațiul cibernetic. Acum Uniunea Europeană și Marea Britanie răspund prin sancțiuni, atribuind grupării Turla controlată de FSB-ul rusesc o amplă campanie de spionaj și sabotaj cibernetic desfășurată încă din 2004. Împotriva unor instituții guvernamentale, militare, infrastructuri critice din Europa și din statele NATO. Discutăm subiectul cu invitatul Moldova Zoom de astăzi, analistul politic Mihai Isac.
4: Statele Uniunii Europene, statele care doresc să devină membre ale Uniunii Europene, cum este Republica Moldova, sunt o țintă predilectă pentru astfel de operațiuni, mai ales în contextul războiului din Ucraina și a demersurilor Federației Ruse de a zlăbi capacitatea statelor de a rezista în fața agresiunii sale.
1: Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Noul guvern de la Chișinău urmează să fie investit marți 21 iulie. Ar însemna că între demisia fostului premier Alexandru Munteanu și până la investirea cabinetului lui Vasile Tofan ar fi 18 zile. Ministrul Energiei de la Chișinău anunță că primii 100 de kilometri al liniei electrice de tensiune înaltă Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Rețeaua, numită simbolic Linia Independenței, va permite importuri directe din România, fără a mai folosi infrastructura din Transnistria. Și compania Energocom a cerut majorarea tarifelor la gaze în Republica Moldova cu aproape 50%. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Reuniune la nivel înalt în Ucraina. Liderii din Europa de Sud-Est au semnat declarația comună pentru pace și extinderea Uniunii Europene. În context, președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat că aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană este o investiție în securitatea Europei. Maia Sandu a cerut partenerilor occidentali livrarea de sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina și a pledat pentru aplicarea unor sancțiuni economice mult mai stricte, concepute să reducă drastic veniturile bugetare cu care Moscova își finanțează mașinăria de război. La evenimentul organizat cu ocazia Zilei Statalității Ucrainei a participat și liderul de la Cotroceni, Nicu Șordan, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și lider european de prin rang. În marja summitului de la Kiev, Maia Sandu a discutat și cu prim-ministrul Croației și prim-ministrul Sloveniei. Subiectul a fost sprijinul pe care cele două state ale Uniunii Europene pot acorda Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu normele comunitare, dar și extinderea cooperării economice bilaterale. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat la Kiev parteneriatul Uniunea Europeană-Ucraina pentru producția comună de drone, printr-un acord pe care l-a semnat cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Acest acord va reuni ingeniozitatea ucrainiană și puterea industrială a Europei, a subliniat Ursula von der Leyen, fără a dezvălui valoarea financiară a parteneriatului. Potrivit președintei Comisiei Europene, există deja unități de producție sigure și bine protejate, capabile să contribuie substanțial la creșterea volumelor. Prin acest acord, mesajul nostru este clar. A sosit momentul să investim în Ucraina, deoarece aceasta înseamnă să investim în Europa și să investim în securitatea noastră comună, a argumentat Ursula von der Leyen. Președintele Zelenski a precizat la rândul său că Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an, inclusiv modele cu rază de acțiune foarte mare. Țara își propune să dubleze această producție în perioada următoare, consolidându-și astfel rolul de actor cheie în industria dronelor. Publicația de la Chișinău, Ziarul Național, notează că Ucraina a semnat deja mai multe acorduri de cooperare în domeniul dronelor cu state precum Qatar și Arabia Saudită în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Sunt pregătite și alte înțelegeri similare, în special cu Germania, Norvegia, Finlanda și Canada, ceea ce ar putea extinde și mai mult rețeaua internațională de parteneriate a Ucrainei în această industrie strategică. Parlamentul de la Chișinău se va întruni marți, 21 iulie, în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al guvernului și a acorda votul de încredere noului cabinet de miniștri, inclusiv componenții acestuia. Amintim că fostul premier Alexandru Munteanu și-a dat demisia în mod neașteptat pe 3 iulie. Pe 11 iulie, președinta Maia Sandu a desemnat candidatura antreprenorului Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Pe parcursul acestei săptămâni, Tofan a avut consultări cu miniștrii, partide și societatea civilă și a lucrat la programul de guvernare, iar marți, 21 iulie, cabinetul său urmează să fie investit. Vasile Tofan a anunțat zilele acestea că își dorește un guvern concentrat pe câteva priorități clare, disciplinat în folosirea banilor și evaluat în funcție de rezultate. Și două știri din domeniul energetic. Una bună, prin care ministrul energiei de la Chișinău anunță că primii 100 de kilometri ai liniei Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Testările continuă pentru a pune în funcție întreaga linie construită recent, numită simbolic linia Independenței. Aceasta ar putea fi dată în exploatare după punerea sub tensiune și verificarea tuturor celor trei componente principale, stația Vulcănești, linia electrică aeriană și stația Chișinău. Este prima linie electrică de tensiune înaltă care se finalizează în Republica Moldova după independență, în mai bine de 3 decenii. Aceasta va permite importul direct de curent din România, fără ca electricitatea să mai treacă prin regiunea separatistă Transnistria, cum era traseul construit încă în perioada sovietică. Și o altă știre din domeniul energetic, mai puțin bună, în special pentru consumator. Distribuitorul Energocom a cerut astăzi Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică majorarea tarifelor la gaze cu aproape 50%, de la 14,5 la 21 de lei moldovenești pentru un metru cub. Compania motivează cererea prin prețuri mai mari de achiziție pe piețele internaționale, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
1: Uniunea Europeană și Marea Britanie acuză Rusia că a coordonat prin gruparea de hacker numită Turla una din cele mai ample campanii de spionaj cibernetic desfășurate în ultimii ani împotriva statelor europene. Potrivit autorităților occidentale, gruparea este controlată de FSB-ul rusesc și a vizat instituții guvernamentale și infrastructura critică din mai multe țări, inclusiv din România. Republica Moldova nu este menționată în lista oficială a statelor afectate. Totuși, în contextul atacurilor cibernetice și al campaniilor hibride atribuite Moscovei în ultimii ani, experții avertizează că și Chișinăul rămâne expus unor astfel de operațiuni. Într-un interviu pentru RFI, analistul politic Mihai Isac explică ce este gruparea Turla, care sunt obiectivele acestor operațiuni de spionaj și de ce războiul cibernetic a devenit unul dintre principalele instrumente utilizate de Federația Rusă împotriva statelor europene. Un interviu realizat de Liliana Barbaroșie.
5: Invitatul RFI este Mihai Isac, senior redactor la Caradin Express. Discutăm despre acuzațiile formulate de Uniunea Europeană și Marea Britanie la adresa Rusiei privind o amplă campanie de spionaj și sabotaj cibernetic desfășurată prin gruparea numită APT Turla. Despre Țintele acestei operațiuni, despre ce înseamnă ea pentru securitatea României și Republicii Moldova. Uniunea Europeană, Mihai, și Marea Britanie susțin că APT Turla este una dintre cele mai sofisticate, să zicem așa, grupări de spionaj cibernetic, controlat de serviciile ruse, și că România s-a aflat printre țintele sale. Ce este de fapt APT Turla? De ce este considerată una dintre cele mai periculoase grupări de hackeri afiliate serviciilor ruse?
4: APT Turla este o grupare de hackeri controlată direct de către Serviciul Federal de Securitate de la Moscova, conform datelor oferite de Uniunea Europeană. Probabil vorbim de o grupare hibridă formată atât de ofițeri de informații ai serviciilor de spionaj rusești, dar și din elemente criminale asociate. Știm că de foarte mult timp serviciile federale de spionaj folosesc elemente criminale pentru a instrumentaliza astfel de atacuri împotriva statelor sau instituțiilor țintă. Această grupare funcționează de foarte mult timp. Primele atacuri aparent au avut sub auspiciile acestei structuri, au avut loc în urmă cu peste 20 de ani și, desigur, faptul că în acest moment au fost divulgate demonstrează cât de migăloasă este toată această operațiune de documentare și de identificare a surselor atacurilor îndreptate împotriva rețelelor civile sau militare din statele pe care Federația Rusă le consideră țintă. Nu este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. De pildă, în 2015, Serviciul Militar de Spionaj Rus, GRU, a organizat un atac împotriva Parlamentului German Bundestag. Ne aducem aminte acestor servicii secrete, inclusiv prin folosirea atacurilor cibernetice în alegerile prezidențiale din 2016, din 2020. De asemenea, să nu uităm războiul cibernetic total dus de către Federația Rusă împotriva statelor baltice, Estonia fiind o țintă prioritară. De asemenea, am văzut astfel de atacuri și împotriva Republicii Moldova în anumite perioade. Practic, este o strategie a tensiunii cibernetice pe care Federația Rusă o folosește împotriva statelor țintă. În Republica Moldova am văzut o intensificare a atacurilor cibernetice împotriva infrastructurii electorale de profil, un lucru menționat și de declarațiile autorităților de la Chișinău, dar și de datele Serviciului de Informații și Securitate.
5: Caia Kallas a declarat că centrul 16 al FSB a vizat instituții guvernamentale și infrastructură critică din Franța, Germania, Polonia, România și alte state europene, a zis domnia sa. Republica Moldova nu apare în această enumerare. Putem deduce că nu a fost țintă acestei operațiuni sau pur și simplu nu există informații publice în acest sens?
4: În acest moment nu avem la dispoziție toate datele, având în vedere că vorbim de anchete în curs și vorbim încă de un proces de evaluare a daunelor provocate de această operațiune masivă de spionaj. Trebuie să înțelegem, această operațiune a fost gândită mai mult pentru furtul datelor, nu pentru distrugerea rețelelor folosite de statele țintă, și având în vedere nivelul înalt de colaborare dintre Republica Moldova și statele amenințate de această operațiune, ne putem aștepta ca și Republica Moldova să fie ținta unor astfel de operațiuni. Complexitatea acestei acțiuni a Serviciilor Federale de Spionaj de la Moscova demonstrează capacitatea statului rus de a folosi noile tehnologii împotriva statelor țintă, și astfel de operațiuni au și o componentă de spionaj uman. Și ne aducem aminte că și în Republica Moldova, în urmă cu aproximativ un an, au fost o serie de anchete media care atrăgeau atenția asupra problemelor cu cadre ale structurilor care se ocupă de securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Statele Uniunii Europene, statele care doresc să devină membre ale Uniunii Europene, cum este Republica Moldova, sunt o țintă predilectă pentru astfel de operațiuni, mai ales în contextul războiului din Ucraina și a demersurilor Federației Ruse de a zlăbi capacitatea statelor de a rezista în fața agresiunii sale.
5: Poate ar fi util să explicăm cetățenilor ce urmărește concret Rusia, iată, prin infiltrare discretă în instituții, colectare de informații la nevoie, sabotarea infrastructurii critice. Despre ce vorbesc astfel de acțiuni și la ce folosesc Rusiei?
4: Având vedere faptul că și Germania și Franța au convocat ambasadorii

0: asupra acestei componente criminale a operațiunilor. Practic, prin furtul de date, nu sunt deservite numai interesele serviciilor de spionaj, dar sunt deservite și interesele acestor grupări asociate serviciilor federale de spionaj de la Moscova, grupări care ulterior folosesc aceste date, dar și tehnologiile și tacticile învățate în serviciul FSB, GRU sau SVR pentru a obține câștiguri ilicite prin înșelarea cetățenilor din statele țintă. În acest sens, vedem un efect dublu, atât slăbirea capacității de apărare a statelor țintă, cât și crearea unei situații tensionate în societate prin acțiunile acestor grupări. Și vedem ceea ce se întâmplă în Republica Moldova în ultima perioadă, această intensificare a acțiunilor ilicite prin anumite call center-uri, prin atacuri masive de phishing sau prin și chiar prin penetrarea fizică a anumitor instituții bancare sau de securitate în domeniul cibernetic de către persoane afiliate serviciilor de spionaj de la Moscova.
1: Există indicii directe sau indirecte că unele dintre aceste atacuri ar putea avea legătură cu APT Turla? Tu le vezi?
0: Toate aceste atacuri fac parte dintr-o strategie generală și de ofensivă cibernetică a serviciilor federale de spionaj de la Moscova. Nu vorbim doar de un atac singular, vorbim de operațiuni care vedem că se desfășoară pe perioade lungi de timp și care sunt adaptate pentru a servi nevoilor serviciilor de spionaj de la Moscova sau a elementelor criminale asociate acestora. Este clar că în orice context am privit aceste atacuri, Republica Moldova este o țintă directă sau o țintă de ocazie pentru toate aceste operațiuni.
1: Pe final, Mihai, România și Republica Moldova sunt tot mai integrate în arhitectura europeană de securitate cibernetică, iar atacurile de acest tip sunt considerate parte a războiului hibrid purtat de Rusia. Cât de pregătite ți se par aceste două state pentru a face față la astfel de amenințări?
0: Pregătirea pentru a rezista în fața unor astfel de operațiuni de atac cibernetic sunt permanente. Nu putem spune niciodată că suntem de ajuns pregătiți pentru astfel de atacuri. Evoluțiile tehnologice, mai ales în domeniul inteligenței artificiale, favorizează serviciile de spionaj de la Moscova, care găsesc întotdeauna metode noi de penetrare a statelor țintă. Este important ca populația din aceste state să fie educată în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a protecției cibernetice și nu vorbim acum de pregătiri care ar fi în afara capacității de înțelegere a populației, vorbim de necesitatea unor programe care să se adreseze unor categorii de vârstă, unor categorii de persoane, tocmai pentru a evita astfel de incidente și, desigur, acest demers trebuie început cu cei care lucrează în administrația publică, care lucrează în instituții de securitate ale statului Republica Moldova.
1: Mulțumesc foarte mult, Mihai Isac. Vă mai așteptăm la RFI.
2: Liliana Barbaroșe în dialog cu analistul politic Mihai Isac, senior redactor la publicația Caradenis Press.
3: Cronica lui Vitalie.
2: Flota fantomă a Rusiei angajează marinari inclusiv din Republica Moldova. Flota fantomă transportă marfă, în special în India, China, Pakistan și Turcia, dar uneori și în Italia, Georgia sau România, scrie într-o investigație publicația The Insider. Despre urmele lăsate de flota fantomă a Rusiei în Republica Moldova și România ne vorbește Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
4: Flota fantomă rusească este un fenomen global care a apărut imediat după invazia din Ucraina. Pentru că Rusia se află sub sancțiuni internaționale, a început să folosească nave prost echipate, prost întreținute, dar care încă pot exporta diferite mărfuri rusești. În special este vorba de produse petroliere. Investigațiile jurnaliștilor arată că ar putea fi peste 200 de petroliere rusești în flota fantomă. Numărul total de nave de diferite tipuri ar depăși 1000. Titlul de fantomă este folosit pentru că aceste embarcațiuni își opresc emițătoarele de urmărire a navelor, astfel că, teoretic, devin invizibile pentru autorități și cei care le urmăresc. În plus, ajung să staționeze anormal de mult pe mare. Actele sunt falsificate, iar pavilionul navei este schimbat de multe ori în timpul navigării. Fiind o activitate atât de intensă, aceste nave au nevoie de

0: personal. O investigație Insider arată că au apărut anunțuri de angajare inclusiv în Republica Moldova. Marinarii sunt atrași cu promisiuni salariale mari și, culmea, știu unde merg. Campanii de recrutare au loc și în Ucraina, Kazahstan, Cipru, India, Georgia. Jurnaliștii au numărat peste 1000 de anunțuri de angajare a marinarilor pe navele flotei fantome a Rusiei. Aceste anunțuri sunt postate de regulă pe canalele de Telegram. Jurnaliștii avertizează că pe nave, pe lângă marinarii profesioniști, pot fi și agenți ai Serviciului de Informații Militare rusești, dar și membri extrem de periculoși ai grupării paramilitare Wagner. Aceste nave reușesc să-și transporte marfa, în special în India, China, Pakistan, Turcia, uneori ajung și în Italia, Georgia și România, se arată în investigație. Acum câțiva ani, Rise Moldova a descoperit că petrolierele care ocoleau sancțiunile internaționale aveau legături directe cu companii moldovenești suspecte, care aveau un capital social de doar 500 de lei moldovenești. În acel moment, fără a avea o ieșire directă la mare, Moldova devenise, citez, o adevărată putere maritimă în regiune, am încheiat citatul. Sub pavilion moldovenesc erau înregistrate sute de nave, ceea ce inclusese Republica Moldova pe lista neagră a memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statutului portului. La începutul anului, un petrolier a fost reținut chiar de Statele Unite. Acesta s-a dovedit a fi legat de oligarhul moldovean Ilan Shor. Shor a fugit la Moscova după ce a început ancheta în legătură cu furtul $1 miliard din băncile de stat de la Chișinău, revenind la flota fantomă. Pentru că sancțiunile militare nu reușeau să blocheze exporturile rusești, care se desfășurau în continuare aproape neîntrerupt, Ucraina i-a declarat război la propriu. Acele nave din flota fantomă care intră în Marea Neagră sunt vânate și distruse de ucraineni, în special cele care ajung în Marea Azov dintre Crimeea și Rusia. Reprezentanții forțelor pentru sisteme fără pilot ale Ucrainei au declarat că numai în ultima săptămână au reușit să lovească 90 de embarcațiuni din flota fantomă a Rusiei din Azov.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
2: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, liderul de la Cotroceni, Nicu Șordan, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și alți lideri europeni au participat miercuri la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Mai multe aflăm de la corespondenta RFI, Valeria Vițu.
3: Declarația summitului Ucraina-Europa de Sud-Est este un document în 20 de puncte semnat de mai mulți lideri europeni și șefi de stat, printre care Volodymyr Zelensky, Maia Sandu și Nicu Șordan. Summitul de la Kiev, desfășurat cu prilejul zilei statalității Ucrainei, are o semnificație simbolică aparte, declară oficialii, reafirmând continuitatea a peste 1000 de ani de statalitate ucraineană. Recunoscând interdependența între securitatea Ucrainei, a regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est, participanții la summitul de la Kiev au adoptat o declarație prin care își exprimă convingerea că nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraina suverană și independentă. Citez, apreciem reziliența, forța și curajul poporului ucrainean în lupta pentru identitatea sa națională, pentru viitorul și libertatea sa în fața agresiunii Rusiei, începând cu anul 2014 și ne reafirmăm angajamentul ferm de a continua să acordăm Ucrainei un sprijin cuprinzător. Aceste eforturi comune sunt esențiale pentru conturarea viitorului Europei, am încheiat citatul. De asemenea, liderii europeni și șefii de stat prezenți la Kiev au solicitat Rusiei să înceteze imediat războiul. Condamnăm cu fermitate orice sprijin politic, militar, tehnic, financiar sau de orice altă natură acordat de state terțe efortului de război al Rusiei și solicităm încetarea imediat a acestuia, se mai arată în declarația semnată la Kiev. În același timp, participanții la cel de-al cincelea summit din Ucraina au condamnat ferm intensificarea atacurilor masive și repetate ale Rusiei asupra Kievului și al altor localități din Ucraina cu încălcarea flagrantă a dreptului internațional. De asemenea, semnatarii declarației reiterează că întărirea capacităților de apărare antiaereană ale Ucrainei rămâne o prioritate, în special prin sisteme de intercepționare ajutoare capabile să contracareze rachetele balistice. Niciun fel de decizii privind Ucraina nu pot fi luate fără Ucraina, punctează oficialii. Retragerea completă și necondiționată a tuturor forțelor și echipamentelor militare ruse de pe întreg teritoriul Ucrainei rămâne o condiție indispensabilă pentru obținerea unei păci durabile. Totodată, participanții la summitul de la Kiev spun că rămân uniți în solidaritatea cu Ucraina și hotărâți împreună cu partenerii să contribuie la restabilirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, întemeiate pe dreptul internațional. În același timp, cei prezenți la summitul de la Kiev au apreciat activitatea importantă a coaliției de voință ca mecanism eficient de sprijinire a Ucrainei. De asemenea, oficialii au salutat deschiderea recent a celor două grupuri de capitole de negociere cu Ucraina și Moldova, menționând în declarația summitului că sprijină deschiderea cât mai curând posibil a celorlalte grupuri de capitole pe baza principiului meritului propriu. Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și Republicii Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei, susțin semnatarii declarației summitului de la Kiev. Securitatea Ucrainei este și securitatea noastră, declară într-un glas liderii europeni, dar și șefii de stat prezenți la summitul din Ucraina. Țara vecină contribuie la securitatea transatlantică, iar, citesc din nou, noi rămânem uniți în sprijinul nostru ferm pentru apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, așa cum este prevăzut și în declarația summitului NATO de la Ankara. Reafirmăm sprijinul nostru pentru aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei pe calea sa ireversibilă către viitoarea aderare la NATO, atunci când aliații vor conveni și condițiile vor fi îndeplinite și de a-și decide propriul viitor, am încheiat citatul. Participanții la summitul Ucraina, Europa de Sud-Est au solicitat și intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război, asigurarea aplicării efective a acestora, combaterea flotei fantome utilizate de Rusia, precum și consolidarea cooperării internaționale pentru prevenirea eludării sancțiunilor, contracararea amenințărilor cibernetice și a altor activități hibride care subminează securitatea europeană. Iar pe final, participanții la summitul de la Kiev au convenit să continue dialogul politic și coordonarea periodică la toate nivelurile în vederea consolidării cooperării regionale și reafirmă că o Europa sigură, liberă, pașnică și prosperă nu este posibilă fără o Ucraina sigură, liberă, pașnică și prosperă. Trebuie spus că celelalte ediții ale summitului Ucraina-Europa de Sud-Est au avut loc la Atena, Tirana, Dubrovnik și Odessa. Reuniunea fiind un cadru important pentru dialog politic, cooperare regională și securitate comună. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
2: Tot mai multe țări aduc în discuție pericolul pe care îl reprezintă rețelele de socializare, mai ales pentru copii și adolescenți, și se gândesc la modalități de a-i proteja pe tineri. O comisie de experți din Germania propune mai multe măsuri pentru protejarea adolescenților pe rețelele de socializare, bazate pe reducerea riscurilor și nu pe interdicții generale, inclusiv limitarea telefoanelor în școli până în clasa a șaptea. Partidele din Germania au poziții diferite, după cum aflăm de la William Totok.
4: O comisie de experți din Germania a formulat recomandări pentru protejarea tinerilor pe rețelele sociale, punând accentul pe limitarea riscurilor în locul interdicțiilor generale și cerând platformelor să își asume responsabilitatea. Totodată se propune interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli pentru elevii până în clasa a șaptea. În timp ce unii experți pledează pentru o limită de vârstă la 16 ani din cauza pericolelor care creează dependență, alții avertizează că interdicțiile sunt greu de pus în practică, invocând experiențe negative și nevoia de suport online. Ieri s-a implicat și Comisia Europeană în această dezbatere, anunțând că după vacanța de vară va prezenta un proiect de lege privind accesul tinerilor la rețelele sociale. S-a vorbit, între altele, despre limitarea accesului pentru persoane până la 13 ani. În Germania, chestiunea este pe larg dezbătută, iar diferitele partide, cât și pedagogii, au lansat propuneri care în niciun caz nu sunt unitare. La ultimul congres al Uniunii Creștin-Democrate s-a cerut interdicția accesului la rețele pentru toți tinerii care încă nu au împlinit vârsta de 14 ani. Platformele urmează să dezvolte un sistem eficient de verificare a vârstei utilizatorilor. Concernele care sistematic refuză controlul ar urma să fie penalizate. Partidul Social Democrat a publicat o propunere similară în care se vorbește despre permisiunea treptată a accesului, asta în conformitate cu creșterea vârstei utilizatorilor. Pentru tinerii între 14 și 16 ani, socialdemocrații cer ca platformele să le ofere conținuturi adecvate acestei vârste. O rețetă utilizabilă pentru controlul vârstei reale a utilizatorilor unor platforme ca Instagram, TikTok sau Snapchat nu oferă nici creștin-democrații și nici social-democrații. Uniunea creștin-socială bavareză respinge aceste propuneri calificându-le drept prostie totală și lipsite de realism. Copiii și tinerii nu învață utilizarea corectă a rețelelor sociale prin interdicții, ci prin consolidarea propriilor competențe media, în combinație cu o protecție mai bună împotriva conținuturilor dăunătoare pentru minori, a declarat un lider creștin social. Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, respinge orice reglementare a accesului, justificând această poziție cu argumentul insinuant că partidele tradiționale nu ar urmări nimic altceva decât introducerea unei cenzuri electronice, mai întâi pentru copii și tineri, apoi și pentru adulți. Asociația Profesională a Medicilor Pediatri a salutat dezbaterea actuală. Asociația evidențiază faptul că s-a constatat o înrăutățire dramatică a stării de sănătate a multor tineri din cauza consumului excesiv de conținuturi oferite de rețelele sociale. În același timp, asociația insistă asupra necesității extinderii serviciilor de asistență psihosocială pentru tinerii afectați psihic. Potrivit unui studiu, tinerii între 12 și 13 ani stau zilnic peste 2 ore pe telefon. Timpul consumat pe rețele este de peste 4 ore în cazul persoanelor între 18 și 19 ani. Împotriva oricăror interdicții s-a pronunțat Conferința Federală a Elevilor. Rețelele sociale constituie sursa principală de informare pentru mulți tineri, a declarat secretara generală a conferinței. Decisivă este consolidarea competențelor media și asta încă din copilărie, nu abia de la vârsta de 15 sau 16 ani. O părere asemănătoare are și Consiliul German de Etică. Într-o broșură publicată luna trecută de acest consiliu se spune textual, citez, măsurile pentru protecția copiilor și a tinerilor ar trebui să vizeze cu prioritate reducerea riscurilor în mediile digitale și menținerea acestora sub control în loc de a interzice utilizarea în mod cuprinzător. Am încheiat citatul. Același consiliu mai arată că interdicțiile provoacă contrareacții. Pentru limitarea acestor reacții este nevoie de educație și de stimularea competențelor media în școli. Și în Austria, subiectul accesului la rețelele sociale a fost însoțit de numeroase controverse. Guvernul de la Viena a elaborat un proiect de lege care prevede interdicția folosirii rețelelor pentru tineri până la vârsta de 14 ani. În același timp, s-a hotărât introducerea unei noi materii în școli destinată exclusiv educației digitale a elevilor. De la Berlin pentru RFI, Bilan Plutoc.
2: Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Noul guvern de la Chișinău urmează să fie investit marți, 21 iulie. Ar însemna că între demisia fostului premier Alexandru Munteanu și investirea noului cabinet condus de Vasile Tofan ar fi 18 zile. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu, liderul de la Cotroceni Nicu Șordan și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, dar și alți lideri europeni au participat miercuri la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Uniunea Europeană și Marea Britanie acuză Rusia că a coordonat prin gruparea de hacker numită Turla una dintre cele mai ample campanii de spionaj cibernetic desfășurate în ultimii ani împotriva statelor europene, inclusiv din România. Republica Moldova nu este menționată în lista oficială a statelor afectate, totuși în contextul atacurilor cibernetice și al campaniilor hibride atribuite Moscovei în ultimii ani, experți avertizează că și Chișinăul rămâne expus unor astfel de operațiuni. Ministerul Energiei de la Chișinău anunță că primii 100 de kilometri ai liniei electrice de tensiune înaltă Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Rețeaua, numită simbolic Linia Independenței, va permite importuri directe din România, fără a mai folosi infrastructura din Transnistria. Și compania Energocom a cerut în această dimineață majorarea tarifelor la gaze în Republica Moldova cu aproape 50%, motivându-și solicitarea prin creșterea prețurilor de achiziție din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Acestea au fost principalele informații din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: România se îndreaptă spre alegeri anticipate, o spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, membru PSD, o voce critică la adresa conducerii formațiunii. El crede că un scrutin înainte de termen ar mai limpezi apele în politică. Volodymyr Zelenski îl propune ca nou premier pe Serhii Corețchi, șeful Naftogaz, Rada Supremă a Ucrainei a aprobat marți demisia lui Iuliei Șvârdărenko din funcția de prim-ministru, ceea ce a dus la demisia întregului guvern. Armata americană a lansat noi valori de atacuri asupra Iranului, menite să-i reducă și capacitatea de a ataca navele din strâmtoarea Ormuz. România se îndreaptă spre alegeri anticipate, o spune la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma, membru PSD, o voce critică la adresa conducerii formațiunii. El crede că un scrutin înainte de termen ar mai limpezi apele în politică.
2: Situația este aproape imposibilă, ne îndreptăm spre alegeri anticipate, dacă nu cumva, eu știu, George Simion îl va asculta pe Sorin Grindeanu și își va da demisia, pentru că domnul Sorin Grindeanu a cerut demisia tuturor conducerilor partidelor, mai puțin a UDMR-ului. Și acest lucru nu este în regulă, pentru că cea mai bună măsură de bun simț ar fi să-și dea dumnealui demisia, să fie altă conducere la PSD și PSD-ul să intre la guvernare așa cum a și fost deja.
3: Ce credeți că ar rezolva eventuale alegeri anticipate, o variantă despre care vorbesc tot mai mulți lideri politici în aceste zile?
2: Evident, ar scădea din aroganța PSD-ului și a conducerii PSD. PSD-ul nu mai este, din păcate, un partid frecventabil în momentul ăsta.
0: Am ascultat pe intervievatul lui Cosmin Rușcioru. Anunță o nouă rundă de consultări are loc astăzi de la ora 12 la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor parlamentare și ai grupului parlamentar al minorităților naționale în încercarea de a găsi o soluție pentru ieșirea din blocajul politic. Vă reamintesc, întâlnirea are loc în contextul negocierilor privind formarea unei majorități parlamentare și adoptarea reformelor necesare pentru implementarea Planului Național de redresare și reziliență. Volodymyr Zelenski îl propune ca nou premier pe Serhii Corețchi, șeful Naftogaz. Rada Supremă a aprobat demisia Iuliei Svădrenko din funcția de prim-premier, ceea ce a dus la demisia întregului guvern ucrainean. Potrivit informațiilor, Rada Supremă intenționează să voteze noul cabinet de miniștri chiar azi, în ciuda schimbării iminente a guvernului. Însă Volodymyr Zelenski l-a demis pe ministrul apărării, numit în funcție cu numai câteva luni în urmă, pe care îl aprecia. Presa ucraineană relatează că Zelenski nu mai putea tolera conflictul constant dintre acesta și comandantul șef al armatei. Între timp, Uniunea Europeană anunță că nu va mai primi în programul de protecție bărbați ucraineni apți de luptă. Țările europene au convenit săptămâna aceasta prelungirea programului de protecție temporară acordată refugiaților din Ucraina până în 2028. Mugur Mihăiță are detalii.
4: Uniunea a decis miercuri excluderea din mecanismul de protecție temporară a refugiaților ucrainieni, bărbați, apți de luptă, informează Politico. Având în vedere nevoile de apărare în continuă evoluție ale Ucrainei, de acum înainte protecția temporară va fi acordată doar celor care își îndeplinesc obligațiile militare în Ucraina, se arată într-un comunicat de presă publicat miercuri pe site-ul Consiliului Uniunii Europene. Conform documentului, această limitare se va aplica doar noilor solicitanți de protecție temporară. Cu alte cuvinte, noile restricții nu se vor aplica celor care beneficiază deja de acest statut. Uniunea Europeană a introdus mecanismul în martie 2022, acordând persoanelor care au fugit din țară dreptul de a locui, munci și studia în țările Uniunii. Protecția a fost inițial introdusă pentru o perioadă de un an și a fost prelungită de mai multe ori de atunci. Însă, în ultimii ani, atât oficialii ucrainieni cât și cei ai Uniunii și-au exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la nevoia de soldați a Kievului. Îmi doresc cu adevărat ca ucrainienii, în special bărbații, să se întoarcă acasă, a declarat Zelenski. Este o chestiune de dreptate. Avem oameni, soldați pe front, care au nevoie de rotații, a adăugat președintele ucrainian. Ucraina a instituit legea marțială în ziua în care Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022, interzicând bărbaților cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, apți pentru serviciul militar, să părăsească țara, anumite cazuri fiind deșteptate. Potrivit estimărilor, aproximativ 1,17 milioane de bărbați ucrainieni, adulți, beneficiază în prezent de protecție temporară pe teritoriul Uniunii Europene.
0: Armata americană a lansat noi valuri de atacuri asupra Iranului, menite să-i reducă și capacitatea de a ataca navele din strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump analizează opțiunile de extindere a operațiunii militare americane, au declarat surse pentru CNN. În Iran au fost auzite explozii în mai multe zone, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în această dimineață în anumite părți ale Teheranului. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a declarat că Iranul nu are în plan negocieri cu Statele Unite. Zilele de atacuri reciproce între Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu, precum și amenințările reînnoite în ceea ce privește strâmtoarea Ormuz, au distrus acordul provizoriu menit să pună capăt războiului cu Iranul și ar putea arunca din nou regiunea într-un război total. Oficialii iranieni afirmă deja că atacurile americane au ucis peste 35 de persoane și au rănit peste 300. Iată cum datele meteo. Sunt 29 de grade în capitală, iar maxima ajunge azi la 31 de grade, 28 de grade se înregistrează la Timișoara și la Craiova, dar și la Chișinău. Sunt 26 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca și 27 la Iași. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România. Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitski, emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: RFI.

0: Bun găsit tuturor! Sunt Mihai Lateteoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu un festival de muzică. Începe mâine la Sibiu cea de-a 8-a ediție a festivalului Sonoro Musicland, care se va desfășura până pe 27 iulie în Sibiu, Avrig, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Vor fi în total 16 evenimente, concerte, jam session și ateliere muzicale pentru copii, pentru un festival îndrăgit de public, care este în continuare o reverență față de patrimoniul cultural saxon și tradițiile locale pe care organizatorii le readuc în contemporaneitate cu ajutorul muzicii de cameră. Accesul la concerte și jam session se face în baza biletului achiziționat pe site-ul Eventbook, iar intrarea la atelierele dedicate copiilor este liberă. Vă propun să-l ascultăm pe violistul Răzvan Popovici, directorul festivalului. Sonoro Musicland a ajuns la ediția 8-a, se va desfășura între 17 și 27 iulie. Veți începe, dragă Răzvan, la Sibiu, iar pe drumul vostru către Brașov, cred că s-au mai adăugat niște etape. Eu mă bucur că acest festival are un așa de mare succes. Știu că sunteți foarte așteptați. În total vor fi 16 concerte, jam session, ateliere muzicale pentru copii. E ceva pentru comunitate, de fapt, acest festival.
1: Da, mă bucur că am ajuns întâi la ediția 8-a, pentru că este drumul bun spre ediția 10-a, așa cum îmi place mie, îmi place să spun. Dar da, ai dreptate, ce am observat pe parcursul ultimelor ani, foarte mulți oameni din sate vin la concerte și atelierele pentru copii, deci concertele pentru copii marca Sonoro Kids, au avut tot așa un număr foarte mare de beneficiari și des copiii din sat au fost cei care au creat, să spunem așa, grosul publicului, după care, evident, turiști care și-au adus copii sau au venit special pentru concerte de la copii în zona respectivă. Deci, da, comunitățile totdeauna profită de activități culturale făcute, de fapt, de oameni din orașe care pot aduce parteneri, suporteri, artiști și așa mai departe, care să se bucure de această vida în la campani, viața la țară și de farmecul pe care îl poți experimenta doar în afara orașelor mari.
0: Poate vorbim puțin despre orașele mai mici, localitățile în care veți merge și săile sau locurile în care veți avea concerte.
1: Sigur, păi să le luăm cronologic. Deci, după cele 4 concerte de la Sibiu, vom poposi pentru prima dată la Avrig, în curtea acestei firme de mare succes, Somarest, care este foarte apreciată în zonă și cu care vom face un concert open air, marca Sonoro, pentru oamenii din comunitate, invitații, deci angajații firmei, dar și cei care ne urmează pentru prima dată în acest loc. După care, marți 21 iulie, ajungem pentru prima dată la Porumbacul de Sus. Sunt foarte bucuros că am fost contactați de Tudor Chirilă, care a reușit să creeze un mic colțișor de paradis acolo la Porumbacul de Sus și vom concerta chiar de 2 ori în această zi, întâi la ora 6, un concert normal, să spunem așa, intitulat The Fiddler on the Roof, după care o jam session surpriză la Lumina Stelelor, Closer to the Moon. Cu siguranță vom fi mai aproape de lună, nu? După care ne apropiem de, să spunem așa, de inima festivalului Sonoro Musicland, în care este Meșendorf, poposind pe drum însă la Copșa Mare, un loc pe care l-am umplut de muzică anul trecut pentru prima dată și este unul dintre locurile în care Biserica Fortificată a ajuns să fie prin, să spunem așa, efortul unor persoane private la nivelul de a putea găzdui un concert. Deci este un efort al comunității extraordinar pe care ne bucurăm să-l susținem și în acest an prin prezența noastră la Biserica Copșa mare, a trebuit să renunțăm la câteva locuri mai celebre din zonă, dar ne-am gândit că este foarte frumos să fim alături de demersul ăsta privat de a aduce Copșa Mare și Biserica Fortificată la nivelul celorlalte locuri mai norocoase în ceea ce privește restaurarea și fondurile alocate. După aceea, cum spuneam, deci în drumul spre Meșendorf mai avea un concert la Sighișoara, revenind după câțiva ani în splendida sală mare a primăriei. Săliba Rocea primăriei din Sighișoara, după care urmează weekendul mult așteptat cu concerte la Criț, la Meschendorf, două concerte, Biserica Fortificată și Meschendorf Gasthaus, concert la Criț Cross Jam Session Surpriză și duminică dimineață, duminică 26, concertul tradițional la Vitscri 125, în acest an intitulat Viața, o romanță. După care, ultimul concert final în județul Brașov, doar în acest an, doar la Poiana Brașov, la hotelul Swiss Hotel.
2: Cât despre muzicieni, văd pe listă și prieteni vechi, dar cred că sunt și muzicieni care vin pentru prima oară, dacă nu mă înșel?
1: Da, sigur că da. Păi nu puteam să nu aducem și muzicieni noi, pentru că în fiecare an listele noastre cuprind atât muzicienii iubiți de public, cât și câteva apariții noi. Cu cine cu care începem? Cu cei tradiționali, mult iubiți de tine și de ceilalți, sau cu cei noi? Hai că începem cu cei noi. Deci, avem două violoniste extraordinare care cântă pentru prima dată în România. Iulia Pușcăr, violonistă maghiară de excepție, care trăiește la Berlin cu o carieră deja foarte amplă în întreaga lume, și Abi Kralik, care este american și trăiește la Bruxelles. Apoi îl avem pe tânărul Sebastian Manning, care are 17 ani doar, este unul din bursierii de Sonoro de mare succes. Tocmai a fost acceptat cu bursă completă la Juilliard School, la extraordinar Juilliard School de la New York. Deci el deja joacă într-o ligă foarte înaltă, așa că ne-am bucurat să nu-l invităm doar ca student, ci ca membru

0: națională, tot așa cu cariere extraordinare, în întreaga lume. Întâi este Dana Ciocârlie, de la Paris, evident născută la București, și Iosu Ochiniena, care este un pianist excelent spaniol, profesor la San Sebastian. Altfel, usual suspects de la Radu Rățoi la acordeon, Miruna Curadu Nagy, Julian Arp, profesor la Conservatorul din Graz și extraordinar violoncelist german, Alisa Margulis și, desigur, Nicola Dotricourt, mult iubit în țara muzicii, în țara Sonora Musicland.
1: Cât despre programul concertelor, poate că ne poți spune câte ceva despre lucrările pe care le vreți prezenta?
0: Ce să zic, sunt foarte multe piese noi pe care le vom concerta pentru prima dată, dar sunt și piese extraordinare, iconice, aș spune, cum ar fi concertul de sâmbătă seară de la Biserica Romano-Catolică Sfânta Trinitate din Piața Mare de la Sibiu. Este vorba despre variațiune Goldberg de Johann Sebastian Bach, aranjate de Dimitri Sitkovetsky pentru trio de coarde. Concertul este intitulat Melodia Infinită și mă bucur că la începutul concertului Radu Rățoi va interpreta celebra ciaconă a lui Johann Sebastian Bach din partita a doua în re minor, iar noi trei violiștii vom cânta tot așa trei melodii splendide, trei piese romantice a lui Antonín Dvořák înainte de a ne arunca în aventura Goldberg. Apoi, în deschidere la Biblioteca Astra, vom cânta tot așa două quintete extraordinare de coarde, Felix Mendelssohn Bartholdy și Ralph Vaughan Williams, cu două viole. Ce să zic, avem peste tot. Exact, să nu uit, la Forumul German, duminică, vom cânta Pastorala lui Beethoven, Sinfonia a șasea, într-un aranjament pentru sextet de coarde. Iar Radu Rățoi și Dana Ciocârlie vor cânta improvizații și recompunerea de Ciocârliei de ei sau de compozitori ruși și francezi. Deci va fi, zic eu, foarte frumos programul de la Sibiu. Apoi gem session-urile surpriză, evident că rămân surpriză, așa că nu vă voi divulga programul, dar promit foc, pasiune, stele și multă poezie.
1: Cunoaștem. Și mai reveni puțin la ideea asta de comunitate, pentru că pe voi vă urmează lumea, așa, s-a creat o adevărată transhumanță Sonoro Musicland și Sonoro Conac de cele mai multe ori și știu că cel puțin în zona aceasta a bisericilor fortificate, ne tot întâlneam de-a lungul timpului cu oameni pe care vedeam și la alte concerte. E ceva ce s-a construit organic, cred, nu? În jurul festivalului în general, în jurul festivalului.
0: Da, e foarte frumos că și în acest an avem, evident, public, prieteni de la București, de la Cluj, de la Brașov, care vin și ne urmează, dar avem, evident, și public internațional. Adică știu sigur că sunt oameni care vin chiar și în Cayman Islands, de la New York, de la München, de la Paris. Deci sunt fani, să spunem așa, care au descoperit Sonoro, s-au îndrăgostit de idee, de noi, de programe, de locuri și... E foarte frumos să vezi că sunt atât de mulți oameni care vin pur și simplu și asta după aia se răstrânge asupra comunităților, pentru că știm cu toții că toți acești oameni întâi închiriază camere la hoteluri și la pensiuni, consumă, cumpără bilete, în cazul în acest an, pentru că în acest an nu s-a idem și bilete. Ce să zic, se creează, cum spui tu, o comunitate ca la fie festival, la fiecărui festival, pentru că fiecare festival are comunitatea lui. Și asta este frumos. Pentru că, nu știu, în 21 de ani mă bucur că am putut totuși construi ceva consistent și, evident, în acești 21 de ani s-a creat și un public de fani, de aficionados, consistent. Ce să zic, de la an la an vezi chipuri noi, vezi oameni care au venit prima dată și dacă le-a plăcut revin, iar locurile astea din țara muzicii, așa numită Sonoro Musicland, sunt foarte frumoase și practic aici combină vacanța cu liniștea, cu sightseeing-ul, experiență culinare,

0: socializing, ce să zic, plimbări, viața la țară. Sunt multe, multe aspecte pe care le oferă un festival organizat într-o zonă departe de nebunia noastră urbană.
1: L-am ascultat pe violistul Răzvan Popovici, directorul festivalului Sonoro Musicland. Primele zile de festivale se vor desfășura în felul următor. Vineri 17 iulie de la ora 19, la Biblioteca Județeană Astra Sibiu va avea loc concertul de deschidere Conspirito. Sâmbătă 18 iulie de la ora 19, la Biserica Parohială Romano-Catolică Sfânta Treime din Sibiu, Melodia Infinită. Iar duminică 19 iulie, de la ora 11, Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, Sala Oglinzilor, va găstui Pastorale. Primul jam session, Piazzolla's Dreams, va avea loc tot duminică de la ora 19 la Muzeul Național Bruckenthal, Muzeul de Artă Contemporană. Festivalul va continua luni 20 iulie la Somaresta Vrig, marți 21 iulie la Porumbacul 216, Porumbacul de Sus, apoi Biserica Fortificată din Copșa Mare, Sala de Festivități a Primăriei Municipiului Sighișoara, Biserica Fortificată din Meschendorf, Meschendorf Gasthaus și Casa din Viscri a regelui Charles al III-lea, Pensiunea Christ Cross din Criț, Pensiunea Viscri 125 și Swiss Hotel Poiana Brașov. Sonoro Musicland ajunge în colinele Transilvaniei, destinație de ecoturism, un loc în care patrimoniul, natura și comunitățile locale merită descoperite cu grijă și respect, cu sprijinul UNESCO PAS, care se alătură festivalului ca partener de mobilitate sustenabilă, contribuind la o experiență culturală mai responsabilă și mai prietenoasă cu destinația. În zilele de 21, 22, 23, 24 și 25 iulie, UNESCO BAS va pune la dispoziția publicului curse speciale Red Line și Blue Line adaptate programului festivalului. Cei care își rezervă locurile la concertele Sonoro Musicland din datele menționate pe site-ul eventbook.ro vor primi un cod de reducere de 20% pentru călătoria cu UNESCO BAS. UNESCO BAS este un serviciu de mobilitate turistică dedicat descoperirii patrimoniului local, conectând vizitatorii cu sate, peisaje, obiective culturale și comunități din zona. Mai mult decât un simplu mijloc de transport, UNESCO BAS propune o formă de călătorie mai lentă, mai conștientă și mai apropiată de spiritul locului. Cât despre colinele Transilvaniei, ca destinație de ecoturism, ele leagă sate istorice, biserici fortificate, peisaje rurale, pajiști cu o biodiversitate ridicată și comunități locale din zona Sighișoara, Târnava Mare, Hârtibaciu. Este un teritoriu în care deplasarea responsabilă contează. Drumurile dintre sate, ritmul comunităților și fragilitatea patrimoniului natural și cultural au nevoie de soluții de mobilitate care să reducă traficul, aglomerația și impactul asupra mediului. Mai multe detalii vă invit să descoperiți pe site-ul sonoro.org. Și pentru că un festival se pregătește din timp, iată și primele informații despre cea de-a 22-a ediție a Bucharest International Film Festival, care se va desfășura între 18 și 27 septembrie la Cinema Muzeul Țăranului Român și Apollo 111 și va reuni filme de autor, premiere naționale, întâlniri cu cineaști români și internaționali și programe speciale care vor aduce împreună cinematografia, istoria, arta și patrimoniul cultural. În secțiunea Istorie și Cinema au fost deja anunțate primele titluri. Aria, dedicat sopranei Maria Cebotari, Copacul Dorințelor, primul film umanitar realizat în România, și Pionul lui Lenin, documentarul hibrid semnat de regizorul Dragoș Turea. De altfel, festivalul își păstrează structura care i-a definit identitatea în ultimii ani, reunind competiția internațională dedicată primului și celui de-al doilea lungmetraj, Panorama, cu unele dintre cele mai apreciate producții recente ale marilor festivaluri internaționale, Autori români, dedicată cinematografiei românești și creatorilor săi, competiția de scurtmetraj și programul Istorie și Cinema. Noutatea ediției din acest an este Vizionaire, Arte în Cinema, un nou program curatorial care explorează întâlnirea dintre cinema și marile arte prin filme de ficțiune și documentare, dialoguri cu invitați speciali și evenimente dedicate patrimoniului cultural și marilor personalități care au marcat istoria artei. Primele proiecte anunțate în cadrul acestei secțiuni sunt dedicate lui Leonardo da Vinci și lui Constantin Brâncuș, urmând ca programul complet și invitația acestei secțiuni să fie anunțați în perioada următoare. Mai multe detalii veți avea în curând pe site-ul biff.com.ro. Și încheiem cu un atelier de mediere culturală și practică filozofică, care se va desfășura la Timișoara, miercuri 22 iulie de la ora 18, în cadrul expoziției de fotografie Ceau Cinema 13 Cinema Dezlănțuit, găstuită de Casa Artelor Galeria Pygmalion. Evenimentul face parte din proiectul Ecouri Călătoare și este primul dintr-o serie de 20 de ateliere gratuite care vor avea loc în mai multe spații artistice ale Timișoarei până pe 15 noiembrie. O modalitate inedită de întâlnire cu arta și de descoperire pe sine prin dialog. Întâlnirile sunt facilitate de specialiști în mediere practică și consiliere filozofică. Anca Tiuran, Alex Boca, Luiza Alexandru, Manu Anghelescu și Raluca Iacob. Ecouri Călătoare își propune să contribuie la dezvoltarea publicului și la formarea viitorilor artiști prin adresarea nevoii de dialog în jurul artei contemporane la Timișoara. În perioada 22 iulie 15 noiembrie vor fi organizate 20 de ateliere de mediere culturală bazate pe reflexie, practici creative și gândire critică în mai multe spații artistice din oraș, o prezentare și două reinterpretări de performance art. Facilitatorii atelierelor sunt persoane cu experiență în practica filozofică și în mediere culturală și vor propune modalități inedite de interacțiune cu arta și de descoperire de sine prin dialog în grup. Pentru studenții la arte va exista un modul dedicat performance-ului în luna octombrie, cu participarea Mariei Sârbu, critic și istoric de artă și cadru universitar al Facultății de Arte și Design, iar la finalul proiectului va fi publicat un caiet al exercițiilor propuse în ateliere, editat de Alex Boca, manager cultural și coordonator al programului Focus, ateliere de gândire critică. Programul activităților va fi publicat pe paginile Zona de Cultură, pe Facebook și Instagram. Vă mai anunț și că a apărut numărul triplu 345/2026 al revistei Teatrul Azi, care întoarce pentru câteva sute de pagini scena cu fața spre culise. Dosarul Backstage aduce în prim plan oamenii și meseriile fără de care teatrul nu ar exista, iar în jurul lui se așează o jumătate de an teatral dens, traversat de Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova, de Congresul Mondial al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, de microstagiunea dedicată lui Eugenio Barba, de Gala Premiilor Uniter și de premierele care continuă să miște scena românească. Tot în același număr, o rubrică nouă din arhive, care debutează cu un articol semnat de Iulia Popovici, care recompune spectacolul Ploșnița de Vladimir Maiakovski, montat la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București de Horea Popescu în 1982, din cea mai improbabilă sursă documentară. Notele informatorilor securității, Șunca, Polonia și Vodka, se citește simultan ca dosar de urmărire și ca lecție de istorie a teatrului, acolo unde dosarele vorbesc mai mult decât ficțiunea. Interviul ediției îl aduce în prim plan pe regizorul Laszlo Bocsárdi, sub o mărturisire care conturează un program artistic în sine. Dincolo de parcursul unui regizor care continuă să se reinventeze, dialogul vorbește atât despre curiozitate, îndoială și libertatea de a rămâne mereu în căutare, cât și despre tendințele de consum cultural ale spectatorilor contemporani, axate pe nuanțarea perspectivelor de viitor mai degrabă decât pe verdicte riguroase. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul teatrul-alz.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Angajații din peste 400 de spitale din toată țara vor intra luni în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore. Sute de oameni s-au adunat în fața Teatrului Național din Kiev pentru a protesta față de demiterea ministrului apărării. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit Eurostat. O nouă rundă de consultări are loc de la această oră la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, PSD, USR, UDMR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale pentru a discuta despre codul urbanistic, jalon important în PNRR. La discuții participă din partea PSD primarul sectorului 2 Rareș Hopincă, în timp ce PNL este reprezentat de Ciprian Ciucu, primarul capital, și Florin Roman. Din delegația USR face parte fostul primar al sectorului 2, Radu Mihaiu, iar UDMR este reprezentat de ministrul Ceche Utilo. La consultări participă și Gheorghe Enacov din partea grupului minorităților naționale. Întâlnirea are loc în contextul negocierilor privind formarea unei majorități parlamentare și adoptarea reformelor necesare pentru implementarea PNRR. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni 20 iulie în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore în intervalul 9-11, fiind asigurate urgențele și o treime din activitatea obișnuită. În acest interval nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Protestul este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Federația Sanitas susține că protestul este o consecință a lipsei de răspuns și de dialog din partea guvernului, precum și a măsurilor care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Sute de oameni s-au adunat în fața Teatrului Național din Kiev pentru a protesta față de demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov. Manifestanții îi cer președintelui Volodymyr Zelensky să-și revizuiască decizia și să-l mențină pe Fedorov în funcție. Speculațiile privind plecarea ministrului apărării au început duminică după ce Zelensky a anunțat planuri pentru o remaniere majoră a guvernului. Demiterea sa a fost confirmată oficială ieri, când Zelensky a anunțat că îl demite pe Mihailo Fedorov, numit în funcție cu numai câteva luni în urmă, presa ucraineană relatând că Zelensky nu mai putea tolera conflictul constant dintre acesta și comandantul șef al armatei, generalul Oleksandr Syrsky. Pe de altă parte, Volodymyr Zelensky îl propune ca nou premier pe Serhii Korinski, șeful Naftogaz. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat marție demisia Iuliei Zviridenko din funcția de prim-ministru, care a dus la demisia întregului guvern. Potrivit informațiilor din presa ucraineană, Rada Supremă intenționează să voteze noul cabinet de miniștri chiar astăzi. Două persoane au murit în estul Kievului în urma unui atac rusesc, au anunțat serviciile de urgență ucrainiene în această dimineață, după o alertă de rachete balistice emisă de armată, care a fost urmată de explozii auzite și de jurnaliștii AFP aflați la fața locului. Acest bombardament a avut loc la câteva ore după vizita la Kiev a președintei Comisiei Europene, destinată să întărească parteneriatul de apărare dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Un depozit din vestul Ucrainei a fost de asemenea vizat de bombardamente, potrivit serviciilor de urgență, care au raportat 5 răniți, între care un minor, la nivelul întregii capitale, după atacul din noaptea trecută. În paralel, Harkovul a fost ținta dronelor kamikaze rusești în cursul nopții, potrivit primarului, care a precizat că 3 cartiere au fost afectate. Din luna iunie, Kievul este cu o regularitate vizată de rachete balistice rusești, mult mai rapide și mai dificil de interceptat. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene alături de Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Mădălina Șerban are detalii.
2: Aproape trei sferturi dintre tinerii din Uniunea Europeană cu vârste între 16 și 24 de ani au cel puțin competențe digitale de bază, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Media europeană este de aproape 75%, însă România se află la coada clasamentului, cu doar 53,3% dintre tineri, depășind doar o singură altă țară, și anume Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, Cehia și Malta, unde peste 91% dintre tineri dețin aceste competențe. La nivelul Uniunii Europene, tinerele au rezultate ușor mai bune decât tinerii. Potrivit raportului, indicatorul măsoară abilități esențiale, precum căutarea și gestionarea informațiilor, comunicarea online, crearea de conținut digital, siguranța în mediul online și rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnologiei. Datele completează un tablou deja cunoscut, deși peste 85% dintre români care folosesc internetul sunt activi pe rețelele de socializare, România rămâne pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențele digitale de bază și la utilizarea serviciilor precum internet banking sau comunicarea prin e-mail.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, însă după amiază sunt condiții de ploaie în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. În București e vreme călduroasă, dar după amiază și aici sunt condiții de ploaie. Maxima va urca până la 32 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi astăzi 29 de grade, la Iași 31, maximă de 32 de grade la Timișoara. La Craiova vor fi 33 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 32 de grade. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: România se îndreaptă spre alegeri anticipate, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, membru PSD, o voce critică la adresa conducerii formațiunii. Acțiunii de susținere a ministrului ucrainean al apărării eliberat din funcție ieri de Volodymyr Zelensky au loc la această oră la Kiev, dar și în alte orașe. Armata americană a lansat noi valuri de atacuri asupra Iranului, menite să-i reducă capacitatea de a ataca nave din strâmtoarea Ormuz. România se îndreaptă spre alegeri anticipate, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, membru PSD, o voce critică la adresa conducerii formațiunii. El crede că un scrutin înainte de termen ar mai limpezi apele în politică.
2: Situația este aproape imposibilă, ne îndreptăm spre alegeri anticipate, dacă nu cumva, eu știu, George Simion îl va asculta pe Sorin Grindeanu și își va da demisia, pentru că domnul Sorin Grindeanu a cerut demisia tuturor conducerilor partidelor, mai puțin a UDMR-ului. Și acest lucru nu este în regulă, pentru că cea mai bună măsură de bun simț ar fi să-și dea dumnealui demisia, să fie altă conducere la PSD și PSD-ul să intre la guvernare așa cum a și fost deja.
3: Ce credeți că ar rezolva eventuale alegeri anticipate, o variantă despre care vorbesc tot mai mulți lideri politici în aceste zile?
2: Evident, ar scădea din aroganța PSD-ului și a conducerii PSD. PSD-ul nu mai este, din păcate, un partid frecventabil în momentul ăsta.
0: Primarul Buzăului Constantin Toma, intervievat de Cosmin Ruscior. Acțiuni de susținere a ministrului ucrainean al apărării Mihailo Fedorov, eliberat din funcție ieri de președintele Volodymyr Zelensky, au loc la Kiev în apropierea biroului președintelui, precum și în mai multe alte orașe din țară. Protestatarii țin pancarte pe care scrie: nu atingeți ce funcționează, lăsați-l în pace pe Fedorov, puterea este încă la popor. De asemenea, cetățenii scandează: rușine și Fedorov, ministru al apărării. Până în prezent, nici ministrul demis al apărării, nici biroul președintelui nu au reacționat la aceste acțiuni. Zelensky a anunțat că îl demite ieri pe Mihailo Fedorov, numit în funcție cu numai câteva luni în urmă, deși marți președintele a anunțat demiterea cabinetului condus de Iulia Zviridenko. Demiterea ministrului apărării are loc potrivit presei de la Kiev, pentru că Zelensky nu mai putea tolera conflictul constant dintre acesta și comandantul șef al armatei. Pe de altă parte, Zelensky îl propune ca nou premier pe Serhii Corecki, șeful Naftogaz. Rada Supremă intenționează să voteze noul cabinet de miniștri chiar astăzi. Comisia Europeană și Ucraina au semnat un nou parteneriat industrial în domeniul apărării, marcând un important pas înainte în integrarea industriilor de apărare europene și ucrainiană. Comisia a lansat de asemenea pactul Uniunea Europeană-Ucraina privind dronele, pentru a aprofunda cooperarea în domeniul tehnologiilor dronelor și al tehnologiilor de combatere a dronelor. În plus, Comisia a plătit 1 miliard de euro suplimentar pentru a sprijini capacitățile Ucrainei în materie de drone. Într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News, Donald Trump afirmă că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea rezolva rapid. Ba chiar cred că acest conflict s-ar putea încheia înainte de sfârșitul mandatului meu, a spus liderul de la Casa Albă. Vasile Damian are detalii.
4: Credeam că va fi dosarul cel mai ușor de reglat, pentru că mă înțelegeam bine cu ambii lideri. Chiar mă gândeam că va fi sarcina mea cea mai ușoară, a precizat Donald Trump în interviul de pe Fox News. În continuarea intervenției sale, liderul de la Casa Albă a insistat pe faptul că a ținut un discurs constant omologului său de la Kremlin. Îi repet în permanență același lucru. Nu vreau să intru în detalii, dar îi zic cam așa. Vladimir, e timpul să te oprești. E momentul ca acest război să se termine, spune Trump. Întrebat de jurnalist ce îi răspunde președintele rus, liderul de la Washington spune că el crede că Putin este gata să ajungă la un acord. Când? Întreabă jurnalistul. Curând. Trebuie însă doi ca să danseze un tango. Dar cred că este gata să semneze un acord, răspunde președintele american. Reamintim, între martie 2023 și octombrie 2024, adică în ajunul scrutinului prezidențial, care avea să-i dea acest al doilea mandat prezidențial, Trump repetase de 53 de ori că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, sau din prima zi a președinției sale. Realitatea este însă cu totul alta. ONU afirmă că luna iunie a acestui an a fost cea mai ucigătoare pentru civilii ucraineni din aprilie 2022 încoace.
0: Armata americană a lansat noi valuri de atacuri asupra Iranului menite să-i reducă capacitatea de a ataca navele din strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump analizează opțiunile de extindere a operațiunii militare americane, au declarat surse pentru CNN. În Iran au fost auzite explozii în mai multe zone, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în această dimineață în anumite părți ale Teheranului, potrivit presei de stat. Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a declarat de asemenea că Iranul nu are în plan negocieri cu Statele Unite. Zilele de atacuri reciproce între Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu, precum și amenințările reînnoite în ceea ce privește strâmtoarea Ormuz, au distrus acordul provizoriu menit să pună capăt războiului cu Iranul și ar putea arunca din nou regiunea într-un război total. Oficialii iranieni afirmă deja că atacurile americane au ucis 35 de persoane și au rănit peste 300. Argentina a învins aseară Anglia și va juca finala turneului mondial duminică. Campioana în titră a întors scorul după minutul 85 și s-a calificat după ce a învins în semifinale Anglia cu 2-1 după două asisturi ale starului Lionel Messi. Argentina va juca finala împotriva Spaniei duminică seară. Anglia va înfrunta sâmbătă Franța în finala mică. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă după amiază și seara sunt condiții de ploaie în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 36 de grade. În București e vreme călduroasă, dar după amiază și aici sunt condiții de ploaie, maxima va urca până la 32 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 29 de grade, la Iași e 31, la Timișoara se vor înregistra 32 de grade, la Craiova 33, iar la Chișinău maximă de 32 de grade Celsius. Este ora 13:07. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: RFI.

0: RFI.
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
2: Salutare, ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a Clubului de Carte. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai mari cărți ale literaturii universale, Mizerabili, un roman la care Victor Hugo a lucrat aproape două decenii și despre care spunea că vrea să fie o Biblie umană. Nu o Biblie divină, ci una despre oameni, despre suferință, vină, iertare, dreptate și speranță și sărăcie, bineînțeles. Este povestea lui Jean Valjean, un fost ocnaș condamnat pentru că a furat o pâine, dar este și povestea unei societăți care pedepsește mai ușor decât iartă. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit, Constantin!
3: Bun găsit tuturor!
2: Victor Hugo nu a creat personajele din imaginație, ci s-a inspirat masiv din realitatea pe care o vedea pe străzile Parisului. În 1829 a asistat la un incident aparent banal. Un bărbat care furase o pâine era arestat de poliție, în timp ce o mamă și fiica ei priveau scena. Iar mai târziu, Victor Hugo avea să spună că acel moment a rămas cu el ani întregi, și de acolo s-au născut Jean Valjean, Fantine și Cosette. Ce crezi tu, Constantin? Această ancorare directă în realitate este motivul pentru care, dincolo de dimensiunea sa monumentală, Mizerabili rămâne o carte atât de emoționantă după atâția și atâția ani?
3: Înainte de toate, aș putea spune că Mizerabili este un roman social. Un roman în care nedreptatea, sărăcia, ignoranța, oameni abrutizați care nici măcar nu mai încearcă să facă ceva, să schimbe viața, și în toată nebunia asta există un om care luptă să schimbe viața. Știi, până la urmă, cartea începe exact cu imaginea aceasta despre care vorbeai tu la început. Un om condamnat la ocnă, la muncă silnică, grea, pentru că a furat o bucată de pâine. Și atunci, Roxana, cine este vinovatul? Omul care a fost forțat să fure o bucățică de pâine sau societatea care l-a împins să facă acest gest? Și în zilele noastre vedem atât de des astfel de momente. Mi-aduc aminte că eram la metrou, la Unirii, și am văzut o femeie, o doamnă în etate, care avea niște flori și câteva legături de ceapă, usturoi, nu știu ce mai avea acolo. Și doi bărbați de la poliția locală, extrem de bine hrăniți, ca să nu spun altceva, pentru că se vedea pe trupurile lor bunăstarea, trăgeau de femeia aceasta, împingându-o, aruncându-i acele fire de ceapă, de lobodă ce avea, fără nici cel mai mic sentiment de înțelegere umană.
2: Blândețe și...
3: și de blândețe. Deci, cartea aceasta este o adevărată capodoperă a literaturii, dar înainte de toate este o carte care include dramele oamenilor de pe tot pământul acesta. Este o carte care m-a făcut să nu mai dorm noaptea, mi-aduc aminte, în adolescența mea. E o carte care nu doar că te pune pe gânduri, dar pur și simplu îți introduce în suflet un fier roșu al neputinței, dar și al speranței.
2: Poate știi că personajul lui Jean Valjean este inspirat și de Eugène François Vidocq, un fost condamnat care a devenit ulterior șef al poliției și un cunoscut filantrop. Există chiar o scenă reală în care Vidocq ridică singur o căruță pentru a salva un muncitor prins de desubt, episod pe care Hugo îl introduce aproape identic în romanul său. Cum ți se pare acest paradox? Faptul că unul dintre eroii literaturii universale este inspirat de un fost infractor.
3: Vezi tu, nu știu cum se face că ceea ce spui tu acum mi-aduce aminte de o altă carte celebră pe care am tratat-o aici la Clubul de Carte de la RFI, și anume Portocalea Mecanică. Acolo autorul încerca să arate că totuși există liberul arbitru, că omul care, deși a greșit, există șansa ca el să revină la normalitate, la cinste. Păi, în această carte descoperim acest erou, Jean Valjean, condamnat la ocnă pentru că a furat o bucată de pâine și care ajunge în final să fie un exemplu al cinstei, modestiei, un om pe care ai vrea să-l întâlnești, să stai cu el de vorbă, să stai cu el la masă.
2: La masă.
3: Exact.
2: Victor Hugo a fost el însuși martor al revoluțiilor și al baricadelor, a pornit dintr-o familie profund divizată politic. Tatăl său era general napoleonian, iar mama regalistă convinsă. În timp Hugo a trecut de la conservatorism la liberalism și a devenit unul dintre cei mai puternici apărători ai libertății, ai drepturilor sociale și ai abolirii pedepsei cu moartea. Crezi că este într-un fel mizerabil și povestea transformării lui Victor Hugo, poate o oglindă a felului în care a ajuns să privească lumea și nedreptățile sale?
3: Să știi că se simte lucrul acesta. La început, într-adevăr, Hugo a fost regalist, conservator, dar a fost un scriitor profund uman, pentru că pe parcurs, descoperind nedreptățile, sărăcia, suferința oamenilor, întreaga lui perspectivă asupra vieții și a oamenilor s-a schimbat. Despre asta este vorba. Și uite, dacă îmi permiți, aș vrea să dau citire câtorva rânduri, și anume, își bate joc de marele Barosan, adică de rege. Ludovic al XV-lea, de pildă regele Franței, e numit marchizul Paiață. Hoții sunt în această epocă aproape veseli. Din inima acestor oropsiți iese un fel de lumină, ca și cum conștiința li s-ar fi ușurat. Aceste biete triburi ale întunericului nu au numai îndrăzneala disperată a faptelor, o au și pe aceea nepăsătoare a gândului. Semn că își pierd sentimentul criminalității lor, simțind un sprijin nelămurit până și prin gânditori și visători. Semn că furtul și jaful încep să se strecoare în doctrine și sofisme, așa că urățenia li se împuținează oarecum, trecând în mare măsură asupra sofismelor și a doctrinelor. Semn, în sfârșit, dacă nu intervine o întorsătură neașteptată, că ceva miraculos va izbucni în curând. Revoluția, insurecția, moment, de fapt, insurecția, la 1832 a avut loc o mare insurecție în Paris, Vive la Revolution. Ei, ăsta este momentul în care omul abrutizat de stăpâni, de nemernicia vieții și a sorții, își ia viața în propriile mâini și încearcă să facă ceva.
2: Continuăm discuția, Constantin, în scurt timp. Până atunci o scurtă rubrică Știați că.
1: Club de carte. Citim la radio.
2: Știați că Victor Hugo a început să scrie Mizerabili în 1845, dar a întrerupt manuscrisul din cauza vieții politice și a exilului său. Romanul avea să apară abia în 1862 și să devină imediat un fenomen mondial. Victor Hugo nu a fost doar un romancier și poet, ci și unul dintre cei mai influenți oameni politici ai Franței secolului al XIX-lea. A luptat pentru libertatea presei, abolirea pedepsei cu moartea și drepturile celor săraci, iar opoziția sa față de Napoleon al III l-a trimis în exil aproape 20 de ani. Știați, de exemplu, că la moartea lui Victor Hugo în 1885, aproape 2 milioane de oameni au ieșit pe străzile Parisului pentru a-i aduce un ultim omagiu. Franța a declarat doliu național, iar Victor Hugo a fost înmormântat în Panteon, alături de marile figuri ale culturii franceze. Mai mult decât atât, nu știu dacă știați, dar printre cei veniți să-i aducă un ultim omagiu s-au aflat și numeroase prostituate din Paris. Victor Hugo fusese cunoscut pentru relațiile sale cu lumea bordelurilor pariziene, iar presa vremii consemnează că multe dintre acestea au purtat voaluri negre în semn de doliu. Legenda spune că în ziua funeraliilor era aproape imposibil să găsești o prostituată liberă în Paris. Constantin,
3: extraordinar, deci e un știați că memorabil, Roxana.
2: În spatele succesului uriaș al lui Hugo se ascunde și o tragedie personală profundă. Fiica sa, Leopoldine, a murit înecată la doar 19 ani și mulți critici au observat că după această pierdere, scrisul lui Hugo devine grav, dureros și preocupat de iubirea care supraviețuiește suferinței. Se simte, crezi, această experiență în relația dintre Jean Valjean și Cosette? Adică putem vedea în devotamentul lui Jean Valjean și ceva din dragostea unui tată care și-a pierdut copilul?
3: Da, cu siguranță, pentru că relația dintre Jean Valjean și Cosette este una dintre cele mai frumoase relații descrise vreodată în literatura universală. Și din această relație îți dai seama că nu este atât de important sângele, pentru că Jean Valjean nu este tatăl natural al acestei fetițe. El este un om care, cu toată determinarea din lume, încearcă să o salveze. Și reușește lucrul acesta. În pofida tuturor lucrurilor rele care se întâmplă, Jean Valjean reușește să salveze un om, așa cum spuneam cândva tot aici la clubul de lectură de la RFI. Cine salvează un om, salvează lumea întreagă, iar asta face Jean Valjean. Și dacă îmi permiți, mai vreau să mai citesc încă un paragraf, pentru că această carte vorbește despre această sărăcie care distruge pur și simplu structura umană. Marius trăia de 5 ani în sărăcie, în lipsuri și nevoi. Își dădu seama însă că nu cunoscuse încă adevărata mizerie, o vedea abia acum, era larva asta care trecuse pe dinaintea lui, fiindcă într-adevăr cine n-a văzut decât mizeria bărbatului n-a văzut nimic, trebuie să vadă mizeria femeii. Cine n-a văzut decât mizeria femeii n-a văzut nimic, trebuie să vadă mizeria copilului. Bărbatul ajung la disperare, ajunge în același timp și la cele din urmă arme de luptă. Vai de făpturile fără apărare din jurul lui, munca, salariul, pâinea, căldura, curajul, bunăvoința, pe toate le pierde deodată. Afară lumina zilei parcă se stinge, înăuntru se stinge lumina sufletului. În întunericul acesta, bărbatul rămâne cu slăbiciunea femeii și a copilului și afundă cu îndârjire în ticăloșii. În clipa aceea, toate grozăviile sunt cu putință. Vezi tu, totul este legat de condiția umană, de efortul de a merge către lumină și nu către întuneric.
2: Frumos și, într-adevăr, memorabil, o capodoperă, Mizerabilii, nu știu la ce vârstă l-ai citit tu, eu mult mai târziu am ajuns la Hugo și la Le Mizerable, dar am plâns, țin minte că am plâns și la acest roman. Poate cea mai importantă idee din această carte este că un om nu este condamnat definitiv de trecutul său. Jean Valjean, știm, fură o pâine și este pedepsit ani întregi. Însă adevărata transformare începe atunci când episcopul Miriel îl tratează cu multă compasiune în loc să-l condamne. Și vorbim de o epocă în care pedepsa era regula, iar Hugo vorbește despre iertare. Crezi că oamenii se pot schimba cu adevărat sau preferăm să-i definim pentru totdeauna pentru greșelile lor? Uite, amintisești și de un alt roman pe care l-am dezbătut aici la Club de Carte. Ne amintim și de alte cărți pe care noi le-am mai avut la Club.
3: Hugo a fost cu adevărat un revoluționar, un vizionar, un om care a trăit practic înaintea epocii lui. Este memorabil felul în care a construit atât personajele, întâmplările. Într-adevăr, Victor Hugo până la urmă crede în schimbarea omului. El nu crede în pedeapsă. Pedeapsa era arhicunoscută în acel secol, de fapt ca și în zilele noastre. Omul contemporan crede mai mult în pedeapsă, nu prea crede în iertare, nu prea crede în schimbarea omului. Dar în această carte, Mizerabilii, la ce asistăm practic? La devenirea unui om. Și ai amintit tare bine de acel episcop care, printr-un act de bunătate, schimbă total viața lui Jean Valjean. Ne amintim momentul în care Jean Valjean intră în acea biserică și fură acele sfeșnice de argint. Și atât de șocat, atât de surprins a fost în momentul în care, fiind descoperit de jandarmi, arestat, episcopul spune că nu, el i-a dăruit acele sfeșnice. Acela este momentul transformării lui Jean Valjean, momentul în care din sufletul și din ochii lui, ce crezi că se întâmplă? Dispare ura, Roxana. Te gândești ce s-ar fi întâmplat dacă episcopul n-ar fi ales să facă acest lucru? Valjean ar fi rămas în continuare la periferia societății, un om bolnav de ură, mâncat de viermii cei mai negri ai societății. Dar în acel moment el redevine om prin faptul că un alt om are încredere în el. Așa că vă provoc și în zilele noastre. Vezi că mi-aduc aminte, am fost recent în tabla de lectură și am ascultat un copil de 10 ani sau 8 ani care a citit o scrisoare. El și-a scris o scrisoare pentru el în viitor, să o citească peste 10 ani cu proiectul pe care l-ai avut tu, Roxana. Și mi-aduc aminte pentru că am fost șocat, să știi, ascultându-l pe acel copil minunat care spunea că să ai încredere doar în familia ta și în profesori. În rest, toți ceilalți vor încerca să te fure sau să-și bată joc de tine. Exact, Roxana.
2: Un copil de 10 ani.
3: Să-ți facă rău. Un băiat de 10 ani, în România, zilelor noastre,
0: care crede lucrul acesta, că toți ceilalți vor încerca să-ți facă rău în viață și e nevoie să te protejezi, să ai încredere doar în membrii familiei tale și în profesori. Ce se întâmplă, Roxana, cu noi, cu societatea noastră, dacă un copil de 10 ani a ajuns să creadă acest lucru?
2: O întrebare așa de final pentru cei care ne ascultă și pentru că sunt ascultători care poate au intrat acum pentru prima dată și nu știu exact despre ce e vorba și ce a menționat Constantin. Tocmai ne-am întors din tabăra de lectură pentru adulți din Buzău. Urmează tabăra pe care o facem în Grecia, prima tabără de carte internațională. Și, într-adevăr, una dintre activități a fost un atelier de voluntariat la școala Siriu, școala din sat, unde mai mulți copii, cred că 80, s-au strâns și ne-au așteptat și le-am dat două activități, iar una dintre ele a fost aceasta scrisoare pentru mine, pe care s-o citesc către, peste 10 ani. Și au fost atât de emoționante, ne-au făcut să plângem acei copii. Despre asta a amintit Constantin acum. Îți mulțumesc pentru călătoria aceasta în universul lui Victor Hugo. Iar tu, cititor, ascultător, dacă vrei să descoperi o carte care vorbește despre sărăcie, bogăție, lege, dreptate, revoltă, speranță, citește Mizerabilii, chiar dacă n-ai ajuns încă la ea. Nu este târziu, în 2026, la peste 160 de ani de la apariție, romanului Hugo continuă să ne pună aceeași întrebare atât de importantă. Poate compasiunea schimba destinul unui om? Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine a fost Ion Constantin Șolga. Ne reauzim după vacanța de vară. Să aveți spor la citit, cărți excelente. Tot aici ne regăsim într-o joi după știrile de la ora 13. Spor în tot ce faceți și să vă bucurați de vacanță. Lecturi faine!
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga. RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul pregătește depunerea cererii de plată numărul 5 din PNRR, un pas necesar pentru accesarea unei noi tranșe de fonduri europene. Președinta Comisiei Europene a lansat la Kiev parteneriatul Uniunea Europeană-Ucraina pentru producția comună de drone și Iranul avertizează că strâmtoarea Ormuz reprezintă o linie roșie și că va opune rezistență până la capăt. Guvernul discută în ședința de astăzi o notă privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată numărul 5, un pas necesar pentru accesarea unei noi tranșe de fonduri europene. Executivul estimează o valoare brută de 2,66 miliarde de euro pentru această cerere, care ar urma să fie transmisă Comisiei Europene în jurul datei de 7 august, după finalizarea procesului de revizuire a PNRR. Revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență are ca obiectiv maximizarea absorbției fondurilor europene și adaptarea planului la stadiul real de implementare și a investițiilor și reformelor, astfel încât România să evite penalizări financiare și să poată utiliza integral fondurile disponibile până la expirarea mecanismului european. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni 20 iulie în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore, fiind asigurate urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Mădălina Șerban are detalii.
2: Luni, între orele 9 și 11, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor participa la o grevă de avertisment organizată de Federația Sanitas. În acest interval vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a unităților medicale, conform legii. Sindicaliștii susțin că protestul este îndreptat împotriva politicilor guvernului. Principala nemulțumire vizează proiectul noii legi a salarizării, despre care consideră că ar reduce veniturile unor categorii de personal medical. Ca exemplu, Sanitas susține că medicii din secțiile de terapie intensivă ar putea pierde între 4.000 și 6.000 de lei din venituri. Federația reclamă și diminuarea unor sporuri și beneficii, restricțiile privind indemnizația de hrană și voucherele de vacanță, dar și lipsa dialogului cu autoritățile. În același timp, sindicaliștii din sănătate atrag atenția asupra deficitului de personal din sistem, spunând că ar fi nevoie de 10.000 de angajați, în special asistenți medicali, infirmieri și medici. Federația Sanitas avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, va declanșa greva generală în toate unitățile sanitare, începând cu 28 iulie.
0: Președinta Comisiei Europene a lansat la Kiev parteneriatul Uniunea Europeană-Ucraina pentru producția comună de drone printr-un acord pe care l-a semnat cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Lina Grâu are detalii.
3: Acest acord va combina ingeniozitatea ucrainiană și puterea industrială a Europei, a subliniat Ursula von der Leyen, fără a dezvălui însă valoarea financiară a parteneriatului. Potrivit președintei Comisiei Europene, există deja unități de producție sigure și bine protejate, capabile să contribuie substanțial la creșterea volumelor de drone. Prin acest acord, mesajul nostru este clar. A sosit momentul să investim în Ucraina, deoarece aceasta înseamnă să investim în Europa și să investim în securitate noastră comună, a argumentat Ursula von der Leyen. Președintele Volodymyr Zelensky a precizat la rândul său că Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an, inclusiv modele cu rază de acțiune foarte mare. Țara își propune să dubleze această producție în perioada următoare, consolidându-și astfel rolul de actor cheie în industria dronelor. Publicația de la Chișinău, Ziarul Național, notează că Ucraina a semnat deja mai multe acorduri de cooperare în domeniul dronelor cu state precum Qatar și Arabia Saudită în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Sunt pregătite și alte înțelegeri similare, în special cu Germania, Norvegia, Finlanda și Canada, ceea ce ar putea extinde și mai mult rețeaua internațională de parteneriate a Ucrainei în această industrie strategică.
0: Iranul a declarat că strâmtoarea Ormuz reprezintă o linie roșie inviolabilă, avertizând că dacă președintele Statelor Unite Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a ataca infrastructura Iranului, va lovi toată infrastructura din regiunea Golfului, relatează Reuters. Statele Unite au lansat miercuri a cincea noapte de atacuri și au reinstituit un blocaj naval asupra porturilor iraniene, măsură care, potrivit Washingtonului, are ca scop redeschiderea strâmtorii Ormuz închise de Iran sâmbăta trecută după destrămarea unui armistițiu fragil. După primele lovituri din noaptea trecută, principalul negociator al Teheranului a emis o declarație în care a afirmat: ne aflăm într-un război esențial și existențial cu America. Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a declarat la rândul său că strâmtoarea Ormuz, prin care treceau aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze înainte de război, reprezintă o linie roșie pentru Iran, asupra căreia țara menține un control ferm. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă în această după-amiază sunt condiții de ploaie în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 36 de grade. În București e vreme călduroasă, dar după-amiază și aici sunt condiții de ploaie. Maxima va urca până la 32 de grade. Acum în capitală sunt 30 de grade, 28 de grade acum la Sibiu, 29 la Cluj-Napoca. La Craiova se înregistrează 30 de grade, la Iași 31, la Timișoara 32, iar la Chișinău sunt 31 de grade Celsius. Este ora 14:06, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începem câteva momente.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început după amiaza de radio, RFI 360, de la această oră suntem împreună o zi de joi, 16 iulie. Pe scurt, Statele Unite ale Americii au atacat un petrolier în strâptoarea Hormuz, care a forțat blocada impusă asupra porturilor iraniene. În Ucraina, proteste în mai multe orașe după demiterea ministrului apărării, o figură populară în rândul cetățenilor și al partenerilor internaționali. În țară, 3 zile de caniculă în Crișana, Banat, Oltenia și sudul Munteniei, temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale, amănunte peste doar câteva minute.

0: Meteorologii anunță că joi și vineri va fi canicul în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor atinge 37 de grade, iar cele minime vor fi în general de 20-21 de grade, așa încât nopțile vor deveni tropicale. De altă parte, în cursul zilei de joi, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sudul Transilvaniei, în Muntenia, nordul și estul Olteniei și în sudul Dobrogei vor fi vijelii, averse torențiale și grindină, cu viteze ale vântului de până la 70 de km pe oră. Instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ se vor registra și vineri în nordul Olteniei, în nordul și nord-vestul Munteniei, în sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni.
1: RFI.
2: C'est bien mieux d'aller un jour dans un pays lointain plutôt que de rester ici regret tous les matins. S'évader chanter là-bas sans avoir peur de rien et ça

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: România se îndreaptă spre alegeri anticipate, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, membru PSD, o voce critică la adresa conducerii formațiunii. Parlamentul Ucrainei l-a investit astăzi pe Serghi Koretski în funcția de prim-ministru al țării, acesta devenind al treilea șef al guvernului ucrainean de la începutul invaziei ruse pe scară largă în 2022. Președintele american Donald Trump afirmă că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea rezolva rapid. România se îndreaptă spre alegeri anticipate, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, membru PSD, o voce critică la adresa conducerii formațiunii. El crede că un scrutin înainte de termen ar mai limpezi apele în politică.
2: Situația este aproape imposibilă, ne îndreptăm spre alegeri anticipate, dacă nu cumva, eu știu, George Simion îl va asculta pe Sorin Grindeanu și își va da demisia, pentru că domnul Sorin Grindeanu a cerut demisia tuturor conducerilor partidelor, mai puțin a UDMR-ului. Și acest lucru nu este în regulă, pentru că cea mai bună măsură de bun simț ar fi să-și dea dumnealui demisia, să fie altă conducere la PSD și PSD-ul să intre la guvernare așa cum a și fost deja.
3: Ce credeți că ar rezolva eventuale alegeri anticipate, o variantă despre care vorbesc tot mai mulți lideri politici în aceste zile?
2: Evident, ar scădea din aroganța PSD-ului și a conducerii PSD. PSD-ul nu mai este, din păcate, un partid frecventabil în momentul ăsta.
0: Primarul Buzăului Constantin Toma, intervievat de Cosmin Ruscior. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat astăzi o decizie prin care a decis că abordarea Înaltei Curții de Casație și Justiție din România privind aplicarea retroactivă a deciziilor CCR referitoare la prescripție încalcă dreptul Uniunii Europene în materia fraudei grave care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit unui comunicat transmis de CJUE. Decizia continuă linia trasată de o decizie anterioară a instanței europene și are efecte semnificative asupra dosarelor penale aflate încă pe rol. Potrivit Curții de Justiție a Uniunii Europene, instanțele naționale trebuie să lase neaplicată soluția stabilită de Înalta Curte în 2022, privind de legea penală mai favorabilă, atunci când aceasta ar putea conduce la imposibilitatea sancționării unor fapte grave de fraudă. Curtea a subliniat că aplicarea acestui standard național poate crește considerabil riscul ca anumite fapte de corupție și evaziune să rămână nepedepsite, mai ales în condițiile în care, pentru o perioadă de aproape 4 ani, nu au existat cauze de întrerupere a prescripției. La scurt timp, Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că a aplicat întotdeauna cu bună credință dreptul european, iar rolul său nu este de a se opune dreptului Uniunii Europene, ci de a asigura o aplicare loială, previzibilă și coerentă a normelor juridice. Parlamentul Ucrainei l-a aprobat astăzi pe Serghi Koretski în funcția de prim-ministru al țării, acesta devenind al treilea șef al guvernului ucrainean de la începutul invaziei ruse pe scară largă în 2022, transmită Reuters și DPA. Koretski, fost director executiv al gigantului energetic de stat Naftogaz, a primit 289 de voturi pentru un parlament, cu multe peste cele 226 necesare. Înaintea votului, noul premier a declarat că principalele sale priorități sunt apărarea Ucrainei, stabilitatea economică și integrarea țării în Uniunea Europeană. În vârstă de 48 de ani, Koretski este inginer și economist de formație. El nu a mai ocupat anterior funcții guvernamentale și nu este afiliat niciunui partid politic. Pe de altă parte, sute de ucrainieni s-au adunat astăzi la Kiev, precum și în diferite orașe ale țării, pentru a protesta față de demiterea popularului ministru al apărării Mihailo Fedorov, Demiterea ministrului apărării are loc potrivit presei de la Kiev, pentru că președintele Zelenski nu mai putea tolera conflictul constant dintre acesta și comandantul șef al armatei, generalul Oleksandr Syrsky. De altfel, Fedorov a acuzat astăzi, în timpul unei conferințe de presă ținută la Kiev, că șeful statului major general Oleksandr Syrsky a blocat reformele militare și a refuzat să recunoască public problemele existente în cadrul armatei. Comisia Europeană și Ucraina au semnat un nou parteneriat industrial în domeniul apărării, marcând un important pas înainte în integrarea industriilor de apărare europene și ucrainiene. Comisia a lansat, de asemenea, Pactul Uniunea Europeană-Ucraina privind dronele pentru a aprofunda cooperarea în domeniul tehnologiilor dronelor și al tehnologiilor de combatere a dronelor. În plus, Comisia a plătit 1 miliard de euro suplimentar pentru a sprijini capacitățile Ucrainei în materie de drone. Într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News, Donald Trump afirmă că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea rezolva rapid, ba chiar cred că acest conflict s-ar putea încheia înainte de sfârșitul mandatului meu, a mai spus liderul de la Casa Albă. Vasile Damian are detalii.
4: Credeam că va fi dosarul cel mai ușor de reglat, pentru că mă înțelegeam bine cu ambii lideri. Chiar mă gândeam că va fi sarcina mea cea mai ușoară, a precizat Donald Trump în interviul de pe Fox News. În continuarea intervenției sale, liderul de la Casa Albă a insistat pe faptul că a ținut un discurs constant omologului său de la Kremlin. Îi repet în permanență același lucru. Nu vreau să intru în detalii, dar îi zic cam așa. Vladimir, e timpul să te oprești. E momentul ca acest război să se termine, spune Trump. Întrebat de jurnalist ce îi răspunde președintele rus, liderul de la Washington spune că el crede că Putin este gata să ajungă la un acord. Când? Întreabă jurnalistul. Curând. Trebuie însă doi ca să danseze un tango, dar cred că este gata să semneze un acord, răspunde președintele american. Reamintim, între martie 2023 și octombrie 2024, adică în ajunul scrutinului prezidențial, care avea să-i dea acest al doilea mandat prezidențial, Trump repetase de 53 de ori că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, sau din prima zi a președinției sale. Realitatea este însă cu totul alta. ONU afirmă că luna iunie a acestui an a fost cea mai ucigătoare pentru civilii ucraineni din aprilie 2022 încoace.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă în această după-amiază sunt condiții de ploaie în mai multe regiuni ale țării. În București e vreme călduroasă, de asemenea sunt condiții de ploaie în această după-amiază. În acest moment sunt 32 de grade Celsius în capitală, 29 de grade acum la Sibiu, 30 la Cluj-Napoca, 31 de grade la Craiova, 32 la Iași și la Timișoara, iar la Chișinău se înregistrează 31 de grade Celsius. Este ora 15:08, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totog din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15:21, RFI 360. Argentina este a doua finalistă a campionatului mondial după o revenire spectaculoasă în fața Angliei, scor 2-1. Sudamericanii au fost conduși până în minutul 84, însă au întors rezultatul și vor juca duminică în ultimul act împotriva Spaniei. În finala mică, programată sâmbătă, se vor întâlni Franța și Anglia. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Argentina a demonstrat încă o dată de ce este una dintre cele mai puternice naționale din istoria fotbalului. În semifinala campionatului mondial disputată ieri la Atlanta împotriva Angliei, sudamericanii au reușit o revenire spectaculoasă, transformând un dezavantaj de un gol într-o victorie cu 2-1, care i-a trimis în marea finală. A fost un meci în care experiența, calmul și forța mentală au făcut diferența, iar echipa lui Lionel Scaloni a arătat că marile campioane nu renunță niciodată, indiferent de dificultățile întâlnite pe teren. Confruntarea dintre Argentina și Anglia a avut ca de fiecare dată o încărcătură aparte. Nimeni nu a uitat celebrul gol al lui Diego Maradona de la Cupa Mondială din 1986, rămas în istorie sub numele de mâna lui Dumnezeu. Rivalitatea istorică dintre cele două națiuni a adăugat un plus de tensiune unui duel care avea oricum o miză uriașă. Calificarea în ultimul act al turneului final, acolo unde Argentina ajunge pentru a șaptea oară în istoria Cupei Mondiale. În fața unui stadion dominat de suporterii sud-americani și a milioane de telespectatori din întreaga lume, cele două formații au oferit un spectacol total, marcat de intensitate, dueluri fizice și momente de mare calitate tehnică. Prima repriză a fost extrem de echilibrată. Argentina a controlat mai mult posesia și a încercat să-și impună stilul bazat pe pase scurte și pe mobilitate, în timp ce Anglia a mizat pe organizarea defensivă și pe contraatacuri rapide. Niciuna dintre echipe nu a reușit însă să spargă echilibrul înainte de pauză, fără ca vreuna să-și creeze o ocazie importantă de gol. După reluarea jocului, englezii au lovit primii. Anthony Gordon, jucător recent transferat la Barcelona pentru 80 de milioane de euro, a finalizat impecabil o acțiune rapidă și a deschis scorul, provocând explozia de bucurie a suporterilor britanici. În acel moment, Anglia părea să dețină controlul emoțional al partidei, iar Argentina se afla într-o situație cu adevărat complicată. Nu era însă pentru prima dată când sudamericanii se aflau într-o astfel de postură la acest turneu final. Adevărata valoare unei campioane se vede atunci când este pusă la încercare. În loc să intre în panică, argentinienii au continuat să joace cu răbdare și încredere. Nu au abandonat principiile care i-au adus până în semifinale și au început să preseze tot mai sus, obligând defensiva engleză să facă față unui asediu continuu. În centrul acestei reveniri s-a aflat, ca de obicei, Lionel Messi. Chiar și la 39 de ani, capitanul Argentinei a demonstrat că poate fi decisiv chiar și fără să caute neapărat finalizarea. Messi a dirijat jocul, a atras adversari și a creat spații pentru colegii săi. Fiecare atingerea balonului transmitea calm și încredere unei echipe care refuza să accepte eliminarea. După ce bravul Jordan Pickford a intervenit salvator în două rânduri, iar bara i-a salvat pe englez, presiunea constantă a Argentinei a dat în cele din urmă roade în minutul 85. Enzo Fernandez a restabilit egalitatea printr-o execuție excelentă, recompensând superioritatea teritorială a sudamericanilor. Golul a schimbat complet dinamica partidei. Moralul englezilor a fost druncinat în timp ce Argentina a simțit că poate da lovitura decisivă, așa cum s-a întâmplat și în meciul eliminatoriu cu Egiptul. Finalul a fost dramatic. În minutele de prelungire, Argentina a lansat un nou atac, iar Lionel Messi a găsit din nou soluția perfectă. Centrarea sa inspirată l-a găsit pe Lautaro Martinez, capitanul lui Cristi Chivu la Internaționale Milano, în poziția ideală, iar atacantul intrat pe parcursul reprizei secunde nu a iertat. Golul victoriei a declanșat o explozie de bucurie în tabăra argentiniană și a confirmat încă o dată spiritul extraordinar al acestei generații. Dincolo de calificarea finală, succesul împotriva Angliei transmite un mesaj puternic Spaniei, echipa pe care sudamericanii o vor întâlni în marea finală de la New York. Argentina nu este doar echipă talentată, ci una care știe să sufere, să reziste presiunii și să găsească resurse chiar și atunci când pare în dificultate. Tocmai această combinație dintre valoarea tehnică și forță mentală transformă o selecționată bună într-o mare campioană. Pentru Anglia, eliminarea este una dureroasă. După ce a condus și s-a aflat la doar câteva minute de calificare, echipa lui Tuchel s-a retras nepermis după deschiderea scorului, cedând sub presiunea unui adversar care a crezut până la capăt în șansa sa. Englezii mai au șansa de a cuceri medaliile de bronz dacă vor reuși să-și revină după dezamăgirea trăită ieri seara. În finala mică vor întâlni însă Franța, o altă echipă rănită după eșecul din semifinala cu Spania. Urmează un weekend cu două superfinale, meciuri care vor stabili podiumul campionatului mondial.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: CCR amână pentru 23 septembrie decizia privind conflictul dintre guvernă și înalta curte pe tema restanțelor salariale ale magistraților. Angajații din peste 400 de spitale din țară vor intra luni 20 iulie în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore. Armata americană a lansat noi valuri de atacuri asupra Iranului menite să-i reducă capacitatea de a ataca navele din strâmtoarea Urmuz. Curtea Constituțională a amânat pentru 23 septembrie pronunțarea asupra deciziei depuse de premierul interimar Ilie Bolojan privind conflictul juridic de natură constituțională dintre guvernă și înalta curte de casație și justiție. Disputa vizează plata restanțelor salariale ale magistraților estimate de executiv la peste 4 miliarde de lei. Executivul susține că obligarea guvernului printr-o hotărâre judecătorească să aloce fonduri pentru plata restanțelor salariale ar afecta deficitul bugetar și ar reprezenta o depășire a atribuțiilor puterii judecătorești. De cealaltă parte, reprezentanții înaltei curți arată că nu este pentru prima dată când o instanță obligă o instituție publică să achite drepturi salariale restante angajaților săi și respingă acuzația potrivit căreia instanța și-ar fi depășit competențele. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni 20 iulie în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore, fiind asigurate urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Mădălina Șerban are detalii.
2: Luni, între orele 9 și 11, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor participa la o grevă de avertisment organizată de Federația Sanitas. În acest interval vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a unităților medicale, conform legii. Sindicaliștii susțin că protestul este îndreptat împotriva politicilor guvernului. Principala nemulțumire vizează proiectul noii legi a salarizării, despre care consideră că ar reduce veniturile unor categorii de personal medical. Ca exemplu, Sanitas susține că medicii din secțiile de terapie intensivă ar putea pierde între 4.000 și 6.000 de lei din venituri. Federația reclamă și diminuarea unor sporuri și beneficii, restricțiile privind indemnizația de hrană și voucherele de vacanță, dar și lipsa dialogului cu autoritățile. În același timp, sindicaliștii din sănătate atrag atenția asupra deficitului de personal din sistem, spunând că ar fi nevoie de 10.000 de angajați, în special asistenți medicali, infirmieri și medici. Federația Sanitas avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, va declanșa greva generală în toate unitățile sanitare, începând cu 28 iulie.
0: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat la Kiev parteneriatul Uniunea Europeană-Ucraina pentru producția comună de drone, printr-un acord pe care l-a semnat cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Elina Grâu are detalii.
3: Acest acord va combina ingeniozitatea ucrainiană și puterea industrială a Europei, a subliniat Ursula von der Leyen, fără a dezvălui însă valoarea financiară a parteneriatului. Potrivit președintei Comisiei Europene, există deja unități de producție sigure și bine protejate, capabile să contribuie substanțial la creșterea volumelor de drone. Prin acest acord, mesajul nostru este clar. A sosit momentul să investim în Ucraina, deoarece aceasta înseamnă să investim în Europa și să investim în securitate noastră comună, a argumentat Ursula von der Leyen. Președintele Volodymyr Zelensky a precizat la rândul său că Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an, inclusiv modele cu rază de acțiune foarte mare. Țara își propune să dubleze această producție în perioada următoare, consolidându-și astfel rolul de actor cheie în industria dronelor. Publicația de la Chișinău, Ziarul Național, notează că Ucraina a semnat deja mai multe acorduri de cooperare în domeniul dronelor cu state precum Qatar și Arabia Saudită, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Sunt pregătite și alte înțelegeri similare, în special cu Germania, Norvegia, Finlanda și Canada, ceea ce ar putea extinde și mai mult rețeaua internațională de parteneriate a Ucrainei în această industrie strategică.
0: Armata americană a lansat noi valuri de atacuri asupra Iranului menite să-i reducă capacitatea de a ataca navele din strâmtoarea Urmuz. Președintele Donald Trump analizează opțiunile de extindere a operațiunii militare americane, au declarat surse pentru CNN. În Iran au fost auzite explozii în mai multe zone, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în această dimineață în anumite părți ale Teheranului, potrivit presei de stat. Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a declarat că Iranul nu are în plan negocieri cu Statele Unite. Zilele de atacuri reciproce între Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu, precum și amenințările reînnoite în ceea ce privește strâmtoarea Hormuz, au distrus acordul provizoriu menit să pună capăt războiului cu Iranul și ar putea arunca din nou regiunea într-un război total. Oficialii iranieni afirmă deja că atacurile americane au ucis 35 de persoane și au rănit peste 300. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu norări în sud-vestul și centrul țării, unde vor mai fi averse. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade. În București e cer variabil la noapte și o minimă de 21 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 17 grade, la Iași și la Timișoara minimă de 18 grade. La Craiova se vor înregistra 19 grade Celsius, iar la Chișinău 18. Este ora 16 și 6 minute. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 16 și 19 minute, RFI 360 au apărut peste noapte precum ciupercile după ploaie, analize și pronosticuri despre ratingul de țară al României. Sunt pro și contra retrogradării, dar să nu uităm că România este într-o situație inedită din punct de vedere economic și politic. Aflăm mai multe de la Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sunt câteva lucruri surprinzătoare referitoare la așteptarea verdictelor agențiilor de rating. În primul rând, a crescut tensiunea în jurul subiectului. Parcă suntem în așteptarea unui meci de fotbal și tot mai mulți chibiți au o părere legată de decizia agențiilor, respectiv dacă România va fi sau nu retrogradată la junk. Mai lipsește doar o miză legată de subiect. Probabil că până la sfârșitul lunii, atunci când va fi publicată evaluarea primei agenții de rating, se vor auzi multe opinii sigure pe ele, care vor spune că România nu va fi retrogradată sau, dimpotrivă, care vor susține că vom fi trecuți la categoria junk. În al doilea rând, există o creștere vizibilă a analizelor referitoare la evaluările agențiilor de rating. Nu este neapărat un lucru rău, dar uneori abordările privesc doar momentul când, de fapt, tema de astăzi a scăderii ratingului de țară începe în urmă cu 6 ani, atunci când Comisia Europeană a plasat România sub procedura de deficit excesiv. De aceea, abordarea strictă a momentului a anului 2026 este incorrectă, pentru că nu arată cauzele complete în care se află economia românească. În al treilea rând, România se află într-o situație inedită. Până acum, evaluările agențiilor de rating vizau cu precădere temele economice. Analizele agențiilor se concentrau de fiecare dată pe principalii indicatori economici, dar în mod sintetic. Nu este uitat însă niciun domeniu, finanțele publice, nivelul datoriei statului, evoluțiile macroeconomice, piața muncii sau indicatorii sistemului bancar. De fiecare dată, analizele agențiilor de rating fac și o trimitere către situația politică, dar subiectul era văzut ca având o importanță minoră. Motivul este că în ultimii 10-15 ani România a avut un tip de echilibru politic, iar temele economice prevalau în fața agențiilor de rating. De data aceasta, România se află într-o situație diferită. Mulți indicatori economici sunt complet ieșiți din standardele obișnuite, ceea ce pune presiune asupra agențiilor de rating pentru a lua în calcul o eventuală retrogradare, iar acum s-a adăugat și o situație politică incertă. Dacă în multe evaluări ale agențiilor de rating chestiunea politică era mai degrabă formală, doar menționată, acum situația politică dificilă accentuează punctele slabe din economie. De fapt, problema pe care o pun agențiile de rating este dacă viitorul guvern va continua procesul de consolidare bugetară, adică mai clar dacă viitorul guvern sau viitoarele executive vor continua să reducă deficitul bugetar, o temă esențială pentru agențiile de ale căror evaluări țin seama toți investitorii importanți din economia globală. Să ne întoarcem la indicatorii economici. Fără a simplifica prea mult, principalii indicatori la care se uită agențiile de rating și implicit investitorii sunt deficitul bugetar și datoria publică. Motivul este simplu. Cei doi indicatori sunt legați și arată cât de mare este datoria statului, cât de mult va crește și, bineînțeles, care sunt șansele ca statul să fie solvabil, adică să își plătească obligațiile față de creditori. Evident, în calcul intră și împrumuturile ajunse la scadență și dobânda la care România se împrumută de pe piața internă și de pe cea internațională, între 6 și 7% pe an, în funcție de tensiunile din economia globală și de mesajele agențiilor de rating. În orice caz, România a plătit anul acesta cel mai mare randament dintre statele Uniunii Europene, ceea ce vorbește de la sine despre poziția delicată în care se află țara noastră în fața finanțatorilor externi. De fapt, România se împrumută acum la dobânzi pe care le au statele aflate în zona junk. Dar se poate și mai rău. O eventuală retrogradare la categoria nerecomandat pentru investiții ar influența atât împrumuturile statului cât și cele ale companiilor. Să nu ne grăbim să vorbim despre junk pentru că mai este mult până departe, adică până la evaluările agențiilor de rating de anul acesta.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

Instabilitatea atmosferică, motiv pentru un nou cod galben emis de ANM, astăzi în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș și în estul și sudul Transilvaniei, în Muntenia, nordul și estul Olteniei, sudul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-50 de litri pe metru pătrat. Căldură, caniculă, prognozează meteorologii de astăzi până pe 18 iulie la ora 10 dimineața, joi și vineri, în județele Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-37 de grade, nopțile vor fi tropicale cu minime în general de 20-22 de grade. Iar acest episod de caniculă se extinde în următoarele zile.

0: Regizoarea Alexandra Badea, niciodată extrema dreaptă nu a adus ceva pozitiv în istorie. A fost un citat. La Festivalul de Teatru de la Avignon, regizoarea Alexandra Badea este prezentă cu spectacolul Drept de Vizită. Cristina Teac a stat de vorbă cu ea la Avignon despre această piesă, despre extrema dreaptă și despre curajul pe care ar trebui să-l aibă femeile.
1: De unde s-a născut ideea acestei piese de teatru?
2: Textul am scris în timpul lockdown-ului, în prima perioadă în care eram izolați și în acea perioadă se făcuse un anunț că nu vom putea face teatru pentru o perioadă destul de lungă și am vrut să scriu un text despre închisoare și care să se poată juca într-o intimitate pentru un singur spectator, un actor, un spectator, o actriță, un spectator. În acel moment mi-au revenit tot felul de amintiri din workshop-urile pe care eu le-am făcut în centrele penitenciare în Franța, în special cu femei deținute, care mi-au vorbit despre ceea ce a declanșat în ele această situație de izolare și care a devenit pentru ele un moment introspectiv și un moment care le-a permis să afrunte anumite probleme și anumite blocaje pe care le aveau de foarte mult timp. Și așa s-a născut textul ca o suită de întâlniri între o femeie care a făcut un act militant radical și un bărbat care a făcut parte din viața ei și care a participat cu ea la acest act de contestare politică. După scrierea textului, textul tocmai a fost publicat la Maison d'Édition de l'Arche. După această etapă, noi am făcut acest spectacol într-o formulă foarte diferită de cea de astăzi, într-o formulă de tête-à-tête între actrițe și 5 actrițe, 5 actori și 5 spectatori care reconstituiam practic această intimitate de la vorbitor și în urma recepției publicului mi-am dorit să mă pot adresa unui public mai larg și l-am creat spectacolul la Bourges, unde sunt artistă asociată. În momentul când l-am creat, mi-am dat seama că nu pot să nu fiu pe scenă, cu toate că eu nu sunt actriță, nu am vrut niciodată să fiu în fața spectatorilor, întotdeauna sunt un pic ascunsă prin ceea ce fac ca regizoare și ca scriitoare, dar am simțit nevoia de a fi pe scenă pentru a purta aceste cuvinte. Am început de acum 20 de ani am început să fac workshop-uri, nu fac în mod constant, dar atunci când sunt invitat îmi place să mă duc pentru că este un loc în care oamenii sunt și mai mult izolați decât sunt în societate înainte de a intra, se radicalizează și mai puternic, nu există foarte multe întâlniri posibile pentru ei și cred că e important ca arta să ajungă acolo. Și întotdeauna când am fost la aceste workshop-uri, parcă eu am plecat cu mai multe lucruri decât aș fi dat ca artistă. Am întâlnit oameni foarte deosebiți cu povești de viață incredibile și de la care am învățat foarte mult. Deci, efectiv, închisoarea pentru mine este un loc în care am putut întâlni oameni cu destine foarte perturbante și foarte impresionante și care m-au făcut să îmi schimb părerea despre anumite subiecte și despre anumite problematici ale societății.
1: Este o piesă care vorbește despre sine, despre familie. Ne duce puțin în istoria din România și puțin în istoria actuală, aș putea să zic, din Franța. Ce vom reține din istorie?
2: Da, în text nu am vorbit despre aceste lucruri, textul e mult mai intim, dar în momentul când am făcut spectacolul, fiind pe scenă, am avut nevoie să pun anumite lucruri din momentele care au reprezentat o închidere pentru mine și un sentiment că sunt într-o închisoare. Evident că acele momente vin din copilărie, cu dictatura, cu primele momente în care am descoperit că alte lucruri se întâmplă după Revoluție și cu actualitatea de acum, cu această politică foarte ultra și cu actualitatea de acum, cu această politică foarte ultraliberală care taie foarte mult subvențiile, care taie foarte mult posibilitatea de a te exprima. Ceea ce reținem din istorie e fiecare reține cu totul altceva. Eu cred că am reținut întotdeauna în istorie, i-am reținut pe cei care au distrus și cred că cei care distrug astăzi tot ceea ce s-a cucerit social, ca drepturi, ca libertăți, vor fi în manuale la paginile, să zicem, negre ale istoriei.
1: Sunteți femeie, cât de important este să aveți curaj în tot ceea ce faceți și cât de important este pentru o femeie în general să aibă curaj în ceea ce face?
2: E foarte important, cred că e prima calitate ca femeie, ca artistă în special, și într-adevăr cred că mi-au trebuit mulți ani deja să pot să vorbesc despre mine mai mult și să mă ascund mai puțin în spatele unor ficțiuni, pentru că în text, chiar dacă e o ficțiune, vorbesc foarte mult despre mine, despre ceea ce cred, și faptul că am urcat pe scenă nu mai mă permite să păstrez o anumită distanță și o anumită ambiguitate. Și cred, cu toate că anumite drepturi s-au obținut, cred că trebuie să fim vigilenți și vigilente în ceea ce se întâmplă ca drepturi ale femeilor astăzi, pentru că sunt primele drepturi care se vor pierde în niște societăți în care extrema dreaptă va câștiga.
1: Suntem cu mai puțin de un an înaintea alegerilor din Franța. Avem și experiența a ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri prezidențiale din România. Cât de important este să fim puțin atenți la actualitatea politică în acest moment?
2: Cred că este o obligație, cred că este vital. E mai mult decât important, e vital ca fiecare să fie vigilent. Și cred că e o luptă zilnică. Dacă nu o s-o facem, o să ne trezim într-o societate ca cea pe care am cunoscut-o acum 30 de ani. Fie că suntem în România, fie că suntem în Franța, niciodată extrema dreaptă nu a adus ceva pozitiv în istorie. Noi suntem la Teatru 11 la 17:35 în sala 1 și vă așteptăm până pe 23 iulie dacă treceți prin Avignon, iar dacă nu treceți, cartea este publicată la Editura Arș. Bon festival!

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiția României cu privire la prescripția răspunderii penale nu este compatibilă cu dreptul european. România și Serbia au încheiat un memorandum privind posibilitatea dezvoltării proiectului Porțile de Fier 3. Parlamentul Ucrainei l-a investit astăzi pe Serghei Corețchi în funcția de prim-ministru al țării, acesta devenind al treilea șef al guvernului ucrainean de la începutul invaziei ruse pe scară largă în 2022. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat astăzi o decizie prin care a decis că abordarea Înaltei Curții de Casație și Justiție din România privind aplicarea retroactivă a deciziilor CCR referitoare la prescripție încalcă dreptul european în materia fraudei grave, care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit unui comunicat transmis de instanța europeană. La scurt timp, instanța supremă a transmis că a aplicat întotdeauna cu bună credință dreptul european. Decizia instanței europene s-ar putea aplica și retroactiv, consideră Liviu Avram, jurnalist G4 Media.
2: Curtea spune că principiile pe care le-a enunțat în cauza Lin 1 sunt aplicabile României încă de la momentul aderării. Deci legislația europeană exista încă de atunci și la cauzele care sunt, chiar dacă închise definitiv, pe motivul prescripției, ele se pot redeschide pe calea unor recursuri în casație, pentru că ei aplică un principiu foarte corect de arminte. Dacă s-au aplicat recursuri în casație ca să ierte pe evazioniști în urma deciziei ICCJ, ar trebui să fie posibil să aplici recursuri în casație și pentru deciziile care încalcă hotărârea curții de la Luxemburg. Deci, practic, invită procurorii să promoveze aceste recursuri în casație acolo unde ei consideră că dosarele au fost închise pe motiv de prescripție ca urmare a aplicării deciziilor în alte curți de casație și justiție.
0: România și Serbia au încheiat un memorandum privind posibilitatea dezvoltării proiectului Porțile de Fier 3. Postul ministru al energiei Virgil Popescu transmite un mesaj în care face apel la maximă prudență. Mugur Mihăiță dezvoltă subiectul.
3: Memorandumul de înțelegere va permite schimbul de informații și date privind proiectul Porțile de Fier 3 între guvernele României și Serbiei. Statul român va putea evalua implicarea țării noastre în acest proiect. Din punctul de vedere al europarlamentarului PNL și fost ministru al energiei Virgil Popescu, proiectul Porțile de Fier 3 trebuie să îndeplinească o serie de condiții esențiale. Să fie compatibil cu funcționarea și producția de energie ale hidrocentralelor Porțile de Fier 1 și 2, să asigure protecția zonelor riverane din România și să țină cont de cerințele navigației pe Dunăre. Potrivit fostului ministru al energiei, cea de-a treia hidrocentrală pe Dunăre nu ar trebui să afecteze funcționarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Ministrul sârb al energiei susține că Porțile de Fier 3 va fi o centrală hidroelectrică reversibilă și a anunțat că Serbia a finalizat deja studiul hidrologic și de fezabilitate pentru acest proiect. Conform Planului Național Integrat pentru Energie și Clima al Serbiei, Porțile de Fier 3 este planificată să aibă o capacitate totală de 1800 de megawați. Hidrocentrala ar trebui să fie gata până în anul 2038, cu un cost estimat de 1,4 miliarde de euro. Serbia are deja o centrală hidroelectrică reversibilă cu o capacitate de 614 megawați, iar România intenționează de asemenea să dezvolte centrala reversibilă Tarnița Lăpușești cu o capacitate de 1000 de megawați.
0: Parlamentul Ucrainei l-a aprobat astăzi pe Serghei Corețchi în funcția de prim-ministru al țării, acesta devenind al treilea șef al guvernului ucrainean de la începutul invaziei ruse pe scară largă în 2022, transmită Reuters și DPA. Corețchi, fost director executiv al gigantului energetic de stat Naftogaz, a primit 289 de voturi pentru un parlament, cu mult peste cele 226 necesare. Înaintea votului, noul premier a declarat că principalele sale priorități sunt apărarea Ucrainei, stabilitatea economică și integrarea țării în Uniunea Europeană. În vârstă de 48 de ani, Corețki este inginer și economist de formație. El nu a mai ocupat anterior funcții guvernamentale și nu este afiliat niciunui partid politic. Pe de altă parte, sute de ucrainieni s-au adunat astăzi la Kiev, precum și în diferite orașe ale țării, pentru a protesta față de demiterea popularului ministru al apărării Mihailo Fedorov. Demiterea ministrului apărării are loc potrivit presei de la Kiev, pentru că Zelenski nu mai putea tolera conflictul constant dintre acesta și comandantul șef al armatei, generalul Oleksandr Syrsky. Fedorov a acuzat astăzi, în timpul unei conferințe de presă ținute la Kiev, că șeful statului major general Oleksandr Syrsky a blocat reformele militare și a refuzat să recunoască public problemele existente în cadrul armatei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu înnorări în sud-vestul și centrul țării, unde vor mai fi averse. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade. În București e cer variabil și o minimă de 21 de grade Celsius, la Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 17 grade, la Iași și la Timișoara 18, minimă de 19 grade la Craiova, iar la Chișinău se vor înregistra 18 grade. Este ora 17 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Piața este unul dintre puținele locuri din România unde poți face cumpărăturile pentru o săptămână întreagă și să pleci cu coșul plin și conștiința împăcată dacă încerci provocarea Plastic Free July. Fără folii, fără polistiren, fără pungi. Asta dacă îți amintești să iei pungile tale de acasă. Piața Floreasca și Piața Obor din București, Piața Mihai Viteazu din Cluj, Piața Mare din Sibiu sau piețele agroalimentare de cartier din orice oraș mai mare găzduiesc în weekend producători care vând direct roșii, dovlăcei, vinete, ardei copți, ierburi aromate cântărite la grămaj și puse direct în sacoșa ta. Bonus, în jurul tarabelor cu zarzavaturi găsești de obicei și băcănii cu brânzeturi locale tăiate la bucată, ouă de la găini crescute în curte, miere sau murături în borcane de sticlă, pâine de casă coaptă în vatră, pește proaspăt sau condimente vrac în pungi de hârtie. După o vizită completă, sunt șanse mari să nu mai ai nevoie de niciun supermarket pentru o săptămână.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume. Cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Subiectele zilei de găsit online rfi.ro, la orice oră accesibil. Câteva titluri: Agenția Europeană a Muncii va avea competențe sporite, premierul desemnat al Republicii Moldova la consultări cu oameni de afaceri, societatea civilă și primarii înaintea votului din Parlament. Și reformă controversată, puteri sporite pentru serviciile secrete din Germania. Trei titluri, mai multe subiecte pe rfi.ro. Reacții, comentarii le așteptăm pe pagina Facebook RFI România. Mâine, de la ora 2, vom fi din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: RFI
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Frunză verde, mărăcine, vreme trece, vreme vine, lucrurile constatate, vara e la jumătate. Pam, pam.
4: Ziare.com constată că cercetătorii au descoperit o soluție naturală și ieftină împotriva țânțarilor. Ingredientul principal e o plantă cunoscută de mii de ani și e adorată de pisici. E vorba despre catnip sau iarba mâței, o plantă comună din familia mentei. Studiile efectuate în Uganda arată că o loțiune din această plantă îndepărtează țânțarii care provoacă malaria.
5: Dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul țânțarolog Charlie Darvinescu de la Universitatea de Biologie Felină, Pisicile Aristocrate. Domne, e un succes imens. Imens! Am fost în Uganda, numai bâzie picior de țânțăroaică, dacă dormi pe o pernă cu iarba măței. Singura problemă e că planta atrage felinele și ne-am trezit dimineața înconjurați de o familie de leoaice care se tăvăleau pe perna noastră.
6: Dar ce aveți aici? Câine, pisică?
4: Din site-ul g4media.ro citim că peste 15.000 de persoane cu vârsta de peste 90 de ani au fost șterse din registrul electoral, deoarece erau decedate de mult. Angajații autorității electorale permanente au controlat timp de o lună peste 152.000 de alegători nonagenari din registrul electoral. Pe lângă cei care nu mai trăiesc, mai există alte 17.000 de persoane, probabil decedate, dar nu există documente justificative.
5: Să trăiți în sufletiți, agentul Zgureanu raportează că am primit de la autoritatea electorală niște liste cu persoane de verificat. Le-am și zis colegilor că eu în cimitir nu mai intru. Deja am câteva cazuri la activ în care m-am întâlnit acolo cu persoane care m-au întrebat de alegeri anticipate, că vor să mai iasă la o plimbare, băi!
7: Îngropați morții!
4: Libertatea ne spune cât câștigă, de fapt, angajații de pe navele de croazieră. Lucrează 7 zile din 7, între 10 și 13 ore pe zi, cu contracte între 3 și 9 luni. Cel mai puțin ia personalul auxiliar de la curățenie, între 1200 și 2200 de dolari, însoțitorii de cabină între 1800 și 4000, aici sunt și bacșișurile, la fel și ospătarii și barmanii. Cel mai mult încasează capitanii navelor, până la 25.000 de dolari lunar.
5: Mamicule, vă pupă, zic, uite ce să fac, mama, am plecat într-o croazieră pe Mediterana, dar nu sunt mama în vacanță, ci mama angajat, da, sunt somelieră, fac degustări toată ziua, 7 din 7. E o muncă plăcută, cunosc oamenii, mamă, nu prea rezistez. Și știi care e partea cea mai bună? Pot să merg clătinându-mă toată ziua din cauza valurilor. Mă duc acum să-i duc capitanul meu pe care, știi cum l-am poreclit? Na, Traian!
6: Nu te poți duce așa matul la nevastă
8: și mai ales la soacră.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: RFI

0: RFI.
1: Business on Air.
2: Bine v-am găsit la Business on Air. Discutăm și astăzi despre business. Astăzi o temă mai specifică legată de zona de fiscalitate și cu atât mai specifică pentru că o să dezbatem mai mult tema așa numită a prețurilor de transfer. Ați auzit cu siguranță de ea, o să vedeți despre ce este vorba în această temă, în acest subiect, pentru că invitatul acestei ediții este un specialist în acest domeniu. Adrian Simionescu este în studioul RFI România, aici la București, expert în prețuri de transfer și consultant fiscal. Bine ați venit, Adrian Simionescu, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
2: Mulțumesc. Vă propun să facem așa o introducere în acest subiect al prețurilor de transfer. Îl auzim destul de des, dar poate abordat un pic altfel. Și atunci, vă rog, faceți-ne dumneavoastră un pic, explicați-ne pentru început, nu o definiție de manual sau măcar așa câteva lucruri legate de ce înseamnă prețurile de transfer.
3: Da, este un subiect care apare din când în când în discursul public și în discuția publică, pentru că este o zonă nișată a fiscalității și a business-ului în general. Într-adevăr, nu se cunosc atât de în detaliu lucruri despre prețurile de transfer cum sunt despre alte taxe, de exemplu, cum ar fi TVA-ul. Exact, da. Însă este un aspect foarte important, prețurile de transfer. Practic vorbim despre profituri care sunt impozitate în zone diferite. Vedem tot mai des că există o luptă între state pentru a acumula cât mai multe resurse în perioada aceasta și prețurile de transfer tocmai asta fac. Asigură cumva că resursele rămân acolo unde sunt produse și că sunt impozitate în locația unde s-au dezvoltat.
2: Ele se referă doar la așa numitele societăți intragrup, care fac parte dintr-un grup, nu?
3: Exact, da. Aici, fie că vorbim de societăți multinaționale care sunt în mai multe țări, adică o societate care deține mai multe subsidiare în diverse țări, sau avem și grupuri locale și unele chiar de succes, adică o societate care are mai multe societăți mai micuțe în cadrul României. Practic, toate tranzacțiile derulate între aceste societăți se supun, sau prețurile dintre ele sunt prețuri de transfer și se supun unei legislații speciale, să zicem.
2: Și pentru economia este extrem de complex, adică avem companii care lucrează pe 3, 4, 5 continente uneori, avem companii care lucrează într-o singură țară, dar sunt mai multe, fac parte dintr-un grup, din rațiuni diferite, atunci prețurile de transfer capătă o importanță specială, spune, și să ne aducem aminte că în diverse ocazii, politicienii, ca să nu mai dăm neapărat nume, dar și putem să dăm și nume, apelează la acest subiect pentru a demonstra diverse lucruri, să spunem, nu?
3: Da, cumva e vorba de resurse, ce ziceam, și este un aspect foarte important. Autoritățile din fiecare țară urmăresc să atragă resursele sau să le impoziteze în locația lor și România face același lucru. Într-adevăr,
2: tema prețurilor, legitim, nu?
3: Legitim, total legitim. Tema prețurilor de transfer în România a fost mai mult așa o temă de campanie. Cred că ați auzit foarte des în media să taxăm multinaționalele, pleacă impozitul de la noi, nu plătesc impozit, ceea ce este cumva fals. Pentru că și România, ca și alte state din Uniunea Europeană și la nivel global, e pregătită cu o legislație în zona asta, are capabilități de verificare în spațiul prețurilor de transfer, deci nu este a no man's land, ca să-i spunem așa.
2: O să revenim la temă, dar am văzut că, dacă nu mă înșel, anul trecut au fost, la jumătatea anului, au fost nu mai multe controle derulate de ANAF, de Agenția Fiscală, pe această temă. Foarte bine că s-au făcut aceste controle pentru a avea mai multă lumină. Care au fost, să zicem, nu știu, care a fost impulsul și care au fost, nu știu dacă putem spune și rezultatele concrete?
3: Păi, dacă stăm să ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, cumva în vara anului trecut am observat, noi specialiștii din zona asta, am observat că în mediul public au început să se vorbească și la un nivel destul de înalt despre prețurile de transfer, ceea ce pentru noi a fost un semnal că se e o resursă ceva pe care statul vrea să o folosească în momentul ăsta. Acest lucru s-a și văzut în practică, pentru că dacă în vară ieșea premierul României și spunea că vom pregăti oameni care să fie specializați în verificarea prețurilor de transfer, deja înspre finalul iunie și august s-a făcut o colectare masivă de informații de către ANAF, pentru a face niște analize...
2: Anul trecut, nu? Sau...
3: Anul trecut, da.
2: Ok, da.
3: Pentru a face niște analize de risc, au fost vizate 2670 de companii, dacă mi-aduc aminte bine numărul exact. Lucru care a continuat înspre finalul anului cu controle. Am observat o intensificare a controlelor pe zona asta. Cei de la NAF sunt din ce în ce mai stricți. Asta am observat și la începutul acestui an. Nu mai sunt

0: inflexibilitatea e discutabilă, adică aici nu aș aplauda această lucru, dar o să discutăm. Cert este că înțelegem că are loc o schimbare de legislație, nu?
1: Exact, asta ziceam, că dacă pe finalul anului trecut am observat niște lucruri cumva care ne-au dat niște semne că sunt schimbări, se așteaptă schimbări, deja la începutul acestei veri, în iunie, am primit un proiect de ordin. După 10 ani se modifică legislația pe prețul de transfer. E o modificare firească, dacă stăm să ne gândim, pentru că lucrurile evoluează foarte mult în zona prețurilor de transfer, lucrurile evoluează în general în economie, s-au accelerat modul de evoluție al lor și această schimbare s-a făcut destul de rapid, după părerea mea, că aveam în iunie proiectul de ordin de ministru, care iunie deja în iulie, da, în da, iunie anul acesta, pe undeva pe 14 s-a dat proiectul și deja în iulie am avut proiectul publicat în monitorul oficial. Ceea ce înseamnă că a fost un proces accelerat.
0: Se și aplică? Adică nu are un termen de aplicare, să zicem, nu știu, 2027 sau așa ar fi decent.
1: O să fie începutul lui 2027, el o să aplice cu 1 ianuarie 2027, dar o să vizeze tranzacțiile derulate de companii în 2026.
0: Ah, deci oricum adică vizează și anul acesta, să spunem.
1: Vizează și anul acesta, da. Mai avem puțin, deși pare că suntem la jumătatea anului, din perspectiva prețurilor de transfer, suntem aproape de final, ca să ne apucăm de pregătirea anului 2026. Lucrurile se mișcă rapid. Față de 2016, când a fost un buffer de un an între legislație și când s-a pus în practică sau când s-a aplicat efectiv, anul acesta deja avem 6 luni ca să ne pregătim pentru schimbările care s-au prezentat în noua legislație.
0: Ok, o să discutăm imediat, sau o să vă rog să ne prezentați schimbările, așa, pe înțelesul și al publicului larg, imediat. Dar, încă o dată, remarc faptul că nu e chiar în nota europeană, adică, de obicei, legislația europeană, să zicem, nu se aplică peste un an, sau, mă rog, perioada de acomodare e mai mare, mai lungă. Da, în România am avut și modificări fiscale de peste noapte, nu știm celebrele situații de între Crăciun și Revelion când apăreau modificările, nu?
1: Da, din păcate...
0: Poate la prețul de transfer n-a fost cazul, dar la alte domenii a fost.
1: Cred că ne-am trezit la un moment dat cu o modificare de TVA într-un timp
0: exact.
1: Nerezonabil, că știu că a fost o provocare pentru companii să-și modifice softurile cu TVA. Exact. Da, din păcate, graba asta nu lasă loc de a corecta cumva aspectele care s-au emis, s-au uitat în trecut, s-au omis în trecut.
0: Ok.
1: Bun. Pentru noi consultanții, o perioadă de adaptare puțin mai mare și pentru contribuabili în general, dă un pic de spațiu și de predictibilitate. Oricum, departamentele financiare sunt solicitate la maxim pe partea de conformare, nu neapărat pe prețuri de transfer și pe alte aspecte, și subiectul ăsta o să vină să pună o presiune și mai mare pe aceste departamente. Tocmai din cauza grabei cu care se dorește a fi implementat.
0: Da. Acum, sigur că ceea ce am reținut ca jurnalist mai degrabă din prețul de transfer, sigur, și mai multe amănunte tehnice, dar primul lucru pe care l-a spune este că e nevoie de un dosar al prețului de transfer. El rămâne și în continuare, nu?
1: Într-adevăr, da.
0: Nu se schimbă.
1: Necesitatea dosarului rămâne. Pentru mari contribuabili în special, există o schimbare semnificativă. În 2016, schimbarea a fost că a apărut obligativitatea de a pregăti dosarul până la depunerea situațiilor financiare. Mari contribuabili erau obligați să pregătească dosarul, să-l aibă și să-l prezinte în cazul controlului.
0: Deci numai în cazul controlului.
1: Numai în cazul controlului.
0: Se depunea, să zicem, ca orice obligație la sau de...
1: Da. Termenul cei drept era foarte scurt, 10 zile. Dar totuși... lăsa contribuabilului o perioadă de timp în care să poată să se pregătească și să facă corecții ulterioare, că e un proces mai complex pregătirea dosarului.
0: Ok, acum ce se întâmplă?
1: Acum nou ordin pentru mari contribuabili pune o problemă foarte mare, pentru că nu numai că există obligativitatea să avem dosarul, ci apare și obligativitatea de a-l depune în SPV, în spațiu privat viitor.
0: Aha.
1: Adică... Ceea ce schimbă total regulile jocului.
0: Da.
1: Pentru că dacă până acum trebuia să l-ai pregătit și așteptai să vină o inspecție, să ți-l solicite. Da. Acum deja, când depui situațiile financiare, ai 30 de zile după depunerea lor ca să te duci și să depui documentația în SPV.
0: Bun, prima întrebare care îmi vine în minte este sunt sau vor fi pregătite companiile? Principiul poate că
1: depinde de apetitul de risc a fiecărei companii. Avem clienți care sunt foarte precauți și vor să fie confort.

0: și își pregătesc anual documentația și sunt atenți la subiectul prețurilor de transfer, avem clienți care zic, facem la 2 ani sau nu alocăm resursele în momentul de față pe subiectul ăsta. Dar ce-i drept, acum lucrurile o să se schimbe. Obligativitatea asta de a depune SPV, deja nu îți mai lasă spațiu tu, companie, să nu îți faci dosarul la termenul respectiv.
1: Să spunem că această obligativitate există doar în cazul companiilor în care există dosare de prețuri de transfer, nu pentru toată lumea.
0: Nu pentru toată lumea, nu. Doar mari contribuabili care fac parte din grupuri multinaționale.
1: Okay.
0: Sau care au tranzacții cu societăți.
1: Care mai sunt noutățile următoare, să zic așa? Aceasta e o noutate importantă, spune, nu o schimbare importantă.
0: Aceasta este o schimbare importantă. Pe lângă schimbarea cu depunerea în spațiu privat virtual, avem și o altă modificare care în trecut nu exista în legislație și anume documentația care se va depune în spațiu privat virtual va trebui să fie însoțită de semnătura administratorului sau reprezentantului legal al companiei. Asta înseamnă
1: că... E o problemă aici? Nu văd. Sau e...
0: Este o problemă din perspectiva responsabilizării contribuabilului. Chiar citeam zilele trecute un articol despre o situație care s-a întâmplat în Olanda recent. Un administrator a fost tras la răspundere personal și a fost pus să plătească un prejudiciu de 2 milioane de euro.
1: Adică cu averea personală, nu?
0: Exact. Pentru că deciziile pe care le-a luat din perspectiva prețurilor de transfer a creat un prejudiciu ANAF-ului olandez. Deci e o realitate în alte țări. În România... Probabil nu o să fie în următorii 2 ani o situație similară, dar cu siguranță se dorește ca informațiile, ca ANAF vrea să se asigure că informațiile pe care le primește sunt conforme și sunt reflectă realitatea.
1: Adică, într-un fel, responsabilitatea se mută de la companie către administrator în caz de
0: se poate
1: situație,
0: muta.
1: Nu? Sau se poate muta.
0: Apare, odată cu semnătura de către administrator, apare și această posibilitate ca administratorul să răspundă pentru informațiile care au fost puse.
1: Bun, e și aici o notă importantă de ținut minte. Nu
0: exact, este o schimbare importantă și noi o vedem cumva ca o schimbare majoră față de ce se întâmpla în trecut.
1: Încă ceva. Se mai schimbă
0: încă
1: ceva. Că sunt schimbări, nu?
0: Sunt schimbări.
1: Așa, cele mai importante, să le spunem, da.
0: Da. Apare o schimbare și pe structura raportului. Autoritățile vor mai multă informație prezentată într-un mod foarte structurat, într-un mod editabil.
1: Okay.
0: Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că poate fi folosită în realizarea unor analize de risc cu acuratețe mult mai mare, ceea ce poate să fie un lucru bun sau un lucru
1: mai complicat
0: pentru contribuabil.
1: Da.
0: Da. Avem schimbări și pe metodologiile tehnice, pe tehnica în care se făceau analizele. Informațiile sunt, analizele s-au schimbat, se vor schimba structural în perioada următoare pentru dosarele următoare. Asta ar fi iar o schimbare care o să pună un pic de presiune pe companii, pentru că, evident, toate informațiile vin de la contribuabil. Noi, consultanții, doar asistăm cu pregătirea și cu suportul tehnic, dar o parte din muncă o să rămână încă la contribuabili.
1: Înțelegem că totul se va întâmpla digital, da? Adică e...
0: Există tendința asta să meargă lucrurile spre digital. Așa. Deja de când s-a întâmplat pandemia și lucrurile au început să se schimbe în zona digitală și autoritățile și-au schimbat modul de lucru. Am observat și noi că dacă înainte de pandemie era foarte complicat să împingi sau să prezinți autorităților niște dosare în format electronic sau să le transmiți prin e-mail, acum chiar avem solicitări să ne fie transmise prin e-mail, nu neapărat să fie depuse în format fizic, cum se întâmpla în trecut.
1: Da, se agrează și eventual în format fizic? Asta era.
0: Există încă posibilitatea să se depună și în format fizic, dar din ultimele controle și ce am observat, tendința este să meargă pe partea de format digital. Ce ziceam mai devreme, toate documentele sunt solicitate în format editabil, adică să poată să fie prelucrate sau analizate într-un mod mai ușor, mai simplificat.
1: Bun, doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm, iată, despre fiscalitate, respectiv despre prețul de transfer, împreună cu Adrian Simionescu, este expert în prețul de transfer și consultant fiscal. Să reluăm poate ideea, ați prezentat schimbările importante, Adrian Simionescu. Cum va decurge inspecția fiscală? Sunt și acolo niște schimbări, pentru că uneori se întâmplă și astfel de lucruri, adică au loc și acolo niște modificări, să spunem.
0: Da, cu siguranță o să observăm schimbări și pe partea de inspecții fiscale. Deja de anul acesta am observat că ce ziceam mai devreme, autoritățile sunt din ce în ce mai atente la verificările pe care le fac și din ce în ce mai exigente cu solicitările pe care le fac. Dacă în anii trecuți, în timpul controalelor, se prezenta dosarul, se puneau la dispoziție explicațiile și ne trezeam cu un draft de raport de inspecție fiscală, anul acesta lucrurile s-au schimbat. Avem clienți la care avem și 4 solicitări succesive de completări ale dosarului sau de clarificări, ceea ce înseamnă că atenția inspectorilor e mult mai mare la detalii și verificarea este mult mai amănunțită.
1: Ok, întrebarea e, o repet, sunt companiile pregătite? Răspunsul e cum spuneați, unele da, altele nu. Sau ce au de făcut cele care, iată, mai au câteva luni până la un eventual control sau până la aplicarea acestor noi reguli, nu?
0: Unele companii sunt pregătite pentru că și noi, consultanții, în anii care au trecut, pe lângă suportul pe care îl oferim, pe activitatea pe care o facem, am încercat să facem și o educație a contribuabilului. Și am încercat să prezentăm în diverse feluri și în diverse locuri subiectul prețurilor de transfer, astfel încât să fie conștientizat în piață de către companii și nu neapărat pentru pregătirea dosarului, dar măcar pentru a crea o conduită în cadrul companiei și a organiza lucrurile astfel încât atunci când vine un inspector sau vine un control fiscal, lucrurile să meargă mai ușor decât ca în momentul în care ai plecat de la zero.
1: Da, cum spuneați, sunt un deceniu totuși, sunt 10 ani de când se aplică aceste reguli. Deci,
0: sunt mai bine de 10 ani.
1: Sau mai bine de 10 ani, iată, deci n-ar trebui să fie prea multe scuze pentru a nu fi, să zicem, măcar cu regulile de bază. Nu.
0: Ați fi uimit.
1: Da?
0: Deci, avem încă avem situații, da, companii din grupuri chiar mari de companii, unde au politici stabilite la nivelul grupului, doar că poate datorită volumului mic de activitate din România nu s-a pus accent pe pregătirea dosarului. Acum lucrurile se schimbă cu noua legislație din zona de a fi conform în zona operațională, de a fi a pregăti lucrurile într-un mod operațional. Nu mai pregătim dosarul sau recomandarea noastră nu mai este să se pregătească dosarul la solicitare, și recomandarea este să fie un proces continuu în companie, verificarea tranzacțiilor intragrup, tocmai pentru că atunci când apar situații sau apar abateri de la legislație care pot crea un risc fiscal, să fie corectate din timp. Că se pot face corecții, din fericire.
1: Bun, ca să mai adâncim un pic, iată, chiar și după ce am discutat mai în amănunt acest lucru, să spunem că, în înțelesul meu cel puțin, în interiorul prețului de transfer ar putea intra un împrumut intragrup care se rambursează, acele celebre contracte de consultanță pentru de management, de exemplu, sau, de ce nu, contractele de know-how, de, nu tot consultanță, dar cred că se numește de know-how, care vin de la grupurile mamă și care sigur că sunt justificate de multe ori, dar ele trebuie să intre în acest control pe care îl numim prețul de transfer, nu?
0: Practic, tranzacțiile care sunt derulate între terți, între două companii independente, pot apărea și în cadrul grupurilor. Deci fie că vorbim de vânzări de bunuri sau achiziții de bunuri,
1: mai mult decât da.
0: De prestări de servicii, nu neapărat de management, dar IT, servicii suport, servicii juridice, toată gama de servicii, fie că vorbim de finanțări, ce spuneați mai devreme, împrumuturi sau, nu știu, scheme de cash pooling, fie că vorbim de proprietate intelectuală, de redevențe, de plăți de redevențe, toate aceste tranzacții, într-adevăr, intră sub sfera prețului de transfer atunci când sunt derulate cu o societate afiliată.
1: Și, în esență, de fapt, ele înseamnă că aceste tranzacții trebuie să respecte regulile de piață, adică să faci la nivelul la care îl fac și două entități independente, nu? Și atunci ești acoperit, să zicem, de legislație.
0: Exact. De ce există principiul ăsta? Pentru că se pleacă de la premisa că doi independenți o să negocieze între ei tot timpul și o să încerce să obțină cel mai bun avantaj pentru ei. Dacă ești cumpărător, o să încerci să obții cel mai bun preț, cel mai mic preț. Dacă ești vânzător, o să încerci să obții cel mai mare preț. Și atunci principiul ăsta se aplică și societăților din grupurile multinaționale, tocmai pentru că atunci când există o tranzacție, prețul să nu creeze o cheltuială la mai mare la o companie și un venit mai mare în partea cealaltă.
1: Principiul e destul de simplu. Practica este mai complicată. Da.
0: Exact.
1: Tot de principii vreau să vă mai întreb. Am văzut că în România există și tendința, nici nu știu dacă nu există legislație deja sau se dorea să facă o legislație pentru niște, să zicem, niveluri agreate de deductibilitate pe anumite cheltuieli, de exemplu, cele fiu de management sau lucruri de genul ăsta.
0: Exact.
1: Ele rezolvă vreo problemă sau doar parțial sau cum vedeți lucrurile?
0: Într-adevăr, problema serviciilor intragrup și în special serviciile suport și de management sau alocările de costuri pentru anumite servicii a fost vizată de autorități și urmărită de autorități de mai mult timp. În practică, se întâmplă des să ne trezim, dincolo de analizele de prețuri de transfer, să avem discuții pe deductibilitatea serviciilor și nu neapărat pe prețul lor. Până ajungem la preț, trebuie să discutăm de deductibilitate. Da.
1: Adică dacă agrează fiscul deductibilitatea aceea de care
0: exact.
1: A acelor servicii.
0: Dacă până acum discuțiile astea erau sau apăreau datorită legislației care e destul de vagă cu privire la documentele și informațiile care trebuie să susțină această deductibilitate, acum vorbim deja de niște inițiative legislative care vor să aplice uniform o regulă de deductibilitate, adică un procent de deductibilitate, și am avut experimentul ăsta, cred că la începutul acestui an, când a apărut un proiect de lege, o modificare, care impunea o deductibilitate la 1% din valoarea cheltuielilor, ceea ce este o aberație economică, să-i spun așa, pentru că ea nu numai că, ok, sancționează companiile care poate apelează la genul ăsta de servicii ca să facă o mutare a profiturilor, dar sancționez pe toată lumea.
1: Pe toată lumea, toată piața.
0: Exact. Și noi știm...
1: Ceea ce nu e în regulă, sigur.
0: Nu este în regulă pentru că autoritățile au legislație la îndemână, au persoane specializate care poate să verifice corectitudinea și...
1: vorbeam mai devreme, nu inspecția.
0: Exact. Au inspectori, au divizii specializate.
1: Acum vor avea și raportările.
0: Exact. Acum vor avea din ce în ce mai multe informații și transparență mult mai mare pe partea tranzacțiilor. Deci au resursele necesare pentru a face verificările corecte. Doar că, din păcate, e mai simplu să
1: pui plafonăm
0: la toată lumea și să punem...
1: O barieră birocratică. O barieră birocratică e cu atât mai periculoasă cu cât, cum spuneam la început, economia e foarte diversă astăzi. Dăm un singur exemplu, din câte știm, companiile digitale, spre exemplu, lucrează cu partea de marketing, au o companie, să zicem, în Irlanda, și derulează aici diverse activități, să zicem, nu știu, de curente. Ori... în mod normal, nu? Sunt multe transferuri care se fac sau sunt sume care se transferă către prestarea de servicii de marketing, de exemplu, nu?
0: Exact ca și în cazul independenților, ce mai devreme, o companie independentă poate să apeleze la astfel de servicii de marketing. Poate să contracteze o altă companie, chiar și pentru management. Sunt companii care apelează la manageri externi și atunci apare întrebarea de ce să limitezi la tranzacțiile intragrup acest fel de servicii. Noi, în practică, ne întâlnim și societățile, cel puțin în faza de investiție, când se deschide o subsidiară nouă, aceste servicii sunt esențiale pentru a pune toate procedurile in place, să le pună la locul lor, astfel încât operațiunea activitatea să devină operațională, să funcționeze cum trebuie. Și avem oameni detașați din companii din afara României, avem oameni experți care vin pe flow-urile de producție și pe fluxul de producție, care vin cu know-how din afară și atunci nu ar fi, din perspectiva mea, nu ar fi corect să sancționezi o activitate care este în beneficiu desfășurării activității economice a companiei. Doar pentru că este o tranzacție intragrup.
1: Intragrup, da. Eu mai am o întrebare de principiu și apoi mai avem timp pentru câteva recomandări pe care o să vă rog să le faceți companiilor, managerilor care ne ascultă, administratorilor, de ce nu. E limpede că există un tip de optimizare fiscală, a fost și va fi și e normal să fie așa între companii, să zicem, intragrup. Însă, de multe ori auzim ideea aceasta că se face o optimizare fiscală agresivă sau unde e un mit, e o realitate? Unde ne aflăm din punctul nostru de vedere?
0: Optimizarea fiscală există, dar nu doar în România. Există la nivel global, în toate țările. Exact. Companiile, cred că dacă dăm un search pe Google, o să găsim atâtea cazuri în instanță dintre companii foarte mari cu fiscul din diverse țări, tocmai pe tema prețurilor de transfer și a optimizărilor pe care încearcă să le facă. În România eu aș duce mai mult în zona de mit în momentul de față. Nu mai suntem acum 10-20 de ani în urmă, când legislația era foarte slabă, aveam două pagini, un ordin de două pagini care nu îți dădea foarte multe posibilități să aplici cum trebuie prețurile de transfer.
1: Avem o legislație europeană acum, nu?
0: Acum noi suntem în proces de aderare la OECD.
1: La OECD, da.
0: Și, într-adevăr, noi aplicăm legislația, regulile, le aplicăm deja, codul fiscal se completează cu regulile OECD. Nu mai suntem nici în zona în care inspectorii sau în cadrul ANAF nu sunt persoane pregătite care să facă verificările în zona de prețuri de transfer. Dacă acum 10 ani ne duceam în inspecții și nu cereau dosarul pentru că nu știau ce înseamnă dosarul de prețuri de transfer, acum ne întâlnim cu niște analize și cu niște argumente destul de pertinente când vin controlele fiscale, ceea ce înseamnă că sunt persoane specializate.
1: Deci suntem aproape într-o zonă de normalitate, aș
0: numi. Exact. Ușor, ușor ajungem într-o zonă de normalitate. La noi, oricum, lucrurile sunt mult mai stricte din perspectiva prețurilor de transfer decât în țările vestice, unde economiile sunt mai mature și lucrurile au evoluat în timp spre o înțelegere între autorități și contribuabili. La noi încă suntem în zona în care contribuabilul se pleacă de la prezumția de vinovăție când se începe controlul și tocmai de-aia inspectorii sunt mai stricți un pic și încearcă să fie mai atent.
1: Vă rog câteva recomandări apropo de aceste schimbări care se aplică și se vor aplica practic începând cu 1 ianuarie 2027, pentru că suntem la finalul dialogului nostru.
0: În primul rând, recomandarea mea este să se facă o evaluare și să se facă o identificare a tranzacțiilor intragrup. Trebuie să ne asigurăm dacă avem chiar și companii românești între ele, să ne asigurăm...
1: Să nu le uităm, că avem grupuri românești.
0: Exact, avem grupuri puternice românești, chiar și unele mai mici, care au cifre de afaceri destul de mari, necunoscute, zic, nu sunt în...
1: Da, mai puțin prezente,
0: mai puțin
1: spațiu
0: prezente
1: public,
0: în spațiu public, dar care au activități destul de mari. Ideea este să trecem de la conformare, să așteptăm să vină un inspector sau un control ca să ne punem la punct documentația și să trecem spre zona de gestionare operațională. Să fim, le recomand contribuabililor și companiilor să fie mai atente la cum își implementează tranzacțiile intragrup și nu neapărat să vină în cazul unui control și să încerce să justifice de ce prețurile sunt sau nu la nivel de piață. Că se întâmplă, din păcate, când pregătim dosarul, lucrăm cu date din trecut, cu perioade fiscale închise. Și e foarte greu să faci o corecție în trecut, să deschizi situațiile financiare din trecut ca să faci o corecție. Tocmai de aceea, dacă facem o gestionare operațională în timp real și ne asigurăm că prețurile de la care pornim sunt corecte, atunci riscul fiscal asociat tranzacțiilor intragrup o să fie mult mai mic și surprizele în cazul unui control o să fie mult mai mici.
1: Bun, rămânem pe această concluzie. Sper că v-am ajutat să găsiți soluțiile care sunt bune sau măcar să citiți și să vă informați legat de acest subiect care e, cum s-a spus, tot mai important. Mulțumesc, Adrian Simionescu, pentru prezență. Adrian Simionescu, vă reamintesc, este expert în prețuri de transfer și consultant fiscal. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim. Business on Air.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat noțiunea de fraudă gravă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Curtea a stabilit că instanțele naționale nu pot aplica deciziile interne privind prescripția dacă acestea duc la impunitate în astfel de cazuri, altfel spus atunci când acestea ar putea conduce la nesancționarea unor fraude grave care afectează interesele financiare ale blocului comunitar. Dacă decizia poate avea impact asupra dosarelor penale aflate pe rolul instanțelor din România, discutăm imediat. Îndepărtarea din guvern a popularului ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, la doar 6 luni de la numirea sa în funcție, a declanșat proteste rare în timp de război în orașe din întreaga țară. Fedorov a explicat într-o conferință de presă cum s-a blocat reforma pe care o dorea în armata ucraineană, care presupunea inclusiv demiterea șefului armatei, generalul Alexander Sârski, idee pe care Volodymyr Zelensky a respins-o. Între timp, Parlamentul de la Kiev a votat un nou premier. Noul proiect de lege pentru reforma serviciilor de informații din Germania extinde semnificativ atribuțiile operative ale Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, permițându-i acestuia să racoleze minori cu vârsta de peste 16 ani ca informatori plătiți. Modificările legislative promovate de Ministerul de Interne au ca scop adaptarea serviciului la noile realități de securitate, în special la faptul că structurile extremiste și teroriste din Germania sunt formate din persoane din ce în ce mai tinere. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o decizie prin care a decis că abordarea în altei curți de casație și justiție din România privind aplicarea retroactivă a deciziilor CCR referitoare la prescripție încalcă dreptul Uniunii Europene în materia fraudei grave, care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii. La scurt timp, Instanța Supremă a transmis că a aplicat întotdeauna cu bună credință dreptul european. Decizia instanței europene s-ar putea aplica și retroactiv, consideră Liviu Avram, jurnalist G4 Media.
1: Eu înțeleg că poate fi aplicată și retroactiv, pentru că curtea spune că principiile pe care le-a enunțat în cauza Lin 1 sunt aplicabile României încă de la momentul aderării. Deci legislația europeană exista încă de atunci. Și la cauzele care sunt, chiar dacă închise definitiv, pe motivul prescripției, ele se pot redeschide pe calea unor recursuri în recursuri în casație, pentru că ei aplică un principiu foarte corect de arbitrare. Dacă s-au aplicat recursuri în casație ca să ierte pe evazioniști în urma deciziei ICCJ, ar trebui să fie posibil să aplici recursuri în casație și pentru deciziile care încalcă hotărârea curții de la Luxemburg. Deci, practic, invită procurorii să promoveze aceste recursuri în casație acolo unde ei consideră că dosarele au fost închise pe motiv de prescripție ca urmare a aplicării deciziilor în alte curți de casație și justiție.
2: Care sunt cazurile în care poate fi aplicată această decizie? Menționează frauda gravă adusă Uniunii Europene. Ce înseamnă mai exact?
1: Nu numai doar. Și fraude cu TVA și corupție e o categorie mai largă care se încadrează la atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Și vizează cazuri care sunt din anii 2012, 13, 14, 15, până la zi. Deci, practic, prin această decizie a reconfirmat ce s-a spus în cauza Lin 1, că sunt închise doar dosarele cu fapte petrecute între 2018 și 2022 ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale. Practic, curtea a respins posibilitatea pe care o crease în alta curte de casație și justiție de a se aplica închiderea procesului penal și la cauzele dinainte de 2018 sau de după 2022.
2: Ar putea afecta această decizie și problematica prescripției în cazurile penale din România?
1: Asta se referă această decizie. Toate dosarele care s-au închis pe prescripție ca urmare a deciziilor în alte curți, ar trebui redeschise ca să se aplice dreptul Uniunii Europene.
2: Iar pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, ce înseamnă mai exact această hotărâre?
1: Este o palmă năprasnică, pentru că rare ori mi-a fost dat, de fapt niciodată, n-am găsit într-o decizie a Curții de la Luxemburg un limbaj atât de dur la adresa unei instanțe supreme. Acolo spune clar că a înțeles greșit jurisprudența CEDO, că a mărit semnificativ riscul de impunitate a celor care fraudează interesele Uniunii Europene. Un limbaj neobișnuit de dur la adresa instanței supreme din România.
0: Explicații Liviu Avram, jurnalist G4 Media, în interviul Mădălinei Șerban. Parlamentul de la Kiev a aprobat numirea lui Serhii Corețki în funcția de nou premier al Ucrainei. Acesta era până acum director al grupului energetic public Naftogaz. Numirea sa în fruntea executivului de la Kiev vine în cadrul remanierii guvernamentale dorite de președintele Zelenski, dar care provoacă agitație în Ucraina, inclusiv în rândurile partidului prezidențial. În acest context, demisia forțată a ministrului apărării este în particular contestată de mulți politicieni, dar și de opinia publică. Vasile Damian aduce detaliile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
3: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! De ce a fost înlocuită Iulia Sfârdenko cu Serhii Corețki, nu se știe prea bine. Președinția ucraineană spune doar că Volodymyr Zelenski a dorit să-și remanieze echipa pentru a gestiona mai bine capacitățile militare și infrastructurile civile în perspectiva viitoarei ierni. În discursul său de investitură, noul premier și-a anunțat de altfel cele trei obiective principale: apărarea Ucrainei de atacurile rusești, stabilitatea economică și aderarea țării la Uniunea Europeană. În vârstă de 48 de ani, Corețki este al treilea premier ucrainean din februarie 2022 încoace, data la care Rusia a atacat țara vecină. Dacă schimbarea de prim-ministru este așadar inexplicabilă, demisia forțată a ministrului apărării a provocat manifestații la Kiev și în mai multe orașe de provincie. Numit de-abia acum 6 luni, Mihailo Fedorov, 35 de ani, era cel mai tânăr ministru al apărării din istoria Ucrainei. Misiunea lui era să revitalizeze mașinăria de război a țării, ceea ce a și reușit să facă într-un timp așadar foarte scurt. O spun analiștii, dar și politicienii de la Kiev. Fedorov a fost astfel unul dintre primii care a încurajat folosirea cu precădere a dronelor pe frontul de luptă. Aparate devenite astăzi inconturnabile. Producția masivă de drone a fost pusă pe picioare tot de ministrul demisionar. În fine, tot pe seama lui Fedorov se poate pune vasta reformă a sistemului de achiziții de echipamente și de arme pentru a evita fraudele și contractele dubioase. Tot în acest context au fost dați afară o serie de oameni controversați din sânul Ministerului Apărării. Iată doar câteva motive pentru care Mihailo Fedorov devenise foarte popular, poate chiar prea popular, și care explică manifestațiile de acum de pe străzile orașelor ucrainene contra demiterii sale forțate. Emanuel Șaz, corespondenta RFI la Harkov, a stat de vorbă cu Martina Boguslabeț, lidera ONG-ului Anticorupție, Meja, spune că este indignată de demiterea lui Fedorov, un ministru care reușise să obțină blocarea rețelei satelitare Starlink pentru ruși. Militanta ucraineană este furioasă pe Volodymyr Zelenski și pentru că acesta plănuiește să-l numească la apărare pe actualul ministru de interne Ihor Klimenko, liderul uneia dintre cele mai corupte structuri din țară, spune Martina Boguslabeț.
4: Я проти того, що знімають міністра, який блокує старлінки росіянам, але Зеленський ставить на посаду міністра оборони, хоче поставити міністра МВС Клименка, діючого міністра МВС, який є міністром однієї з найбільш корумпованих структур, найбільш корумпованого міністерства.
3: Ce i-a ieșit în stradă acum ca să protesteze contra demisiei forțate a unui om considerat așadar drept inovator și eficient, sunt mai ales tineri și studenți, dar sentimentul de nemulțumire este împărtășit de marea majoritate a populației. Responsabili politici, inclusiv din partidul prezidențial, dar și soldați, foști combatanți și personalități ai societății civile s-au arătat nemulțumiți de această decizie. De altfel, și comandantul adjunct al armatei aeriene ucrainene, Pavlo Elizarov, a demisionat și el pentru a protesta contra demiterii șefului său direct. Cred că demiterea lui Fedorov este un mare prejudiciu pentru capacitățile de apărare ale țării, scrie printre altele Elizarov în scrisoarea sa de demisie. Ucraina este zdruncinată, să nu uităm, în mod regulat de scandaluri privind mobilizarea soldaților sau felul în care sunt conduse operațiunile militare de când a început invazia rusă acum 4 ani și jumătate. În acest context, Mihailo Fedorov întruchipa renașterea unei armate pe care mulți o acuzau, o considerau anchilozată de corupție și de birocrație moștenită din epoca sovietică.
0: Vasile, mulțumesc. Pe scena politică internă, iată ce spune primarul Buzăului, Constantin Toma, membru PSD, o voce critică la adresa conducerii formațiunii. România se îndreaptă spre alegeri anticipate. El atrage atenția, pe de altă parte, că PSD a devenit un partid nefrecventabil. Constantin Toma i-a spus lui Cosmin Rușcior că un scrutin înainte de termen ar mai limpezi apele în politică.
5: Situația este aproape imposibilă, ne îndreptăm spre alegeri anticipate, dacă nu cumva, eu știu, George Simion îl va asculta pe Sorin Grindeanu și își va da demisia, pentru că domnul Sorin Grindeanu a cerut demisia tuturor conducerilor partidelor, mai puțin a UDMR-ului. Și acest lucru nu este în regulă, pentru că cea mai bună măsură de bun simț ar fi să-și dea dumnealui demisia, să fie altă conducere la PSD și PSD-ul să intre la guvernare așa cum a și fost deja.
6: Ce credeți că ar rezolva eventuale alegeri anticipate, o variantă despre care vorbesc tot mai mulți lideri politici în aceste zile?
5: Evident, ar scădea din aroganța PSD-ului și a conducerii PSD. Deci, situația este aproape imposibilă și cred că singura soluție ar fi ca domnul președinte să-l numească pe Sorin Grindeanu, să-l desemneze, să îndeplinească a doua condiție, respectiv două nominalizări de prim-ministru desemnat și după aia să declanșeze alegerile anticipate, pentru că altfel nu se poate.
6: Apropo de Sorin Grindeanu, domnule Toma, liderul PSD, vedem cu toții, are un discurs politic tot mai violent la adresa PNL și USR în ultima perioadă. Cum vă explicați?
5: Sorin Grindeanu este disperat, a promis ceva, ca și conducător, bineînțeles, asum răspunderea și pentru ceea ce este rău, nu numai pentru ceea ce este bun. El nu are soluții în acest moment și la disperare ce poți să faci? Încep să țipi cât te țin plămânii și să-i acuzi pe ceilalți pentru greșelile pe care le-ai făcut tu.
6: Dar nu e pe undeva și vina PNL pentru criza politică? Vă întreb asta pentru că, totuși, discursul acesta de victimizare a lui Ilie Bolojan din partea unor liberali care îl consideră, pe de altă parte, singurul capabil să reformeze țara, să salveze finanțele țării, acest discurs tinde să irite atât PSD-ul, cât și o bună parte a populației, care, să recunoaștem, că încă suferă de pe urma inflației, de pe urma, nu știu, înghețării pensiilor. E și vina PNL? Asta ar fi întrebarea.
5: Cel puțin a unei părți din PNL, a acelei părți care puseseră la cale Puciu. Ați văzut și ce spune Dragnea. Înțelegerile erau clare. Știam și eu din partid treaba asta.
6: Care este acum atmosfera din partid, așa cum o simțiți dumneavoastră? La ce asistați, de fapt?
5: Atmosfera este foarte proastă. Vorbesc zilnic cu câțiva colegi importanți și mai puțin importanți, vorbesc cu mai puține funcții politice și sunt siderați. Din păcate, le spun și eu, de ce nu ieșiți în față? Păi n-ai cum să ieși, pentru că, până la urmă, aproape în toate partidele este și o dictatură a conducerii. Te pui cu partidul, la următoarele alegeri nu vei mai fi pe nicio listă. Vă dați seama, foarte mulți din PSD-iștii care, eu știu, și-au făcut un mod de viață din funcțiile din partid, pentru că mulți dintre ei, din păcate o spun, nu mai știu să facă altceva. Deci de la început, din tinerețe, au ocupat funcții pe linie de partid, cu influența partidului și el și familia lui, și este foarte complicat să se mai dea deoparte, deoarece și-ar pierde veniturile și, până la urmă, și-ar pierde și viitorul.
6: Da, asta nu e pe undeva, domnule Toma, și o formă de lașitate din partea unor colegi de-ai dumneavoastră? Totuși, nimeni nu s-a născut și nimeni nu moare în politică, adică există viață și după politică, nu?
5: Evident, dar sunt foarte mulți oameni care n-au lucrat în economia reală, n-au lucrat niciodată, au lucrat numai pe linie de partid și ei cred că Asta este democrația.
6: PSD a ajuns, domnule Toma, al treilea partid al țării într-un sondaj recent al agenției de rating politic cu un scor de aproape 18%, în schimb în alt sondaj făcut de IRES la comanda socialdemocraților, partidul se află pe locul al doilea cu 21%. Unde se află de fapt PSD în opinia dumneavoastră? La ce nivel?
5: Dragnea, nu vreau să-l citesc pe Dragnea de două ori, dar Dragnea are dreptate, este undeva la 12% în moment.
6: Vă bazați pe ce? E un feeling personal? Aveți niște cifre?
5: E un feeling
6: niște...
5: personal, dar din discuțiile cu mulți colegi și cu mulți oameni, inclusiv pe stradă, există această percepție. PSD-ul nu mai este, din păcate, un partid frecventabil în momentul ăsta.
6: Și ce l-ar putea face din nou frecventabil, în opinia dumneavoastră?
5: Încă o dată, demisia imediată a conducerii, alegeri pe principii democratice și venirea într-o nouă coaliție care să conducă țara și să o salveze din această situație grea în care se află.
0: Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. Candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, are în aceste zile consultări cu deputați, reprezentanți ai mediului de afaceri și administrației publice locale, societății civile, patronatelor, sindicatelor și urmează discuții cu jurnaliștii în contextul elaborării programului de guvernare. Tofan va anunța mâine componența guvernului, iar săptămâna viitoare, pe 21 iulie, va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere. Prim-ministrul desemnat urma să aibă astăzi o întrevedere și cu deputații partidului nostru al lui Renato Usatăi, doar că aceștia au plecat înainte de venirea lui Vasile Tofan. De la Chișinău, Valeria Vițu aduce detaliile.
7: Premierul desemnat, Vasile Tofan, spune că a întârziat cu un minut la consultările cu fracțiunea condusă de Renato Usatăi, ce urmau să aibă loc la ora 12.30, venind de la o altă întâlnire cu agricultorii, care a durat, spune Vasile Tofan, peste timpul alocat. Citez, îmi pare rău că această întârziere i-a determinat pe domnul Usatăi și colegii săi să plece. Oamenii așteaptă rezolvarea problemelor în mod constructiv, nu artificial. Politice. Sper că totuși vom găsi timp reciproc pentru că avem de discutat teme importante pentru cetățeni, indiferent de ce partid au votat, a menționat Vasile Tofan. Trebuie spus că joi, premierul desemnat s-a întâlnit cu reprezentanții administrației publice locale de nivelul 1 și 2, cu care a vorbit despre comunități și reforma administrației publice locale, mai exact cum trebuie să arate structura de nivelul 1, organizarea primăriilor, finanțarea locală, autogestiunea, care este rolul nivelului de administrare 2, consiliile locale. Într-o țară mică, precum Moldova, continuă Vasile Tofan, sunt întrebări complexe, iar părerile sunt împărțite și este bine să avem dezbateri. Doar așa putem genera soluții care funcționează cu adevărat în viața de zi cu zi, nu doar pe hârtie. Potrivit candidatului la funcția de premier, multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare. Totodată, Vasile Tofan a avut consultări cu reprezentanții societății civile, ai sindicatelor și patronatelor. Un lucru este clar pentru toți, continuă premierul desemnat. Nu vom avea rezultate dacă fiecare lucrează în colțul său. Avem nevoie de cooperare, de respect pentru munca oamenilor și de mai multă productivitate în economie și în instituțiile statului. Precizăm că primele consultări au fost cu reprezentanții mediului de afaceri. În opinia lui Vasile Tofan, economia nu se repornește din birou guvernului, ea se construiește în fabrici, în sere și le vezi în companiile IT, în întreprinderile mici și mari care investesc, exportă și creează locuri de muncă. Doar o economie care crește poate finanța școli, spitale, drumuri și servicii publice mai bune, iar rolul guvernului, punctează Vasile Tofan, este să deblocheze procesele, să ofere reguli clare și predictibile și să creeze condiții în care antreprenorii pot crește. Să mai spunem că vineri Vasile Tofan urmează să prezinte componența viitorului cabinet de miniștri, iar pe 21 iulie marți, legislativul se va întruni în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al executivului și a acorda votul de încredere noului cabinet de miniștri. Ședința este anunțată pentru ora 11. Potrivit legislației, Parlamentul acordă votul de încredere executivului cu o majoritate a deputaților aleși, iar ulterior noul cabinet de miniștri miniștri urmează să depună jurământul în fața șefei statului. Precizăm că la scurt timp după ce a fost desemnat la funcția de premier de președinta Maia Sandu, Vasile Tofan a avut discuții cu cei 16 miniștri interimari. El a venit cu o rugăminte către aceștia să prezinte o notă cât mai concretă despre cele mai importante 5 priorități pentru următoarele 12 luni, problemele, blocajele și riscurile care îi preocupă cel mai mult domeniile concrete în care premierul poate interveni direct cu sprijinul pentru a pune în mișcare procesele. De asemenea, Vasile Tofan vrea să știe mai multe despre oamenii, bugetele și instituțiile din subordinea ministerelor, obligațiile critice legate de integrarea europeană și resursele necesare pentru îndeplinirea lor, domeniile în care pot fi reduse costurile administrative, dar și care ar fi lucrul pe care l-ar schimba în modul de funcționare a ministerului sau a întregului guvern. Vasile Tofan susține că își dorește un guvern concentrat pe câteva priorități clare, disciplinat în folosirea banilor publici și evaluat în funcție de rezultate. Pe 11 iulie, Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de premier în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare. Amintim că pe 3 iulie, Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru, precizând că a ales să plece pentru că a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul, cum spune el, în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Ba mai mult, Munteanu a refuzat să asigure interimatul funcției până la desemnarea unui nou premier. Vale.

0: minus 2,1% în 2025 și minus 4,8% în primul trimestru al anului în curs. Evoluția este însă insuficientă. Ritmul trebuie accelerat. Recentele 3 episoade caniculare, în 2 luni de zile, au ilustrat deja vulnerabilitățile Franței. Din 24 iunie încoace, s-au înregistrat deja circa 1000 de decese suplimentare, notează Santé Publique France. Canicula a afectat și instituțiile de învățământ. Vreo 3500 de școli și-au închis porțile, iar alte 10.000 au fost nevoite să-și adapteze orele de cursuri. Și nu vreau să-ți povestesc, Anca, cât se suferă aici în radio din cauza problemelor recurente de climatizare. Am avea nevoie de o emisiune întreagă ca să ne plângem, eu și colegii mei de la RFI. Numai studioul din care îți vorbesc acum este la o temperatură, să spunem așa, civilizată.
1: Mulțumesc, Vasile. Să crești un copil complet singur într-o societate care oferă prea puține plase de siguranță este un act de echilibristică zilnică, o spune medicul psihiatru ieșan Florina Vârnă, fondatoarea comunității Woman Up, care susține și mamele singure. În România, statisticile fundațiilor indică faptul că există sute de mii de familii monoparentale, iar în peste 80% din cazuri, capul familiei este mama. Județul Iași este unul dintre cele mai populate din țară, iar estimările arată că mii de mame își cresc copiii singure. Lipsa numărului de locuri suficiente în creșele publice, a programelor de tip școală după școală accesibile și a orarului de lucru flexibil le obligă pe multe femei să aleagă între un job stabil și îngrijirea copilului. Iar specialiștii atrag atenția că lipsa unei rețele de sprijin și presiunea financiară duc adesea la epuizare, extremă anxietate și depresie. Medicul psihiatru ieșan Florina Vârnă în dialog cu Violeta Cincu.
2: În primul rând, nevoie de conexiune și de a nu se mai simți singure. Mi-am dat seama și din perspectiva mea, pentru că și eu sunt o mamă care își crește în majoritatea timpului copilul singură, mi-am dat seama că mă simt foarte singură de multe ori și am nevoie să pot împărtăși ceea ce simt și cu alte mame, pentru că eu am în jurul meu multe prietene mame, dar au acasă pe cineva care la un moment dat le poate degreva de anumite presiuni. Ori cele care suntem cam tot timpul cu copiii, nu avem pe nimeni acolo, nici măcar, nu știu, să ne aducă o sticlă cu apă atunci când copilul are febră. Și din acest motiv mi-am dat seama că avem nevoie să ne adunăm mai multe și să discutăm și să fim împreună în această provocare. Este o provocare, nu este nimic în neregulă cu asta, pentru că ce am observat și la grupul de suport, foarte multe mame se simțeau vinovate în primul rând și că ceva este în neregulă cu ele și societatea, dacă ne uităm, din nefericire blamează mamele care aleg să divorțeze și aleg o altă cale decât să rămână în niște relații care oricum nu le-ar fi făcut bine lor și nici copiilor lor.
3: Din ce v-au povestit doamnele care vin la întâlnirile clubului dumneavoastră, care sunt greutățile?
2: Depinde foarte mult când au divorțat. Cele mai multe mi-am dat seama că au nevoie de consiliere juridică. Asta nu m-am așteptat și de aceea după o lună am adus în club și un jurist, o avocată, pentru că e foarte mare nevoie de consiliere juridică. Multe mame se confruntă cu violență domestică, multe se confruntă cu alienare parentală. Mi s-a rupt inima să văd mame ale căror copii, după ce merg la tați câteva zile, se întorc acasă și sunt întorși împotriva mamelor și trebuie să reia, să refacă acea conexiune cu ai lor copii. Și da, acestea ar fi consilierea juridică, apoi nevoia aceasta de consiliere psihologică și de apartenență la un grup. Cred că asta e cel mai important, să fie împreună cu alte mame unde pot găsi sprijin, pot găsi alte povești care să le împuternicească. Mi se pare foarte important să vedem că sunt și alte mame care reușesc, pot face și cariere de succes și să aibă grijă de copii, deși de multe ori sunt singure.
3: Mamele singure au nevoie de suport, dar iată că ele nu se regăsesc în politicile sociale ale statului. Au job, au carieră, au locuință. De ce s-ar uita statul la ele?
2: Foarte multe au chiar două joburi pentru a putea să se susțină și să aibă grijă de copiilor. Este o mare dificultate și zona aceasta financiară. Din ce am observat eu, gândiți-vă că eu am acest grup de suport aici în Iași. Gândiți-vă ce se întâmplă în alte zone din România, în mediul rural,

0: ce se întâmplă acolo. Deci este nevoie să se implice statul, bineînțeles, și să fie create anumite politici special pentru mamele care divorțează. Asta discutam chiar și cu avocata din grupul de suport și cu psihoterapeuta, cât de mare nevoie avem să aducem alături și anumite politici de sănătate mentală pe zona de consiliere juridică, de a schimba anumite legi, inclusiv pe zona de violență domestică, da, sau alienare parentală.
1: Ați creat această comunitate în care ați investit energie, în același timp resurse. Ce vă face să continuați în momentul în care ați spus, da, merită?
0: Am sărbătorit în octombrie 6 luni de când am început grupul de suport și le-am celebrat pe mamele care au venit în fiecare lună, timp de 6 luni de zile la grupul de suport și am putut să observăm evoluția lor. Unele au reușit să divorțeze, altele au reușit să câștige poate procese pe zona aceasta de alienare parentală. Unele sunt mult mai bine emoțional, da? Altele au început să ceară ajutor mai des. Știți, mi-am dat seama că e o mare putere pentru noi mamele și nu doar pentru mamele singure, în general, să cerem ajutor atunci când nu mai putem, să ne prioritizăm pe noi, să avem grijă de noi. Cred că asta mă face să merg mai departe cu acest proiect și ne dorim pentru anul să creăm și mai multe grupuri de suport și poate în mai multe orașe. Este această bucurie de a vedea că mamele sunt mai bine emoțional și că și-au luat ele puterea înapoi și au încredere că se poate rezolva orice atunci când cer ajutorul și au și alte mame alături. Și asta dau mai departe și copiilor lor, ca o moștenire, da? Asta mi-am dorit și eu, ca fetița mea să vadă în mine nu o victimă, ci o femeie care merge înainte cu demnitate și poate să găsească resurse pentru a rezolva orice problemă.
2: Medicul psihiatru Ieșan Florina Vârnă, fondatoarea comunității Woman Up. Există încă săli de cinema care se umplu și la filme care nu sunt în topurile platformelor de streaming. La Timișoara, Ceau Cinema a ajuns la cea de-a 13-a ediție cu tema Cinema dezlănțuit și cu aceeași miză, să aducă pe ecran filme care ies din tipare. Despre cum s-a născut tema acestei ediții și cum încearcă festivalul să crească o nouă generație de spectatori, a discutat Otilia Ghițescu cu directorul artistic al festivalului, Ionuț Mareș.
3: Timișoara are din nou întâlnire cu filmul. Peste 50 de producții și evenimente speciale alcătuiesc programul celei de-a 13-a ediție a festivalului Ceau Cinema, care transformă timp de 5 zile cinematografele și câteva spații neconvenționale ale orașului în locuri de întâlnire pentru cinefili. Tema din acest an este cinema dezlănțuit. Directorul artistic al festivalului, Ionuț Mareș, spune că ideea a pornit de la filmele neconvenționale incluse în selecție, de la retrospectiva dedicată regizorului polonez Jerzy Skolimowski și până la focusul consacrat cineastei franceze Sophie Le Tourneur.
4: M-am gândit că e o etichetă care ar putea să funcționeze anul ăsta pe baza unor idei pe care le aveam deja de ceva timp și aici mă refer la o retrospectivă dedicată regizorului polonez Jerzy Skolimowski, ale cărui filme sunt foarte neconvenționale și le aveam de mult în minte. Apoi, momentul în care m-am gândit că ar fi interesant să arătăm filmele lui Sophie Le Tourneur, invitată noastră specială, care de asemenea sunt niște comedii atipice. M-am gândit că ok, cumva lucrurile astea se leagă și am zis cinema dezlănțuit. Apoi mai aveam în minte niște filme clasice, e acest film Peeping Tom, britanic, cult, Omul care ucide și care cumva e omagiat pe afișul nostru. Și atunci m-am gândit, ok, lucrurile astea cred că se leagă și cum să-i spun, cum să sune cel mai bine și m-am gândit că cinema dezlănțuit. Dar sigur că e o etichetă foarte generoasă care acoperă multe forme de a face film.
3: Programul include 6 filme europene proiectate în premieră la Timișoara, 2 producții românești noi, filme clasice restaurate în format 4K și documentare. Ceau Cinema propune de asemenea 3 scurtmetraje experimentale, o proiecție cu videoclipuri de pe TikTok sau 2 proiecții în parteneriat cu cineclubul feminist F-Sides. Invitata specială a ediției este regizoarea și actrița franceză Sophie Le Tourneur. Cineastul Andrei Ujică va fi prezent pentru lansarea celui mai nou volum al său și pentru prezentarea unui documentar despre Revoluția Română, realizat împreună cu Harun Farochi. Într-o perioadă în care avem la dispoziție tot mai multe platforme de streaming, Ionuț Mareș spune că un festival de film rămâne, înainte de toate, o experiență care nu poate fi mutată în fața televizorului.
4: Noi mizăm pe ideea asta de a aduce filme în premieră, de a aduce filme care sunt mai greu de găsit, de a aduce, dacă aducem în cazul filmelor clasice, de a aduce filme restaurate, 4K, pe cât posibil. Și atunci cred că lumea simte că e o experiență mai mult decât ideea de a vedea un simplu film. Apoi dacă reușim să avem și invitați, cum e și invitata noastră din Franța, lucrul ăsta iarăși adaugă ceva la experiența asta. Deci cred că toate motivele astea, ideea de a fi parte într-o comunitate, de a te întâlni poate cu niște prieteni sau cunoscuți la film, de a vedea filmul ăsta, un film sau altul împreună, cred că e o experiență care încă mai rezistă în ciuda acestei concurențe de care spuneai și tu, a platformelor.
3: Până duminică, Timișoara merge deci la film în mod intensiv, iar la Ceau Cinema asta înseamnă ca în fiecare vară proiecții și felii de lubeniță, dar și, pentru prima dată, cinepicnic în aer liber în parcul Regina Maria. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
7: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI, este ora 19.
1: Mugur Mihăiță.
0: Demiterea ministrului apărării a generat proteste de stradă neobișnuite în Ucraina. Mihail Fedorov a fost înlăturat din funcție în urma unei remanieri guvernamentale. El nu se mai regăsește pe lista noului executiv, votat astăzi de Rada Supremă a Ucrainei. Serghii Corețchi a primit votul de a 289 de deputați pentru a ocupa funcția de prim-ministru al Ucrainei. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că aplicarea retroactivă a deciziilor CCR referitoare la prescripție aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, iar grevă de avertizment în sănătate luni 20 iulie, angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor înceta lucrul timp de 2 ore. Acum în capitală, la stația București Băneasa, termometrele indică valoarea de 25 de grade Celsius. Ministrul ucrainean al apărării, Mihail Fedorov, a fost înlăturat din funcție în urma unei remanieri guvernamentale. El i-a reproșat comandantului șef al armatei, generalul Oleksandr Sârski, că încearcă să divizeze Ucraina. Acuzația evidențiază conflictul profund între cei doi responsabili, fapt ce l-a determinat pe președintele Volodymyr Zelensky să-l înlocuiască pe titularul apărării cu ocazia învestirii noului guvern. Ministrul ucrainean al apărării, Mihail Fedorov, este însă susținut de populație și militari, iar demiterea sa a generat proteste de stradă neobișnuite în Ucraina pe timp de război, relatează agențiile de presă internaționale citate de Agerpres. Maria Ilie a urmărit evenimentele.
2: În loc să caute cum să învingă Rusia prin tactici asimetrice, ceea ce de altfel este misiunea comandantului șef, el a găsit o modalitate de a diviza țara în care noi trăim astăzi, a declarat Mihail Fedorov la o conferință de presă la Kiev, în timp ce protestele au avut loc în mai multe orașe importante din țară în sprijinul menținerii sale în guvern. Fedorov a subliniat că el și generalul Sârski au concepții incompatibile și că i-a cerut lui Zelensky să-l demită pe comandantul șef al armatei. Confruntat cu refuzul președintelui de a-l demite pe Sârski, Fedorov a ales totuși să încerce să colaboreze cu el, dar am avut dispute întrucât toate inițiativele pe care le-am propus au început să fie blocate, a mărturisit ministrul demisionar. Una dintre reformele impulsionate de Fedorov, pe care potrivit acestuia Sârski a sabotat-o, a fost introducerea pentru militarii care luptă pe front a contractelor pe durată determinată, în locul mobilizării permanente fără niciun orizont de timp de încetare a acesteia. Fedorov a descris stilul lui Sârski drept autoritar și îl consideră pe acesta responsabil pentru ostilitatea resimțită de mai mulți ucrainieni față de ofițerii recrutori care patrulează pe străzi, pentru a mobiliza bărbații cu forța. O astfel de patrulă a fost atacată săptămâna trecută de cetățeni în orașul Lviv.
0: Maria Ilie, mulțumim pentru aceste informații. Parlamentul Ucrainei l-a aprobat astăzi pe Serghii Corețchi în funcția de prim-ministru al țării, acesta devenind al treilea șef al guvernului ucrainean de la începutul invaziei ruse pe scară largă în 2022, transmit Reuters și DPA. Corețchi a primit 289 de voturi pentru investirea în funcție în Parlament, cu mult peste cele 226 necesare. Înaintea votului, noul premier a declarat că principalele sale priorități sunt apărarea Ucrainei, stabilitatea economică și integrarea țării în Uniunea Europeană. În vârstă de 48 de ani, Corețchi este inginer și economist de formație. El nu a mai ocupat anterior funcții guvernamentale și nu este afiliat niciunui partid politic. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat joi o decizie prin care a decis că abordarea în altei curs de casație și justiție din România privind aplicarea retroactivă a deciziilor CCR referitoare la prescripție încalcă dreptul Uniunii Europene în materia fraudei grave care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, potrivit unui comunicat transmis de CJUE. La scurt timp, instanța supremă a transmis că a aplicat întotdeauna cu bună credință dreptul european. Decizia instanței europene s-ar putea aplica și retroactiv, susține Liviu Avram, jurnalist G4 Media.
1: Curtea spune că principiile pe care le-a enunțat în cauza Lin 1 sunt aplicabile României încă de la momentul aderării. Deci legislația europeană exista încă de atunci și la cauzele care sunt, chiar dacă închise definitiv, pe motivul prescripției, ele se pot redeschide pe calea unor recursuri în, recursuri în casație, pentru că ei aplică un principiu foarte corect de arminte. Dacă s-au aplicat recursuri în casație ca să ierte pe evazioniști în urma deciziei ICCJ, ar trebui să fie posibil să aplici recursuri în casație și pentru deciziile care încalcă hotărârea curții de la Luxemburg. Deci, practic, invită procurorii să promoveze aceste recursuri.

0: în casație, acolo unde ei consideră că dosarele au fost închise pe motiv de prescripție ca urmare a aplicării deciziilor în alte curți de casație și justiție.
1: Liviu Avram, jurnalist G4 Media. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni, 20 iulie, în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore, fiind asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Primim mai multe amănunte de la Mădălina Șerban.
2: Luni, între orele 9 și 11, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor participa la o grevă de avertisment organizată de Federația Sanitas. În acest interval vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a unităților medicale, conform legii. Sindicaliștii susțin că protestul este îndreptat împotriva politicilor guvernului. Principala nemulțumire vizează proiectul noii legi a salarizării, despre care consideră că ar reduce veniturile unor categorii de personal medical. Ca exemplu, Sanitas susține că medicii din secțiile de terapie intensivă ar putea pierde între 4.000 și 6.000 de lei din venituri. Federația reclamă și diminuarea unor sporuri și beneficii, restricțiile privind indemnizația de hrană și voucherele de vacanță, dar și lipsa dialogului cu autoritățile. În același timp, sindicaliștii din sănătate atrag atenția asupra deficitului de personal din sistem, spunând că ar fi nevoie de 10.000 de angajați, în special asistenți medicali, infirmieri și medici. Federația Sanitas avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, va declanșa greva generală în toate unitățile sanitare, începând cu 28 iulie.
1: Mădălina Șerban, mulțumim pentru aceste informații. Acum, datele meteo. La această oră, la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie, termometrele indică valoarea de 25 de grade Celsius, la Craiova 30 de grade, la Timișoara 33. 30 de grade se înregistrează acum la Cluj-Napoca, 27 la Sibiu, la Iași 32 de grade și, potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, termometrele din Chișinău înregistrează la această oră 31 de grade Celsius.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
4: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Astă seară, ultima ediție din acest sezon a emisiunii Decriptaj, înainte de vacanța de vară. Și ce poate fi mai potrivit pentru această ultimă discuție înainte de vacanță decât un jurnal de călătorie? Dar nu orice călătorie. Știți, sunt tot felul de călătorii. Cele mai bune sunt cele din care te întorci un pic mai deștept. Și să știți că nu din toate te poți întoarce astfel, dar dintr-o călătorie în Europa, în locurile emblematice ale Europei, dacă le înțelegi mai bine, în orice caz te întorci cu totul altfel de acolo. Și asta e ceea ce face o călătorie prin Europa să fie pasionantă și fascinantă. Vorbim cu scriitorul Stelian Tănase, prezent în studioul Decriptaj, autor al cărții Europa la patru mâini, jurnal de călătorie, editat și reeditat de editura Corint.
2: Editat, e prima ediție.
1: E prima ediție, da. Pentru că am citit foarte multe...
2: Am publicat în timp
1: pe rețelele sociale foarte multe cronici, mi-a plăcut să le citesc.
2: Am făcut o selecție din jurnalele mele, am prost obicei că țin jurnale, acum te nu mai țin, am un moment așa de relaș, dar țin din adolescență jurnale și a trebuit să fac o dificilă selecție în text și în imagini. În foarte multe din aceste, domnul Elena Vijulie, care e soția mea, m-a însoțit și a făcut și avea 30.000 de poze. Și a trebuit și de acolo făcută...
1: Și asta înseamnă Europa la patru mâini.
2: Da, da, exact. Unul cu textul, unul cu imaginile. Și a trebuit și acolo făcută o selecție. Și nu e chiar așa ușor să te uiți la 30.000 de poze. Deci, până la urmă, așa se explică și o anumită întârziere a cărții care e depusă la editură de vreo 6 ani.
1: Iată că apare și acest jurnal de călătorie, chiar este interesant. E vorba despre Europa, un ghid de înțelegere, a spune, al Europei. Aș zice singurul continent care înseamnă mai mult decât un loc geografic.
2: E un miracol. E Europa un destin, este un miracol.
1: E
2: și
1: opțiune, n-are granițe. Da, vorbim mereu de extindere.
2: Mi-am pus întrebarea, sau mai bine zis, am avut certitudinea la un moment dat, probabil era mai pesimist sau era mai îngrijorat, că Europa asta va dispărea. Eram undeva...

0: Să vedeți, cine citește cartea o să afle și mi-am spus că peste un an de zile nu va mai exista ce văd eu acum în fața ochilor. Eram la Roma, da? Se poate întâmpla un cutremur, se întâmplă o invazie,
1: Eu, Roma a fost invadată și dărâmată de atâtea ori.
0: Cu meteoritul și așa mai departe. Deci se pot întâmpla 1000 de accidente, nu mai zic de războaie sau de bombe atomice și mai știu eu. Mi-a spus că s-ar putea să dispară. Din cauza asta, cartea trebuie înțeleasă ca un requiem, adică un fel de adio.
1: Așa
0: pe ca care,
1: anonimul venețian.
0: Da, exact. I-ați ghicit. Și e și pomenit în carte filmul.
1: Și ce este Europa totuși?
0: Un miracol. Este tot ce a dat lumea și civilizația umană mai bun. Am stat mult în anii 90 în Statele Unite și unul din sentimentele cele mai puternice a elitelor americane este că ei sunt o civilizație de second hand și când vor să cunoască originalul, vin în Europa. Din cauza asta e și obiceiul de a-și petrece vacanțele în Europa, cei mai mulți.
1: Își permite.
0: Da, își permit destuit. Eu am trăit acolo mult în mediul universitar și toți plecau. Toți făceau asemenea. Mai luau o bursă, dar plecau toți cu familie, cu copii, ca să vadă lumea autentică. Să vadă originalul, nu copia în care trăiesc ei. Și aveau tot acest sentiment că tot ce e bun, tot ce e adevărat, este de european. Nu mai spun de Paris, care este zeul lor, dar și Anglia și Roma se duc mult în Italia să vadă vestigiile, să vadă Napoli, să vadă Roma, să vadă Toscana.
1: Deci noi suntem norocoși că trăim aici?
0: Trăim în lumea aia adevărată. Eu am și eu acest sentiment că Europa este chintesența lumii. Chiar nu vreau să fiu, cum să zic, am reticențe față de Orient, față de... Am, trebuie să recunosc, eu sunt un europocentrist, eu sunt un mare iubitor al Europei și cred că o înțeleg și eu tot timpul am scrutat-o, ca să zic așa. Și până la urmă a ieșit această carte care este un patchwork, adică este o chestie din petice, din diferite jurnale, însemnări pe care le-am făcut la Berlin și la Roma, la Londra, la Madrid. Am scris și despre București, că și mie se pare că e un oraș bucureștean, nu? Și am scris
1: și să vorbim despre asta. Prima...
0: Nu în toate primul contact... Sunt 22 de orașe pe care le descriu. Dar vreau să mai vă spun ceva. Există și un anumit model. Există un filozof german de stânga, chiar comunist, bolșevic, Walter Benjamin. Walter Benjamin a avut obiceiul pe care eu încerc să-l imit, pentru că era genial, părerea mea. A scris despre fizionomia orașelor. A scris despre Berlin, despre Marsilia, despre Paris. Și eu am extins această cercetare. El a murit în 1940 și pe granița franco-spaniolă, refugiindu-se... Era îngrozit de fascism și de... Era evreu, comunist, avea toate datele ca să... Și era un scriitor genial. Eu am citit, de pildă, jurnalul lui la Moscova. E o raritate.
1: Unul dintre cei care au mers la Moscova aduși de bolșevici să scrie bine.
0: L-am descoperit când scriam despre Panaiti Strati și am descoperit că acest scriitor german, care era tot de stânga ca și Strati, a fost la Moscova chiar înainte să ajungă Strati acolo. Și mi s-a părut foarte interesant ca punct de reper să văd cum a văzut el Moscova în raport cu Panaiti Strati. A înțeles mai bine Moscova decât Panaiti Strati al meu. Dar
1: deci el a vorbit despre fizionomia orașului. Fiecare oraș are
0: câteva
1: chipul
0: orașe,
1: lui.
0: Câteva orașe n-a scris așa special un volum de o cercetare. Asta încerc să fac eu, să sistematizez puțin asta, dar a fost oricum un model pe care vreau să-l declar, adică nu e niciun secret.
1: Primul contact cu Europa. Când a venit Revoluția, erați în plină maturitate, nu se punea problema să ieșiți din țară
0: până
1: înainte?
0: Până la Revoluție
1: care a fost primul
0: n-am
1: contact?
0: Ieșit nicăieri. Nicăieri, evident. Nicăieri, nicăieri.
1: Primul contact.
0: Am fost în Ungaria, în sfârșitul lui ianuarie, am luat un tren de noapte și am fost la Budapesta, unde...
1: În 1990.
0: Da, la invitația dizidenților, revoluționarilor, insurgenților maghiari, cei care se pregăteau să demoleze comunismul, o făcuseră deja în mare parte în toamnă, prin legislația care au schimbat Constituția rapid, s-au mișcat mult mai repede, că nu ne-a trebuit 20 de ani ca să ajungem la ceva. Ei, ca și polonezii, care s-au mișcat foarte repede. Ei în decembrie...
1: Dar ei avuseseră alegeri în 1989.
0: Nu, dar în decembrie 90 au dat toate legile așa, capitalismului. Deci au, da. Noi nu le avem nici acum. Și am fost în Ungaria și am rămas șocat. M-a luat și plânsul la un moment dat. Am intrat, eu dimineața nu stau în hotelier, să văd orașul până să umple de lume. Mi se pare cel mai interesant. Și am ieșit în cartierul unde era hotelul, un hotel banal, dar privat. Asta m-a surprins. Era unui ungur, cea nevestisi. Și m-am plimbat așa prin cartier și era o piață în apropiere, cum e la noi, cum ar veni la noi Hala Traian, așa, ca arhitectură. Sau. Și am intrat acolo, am trecut întâi ceea ce mi s-a părut suspect pe lângă o vitrină plină de televizoare color. La noi știți cum se dea televizoarele? Cu te înscriai, da. După 2 ani vorbesc de televizoarele color. E, am văzut așa și am rămas foarte surprins și eram surprins faptul că puteai să-l plătești să-l iei să pleci acasă. Era o țară normală. Și am intrat în hala aia și am văzut hălci de carne și lume plictisită cumpărând, că era obișnuită. Nu e ca la noi, că dacă băga carne se făcea o coadă de 100 de...
1: Da, chiar imediat după Revoluție. Da, chiar după Revoluție. Să mai treacă un an, doi până să se stabilizeze piața.
0: M-a apucat plânsul.
1: Asta era diferența față de România. Care era diferența între Budapesta și București? De civilizație vorbim.
0: Uriașă, de 100 de ani. Dar vreau să vă spun, m-a luat plânsul pentru că mi-am dat seama în ce ne-a ținut Ceaușescu. În ce mizerie, ca pe niște câini, într-un adăpost de câini. Adică era carne peste tot, era puteai pâine să faci, să mănânci, să trăiești omenește. El n-a vrut să trăim omenește. L-am urât mai mult ca pe orice. Și m-am așezat pe o bancă vis-a-vis de piață și m-am luat plânsul. Necontrolat. Nu că aș fi vrut să fac pe melodramaticul. Pur și simplu mi-am dat seama în ce am trăit și ce mi s-a întâmplat. Nu mi s-a mai întâmplat experiența, dar atunci mi s-a întâmplat.
1: Da, primul contact cu Europa a fost un moment definitor pentru mulți din generațiile care au prins 1989, care au putut să iasă de-abia după Revoluție. Bun, să spunem că între timp am recuperat ceea ce nu era posibil înainte și spuneți în deschiderea cărții, orice călătorie prin Europa ar trebui să înceapă la Atena.
0: La Atena.
1: De ce?
0: Pentru că leagă nu civilizație. Acolo e Platon, Aristotel, Acropole, tot a început la Atena. Absolut totul. Tot ce înseamnă civilizația și cultura europeană.
1: De fapt, când mergi într-un oraș
0: acolo
1: antic,
0: sunt originile.
1: Și Atena e quintesența,
0: da, da.
1: De fapt observ că lumea aceea antică, greco-romană, avea tot ce avem noi astăzi. De fapt, noi nu am mai inventat nimic
0: în
1: materie de concepte. Aveau tot. Aveau teatru, aveau piața publică.
0: Ceea ce au inventat ei.
1: Noi nu am mai inventat nimic conceptual.
0: Întâi au inventat democrația, mai mult ca orice. Nu? Au inventat toate instituțiile care țin de democrație, ideea de democrație, de conflict, de debate, da? De dezbatere, de alegeri, de mandat limitat, toate lucrurile astea ei le-au inventat, demosul. Romanii au venit și au preluat, dar nu au un apor mai mare. Ei au inventat drumurile, infrastructura, armata.
1: De fapt,
0: dar democrația și lumea modernă a inventat-o Atena.
1: Stelian Tănase, scriitor, autor al cărții Europa la patru mâini, aici în studioul emisiunii de Criptaj. Vorbim despre Europa, despre călătoriile în Europa care întotdeauna te fac să revii acasă mai inteligent, mai luminat, mai european. Am vorbit despre Atena, da? Pentru că de acolo a început totul. Mi-am notat aici câteva repere, dar poate că o să-mi dați și altele. Dar mă gândesc în primul rând la Praga. Am citit cronica despre Praga. Sunt sigur că Praga înseamnă mult pentru
0: mine,
1: dumneavoastră.
0: Este un oraș fabulos.
1: E cum să-l înțelegem?
0: Cel mai magic, cu cea mai puternică trăsătură magică. Magie. Personajul principal acolo vine... Golemul e de acolo, dar principalul
1: este... Kafka, Rudolf al doilea.
0: Rudolf al doilea, împăratul.
1: Împăratul Rudolf.
0: cu care s-a ciocnit prietenul nostru Mihai Viteazu. Da. Kafka, nu mai zic, care e unul din scritorii mei preferat, oricum în primii trei.
1: Jan Hus?
0: Jan Hus, știți de unde am avut eu povestea asta cu Jan Hus? În, așa să zic, eram clasa 5-a, 6-a, am citit o carte despre războiul țărănesc din Cehia. A apărut într-o editură românească în care vorbea despre Jan Hus și mi-a intrat la cap, eram și foarte tânăr, toată mișcarea aceea care s-a produs și cum a fost ars părug și mi-a rămas în copilărie, în adolescență, l-am urmărit. Dar acum nu m-a fascinat atât imaginea lui Jan Hus, care este în piața centrală, are așa un monument, ci ceea ce m-a cucerit de data asta este magia aceasta de care vă vorbeam. Că era orașul vrăjitoriei, că erau toți alchimiștii din Europa, mergeau acolo sus, pe la, da, la Hrad. Așa, și acolo avea și o cămăruță și Kafka, unde sora sa o închiriase și scria. Asta mi s-a părut aspectul ăsta, caracterul ăsta magic al Pragăi.
1: Apropo de
0: care nu mi-am dat seama prima dată, că am fost de mai multe ori la Praga și am zis, un oraș central european, tipic. Nu e adevărat, nu.
1: Apropo de americani, experiență personală, pe podul Carol, seara, Hradul luminat, lume, magia, da? Magia, acolo simți, da, magia, da, când de pe podul Carol locului, da, vezi podul. O familie, un cuplu de americani în vârstă, el îi spune ei, și acum traduc, este minunat aici, este Disney World.
0: Asta era punctul de reper pentru ei, da. Disney era fantastic, era spectaculos.
1: N-am știut dacă să mă abuz sau să mă enervez.
0: Da, da. Asta era punctul lui de reper, nu? Bravo, da. Mi s-a părut simpatică.
1: Sincer, din punctul lor de vedere.
0: Cum a mai ieșit combinația asta între Rudolf al II-lea și Kafka, nu? Adică
1: da.
0: E ceva subteran. Pentru mine, cel mai puternic text din secolul 20 este Metamorfoza. Peste asta nu este nimic.
1: Omul chiar care mai tare decât,
0: exact. Mai tare decât Procesul, decât Castelul, nu mai vorbesc, că erau scrieri mai de mâna a doua lui, dar Metamorfoza este cel mai puternic text de proză pe care eu l-am citit în viața mea. Peste acest text nu este nimic.
1: Asta simți la Praga, bine, mai este și cartierul evreiesc.
0: Tot cartierul, da, cimitirul și lumea evrească.
1: Acele pietre una peste alta.
0: Era
1: în
0: cea mai
1: atât de
0: mare
1: restrâns
0: comunitate evrească din Europa.
1: Da, ghetoul din Praga, iarăși ghetoul, un
0: golemul. Adică este un oraș nu atât magic, mitologic, adică are o realitate suprapusă, una după alta, o etaj peste etaj, în care nu știi la ce palier existi. Trebuie să chiar să-l bați cu pasul, chiar să ai răbdare, să vezi tot ce se poate, să citești cât... Păi, o bibliotecă am citit înainte să mă duc la Praga a doua oară, că prima dată m-am păcălit. M-am dus ca proasta în târg, așa, să fac și eu clădiri. Și m-am păcălit. După ce am venit și am început să citesc, am început să înțeleg cealaltă dimensiune. Magică.
1: Magia. Și să știți că la Praga berea este chiar mai ieftină ca la București, în afară de zonele hiperturistice.
0: Și vă spun un lucru și mai bună.
1: Asta, fără doar și poate.
0: Eu care nu sunt băutor de bere, acolo am băut bere.
1: Praga, așa, da? Și absint. Se poate
0: absint,
1: bea și
0: da,
1: absint.
0: Se poate lua și marihuana, să știți.
1: Miroase pe străzi.
0: Dacă vă uitați pe Facebook-ul meu de ieri, pagina mea, am dat o poză din Praga, de lângă podul Carol, magazinul Marihuana.
1: Pe străzi miroase din plin.
0: E vorba despre drogurile
1: permise
0: și cu rețetă medicală și etc. Da. Dar e la liber, nu este un delict, nu te ia poliția să te bage la Rahova.
1: Praga. Vorbim despre orașul despre care v-ați temut că nu o să-l mai vedeți. Roma. Da, cred că e un alt reper.
0: Am fost la Roma foarte repede, în luna martie 1990, după Budapesta. A fost un mic grup invitat de Uniunea Asociația Editorilor și de muzică și de text, care era condus atunci de un român, Vlad Roman, compozitor. Și am... Noi fiind mai mulți români oceate, evident că ne-am certat toți cu toți, evident că atmosfera noi era românească, tipic. Am exportat România la Roma, dar... Atât, în momentul în care rămâneai singur și o luai pe stră să vezi ce vrei tu, să nu te mai țăcăne la cap unul și altul cu păreri, cu idei, cu filozofii.
1: Și eu urăsc călătoriile în grupuri mari.
0: Da, jalnic, e ceva, dar n-am repetat experiența. A fost ultima dată când am călătorit în grup, am venit cu niște amintiri foarte proaste, dar e și bine că îți faci imaginea spre caracterul unora, știți? Dar vreau să vă spun că am văzut ruinele Romei, am văzut Coloseum. Dar cel mai mult și cel mai mult mi-a plăcut că

0: În momentul ăsta, de seara de la ora 5, după masa de la ora 5, când aceste culori ale clădirilor începeau să refracte lumina, dacă asta se întâmpla ca fenomen, mi s-a părut o senzație unică, pe care nici înainte, nici după n-am mai încercat-o nicăieri. Și asta a fost și magnetul pentru care m-am dus foarte des la Roma. Și îmi place. Nu-mi plac locurile foarte frecventate. Nu mă omor după...
1: Au pus taxă la Fontana di Trevi.
0: Nu, dar nu mă omor după Fontana di Trevi. Eu mă duc în cartierele populare. Am această bosă să mă duc, să văd cum trăiește lumea, să mă așez la o masă, să beau o bere. Eu care nu-s băutor de bere, dar să mă așez așa, la taclale, să stau să-mi priveală, să mă uit.
1: Pe asta fac și ei.
0: Da, bine, asta e civilizația lor, că e clima superbă, e cald, e frumos, e... Nici prea cald ca să te duci
1: la
0: în casă.
1: La ora aperitivului, care poate să fie pe la 11-12, înainte de prânz sau înainte
0: toată
1: de cină.
0: Lumea
1: e la un pahar...
0: La o șuietă.
1: Da. Și asta este...
0: Dar mai e ceva la Roma care trebuie să spunem. E orașul sfânt, deci m-am dus întotdeauna să văd Vaticanul. Am fost odată de Paști special ca să-l văd pe Papa Ioan Paul al II-lea și am avut noroc, a fost ultima dată când l-a slujit. Era să trec la catolicism, adică așa de tare m-a impresionat. Am fost cu să nu spun la microfon. Așa. Cum să vă spun eu? Când te uiți la zidurile Romei, asta este cea mai mare senzație, trecând nu neapărat dintr-un cartier la altul, dintr-un colț de stradă la altul, vezi istoria, cum se așează așa pe etaje. Vezi clădiri de secolul XII antice, clădiri de înainte de Hristos, vezi clădiri de acum, de pildă, există un cartier întreg făcut de Mussolini, care evident că se vede ce e, că e clar că e Mussolini acum. Adică această așezare istorică pe care o vezi în arhitectura Romei este un lucru absolut fascinant.
1: Știi și acea Via Veneto, unde au filmat toți cineaștii, acolo unde s-a filmat la Dolce Vita.
0: La Dolce Vita, păi acolo pe colț, dar acum este... O cârciumă, nu mai are niciun fază. Și eu am căutat-o, m-am dus după ea. Am și scris în cartea pe care o scriu acum despre Via Veneto și unde s-a filmat la Dolce Vita. Pentru că premiera s-a dat, scriu o carte despre războiul rece, anii 60. Și acolo s-a filmat și acolo s-a dat premiera și a luat și premiul la Cannes, marele premiu și mă rog. Dar nu mai e ce a fost în el. Cartierul s-a delabrat numai, că e normal. Cu fiecare generație vine o generație și alege alt cartier unde
1: nu mai e la modă Via Veneto.
0: Nu mai e la modă, da.
1: Asta ar fi Roma.
0: Dar Roma, repet, faptul că poți să citești pe ziduri istoria, să vezi toate, Coloseumul, nu? Să luăm așa, columna lui Traian, sau etc. Să văd toate epocile acolo, ca la manual.
1: Da, e o lecție...
0: Este ceva...
1: Fabulos.
0: Știi unde mai am avut senzația asta? La Istanbul. La Istanbul. Avem orașul creștin, precreștin, după Hristos, avem Evul Mediu, avem invazia musulmanilor și cucerirea Constantinopolului în 1453, 29 mai. Și apoi secolul XIX, în care se vede influența europeană, englezii erau acolo și făceau toate jocurile, apoi au venit nemții, care i-au suplinit pe englezi și vezi toată această istorie sub ochii. Nu e suficient să mergi în piața Taksim, de pildă, și te uiți așa o panoramă și să vezi secolul XIX, secolul XX, secolul XIV, secolul I. Ceva extraordinar. Asta într-o privire. La București văd de la 1700, la 1800 văd și nicăieri acest peisaj. Asta e ca totdeauna, când ai un oraș prea nou, ca să zicem așa, dar când Istanbulul, Bizanțul,
1: da, este, da, e un oraș fabulos și prin
0: impresia mea este că Bizanțul a lăsat foarte mari urme pe lumea românească și noi trăim într-o lume bizantină, și în rău și în bine.
1: Care e partea bună? O parte rea o cunoaște.
0: Partea bună era că o lume super civilizată, care înțelegea și partea estetică a existenței. Gândiți-vă că toată elita asta, așa zis, românească, aristocrația românească, care nu există, de fapt, erau negustorii istambulezi, veneau din Fanar.
1: Din Fanar.
0: Da. Mie îmi place asta. Mie îmi place această coadă de civilizație istambuleză.
1: Da, și-au făcut aici conace, și-au făcut...
0: S-au însurat cu fetele noastre frumoase, și-au făcut moșii, au făcut lucruri, cantacuzinii, dar nu toți sunt boieri. De pildă, la Hovare nu sunt boieri, ca să vă dau un exemplu. Unii sunt, da. Cei mai mulți veniți în Fanar erau negustori.
1: Iată și legătura. Am vorbit despre Istanbul.

0: bun. Hai să mergem unde s-a născut
1: cel mai frumos loc, dacă vezi să-l vedeți în Europa, este Istanbul, adică Bosforul.
0: Aha.
1: Deci să mergi la Istanbul și să vezi orașul de, din Bosfor, de pe vastă. Plătești o excursie.
0: Costă puțin.
1: Este o experiență excepțională. Excepțională. Plus amestecul de lung, bazarul evreiesc, care e mai bun decât ăsta la altul. Acum e plin de chinezării. Nu prea mai merită. Eu mă duc să văd meșteșugul țăranului sau meșteșugarului otoman să bea o cafea acolo. Nu vreau să cumpăr chinezării la Istanbul, din păcate.
0: Unde am mai putut vedea așa ceva, acei artizani în cupru, care produc tot felul de obiecte, în Sarajevo.
1: N-am fost.
0: Încă mai există.
1: N-am fost la Sarajevo, deși vreau să mă duc, pentru că eu sunt fascinat de atentatul.
0: Este obligatoriu.
1: Din iunie.
0: Unde s-a născut secolul 20.
1: Exact, acolo.
0: Hai să mergem unde s-a născut capitalismul în Europa, în țările de jos. Ce să înțelegem?
1: Trebuie să vă spun că dacă am avut o surpriză vizitând un oraș, poate cea mai mare a fost să văd Amsterdam. Nu m-am așteptat. Credeam așa un oraș mic din țările de jos și eram citit, făcusem lecțiile. Dar orașul este absolut fascinant. Canalele respective care amintesc de Veneția, sigur, Veneția e inegalabilă din cauza propriei tradiții, dar și Amsterdam e foarte frumos, e fascinant. Este o lume. Oricum olandezii sunt altceva și belgienii și toate țările de jos sunt altceva decât Franța sau Germania sau Marea Britanie. E o lume foarte specială.
0: Foarte specială, lume
1: și limba,
0: calmă.
1: Și limba, cum vorbesc. În Belgia se vorbește franceză și toată lumea vorbește engleză, de fapt, în zona asta. Dar olandeza sună așa de ciudat, mai ciudat și decât maghiara. Este așa de ciudat, este altă lume și alte maniere, alt mod de a se purta și pe stradă.
0: N-am văzut oameni mai relaxați decât acolo.
1: Da, pentru că sunt fericiți, sunt liniștiți, nu sunt ca noi. Noi suntem misterii și fricoși pentru că suntem nefericiți. Avem prea multe frustrări.
0: Oamenii nu au avut nici ei o viață, nu? S-au bătut cu apa.
1: S-au bătut cu fascismul, cu nazismul.
0: Și cu fascismul.
1: Ce orori au făcut
0: acolo. Apa, după aia cu fascismul.
1: Ana Frank, nu?
0: Da.
1: Care este...
0: Are muzeul acolo, sigur.
1: A fost zeița mea din copilărie. Am văzut un film, s-a făcut atunci un jurnal al Anei Frank, s-a tipărit când eram eu copil, așa 10, și l-am citit și... În primul rând că m-a luat plânsul, dar nu mi-a ieșit din inimă până acum. Mi-am trăit toată viața, am 70 de ani. Și de la 10 ani, când am citit jurnalul Anei Frank, sunt lipit acolo. Nu am reușit să mă desprind.
0: Ați ținut să vă duceți la casa?
1: Și tragedia este că am fost până Anei acolo Frank? Și n-am putut să intru, pentru că trebuia să comanzi bilete dinainte ca să poți să intri. Și m-am întors fără să o văd. Dar nu diminuează cu nimic dragostea mea pentru ea și faptul că sunt impresionat de destinul ei și cum a murit și faptul că a fost trădată. Noi avem în România o teribilă cultură a trădării și a denunțului, da? Sigur că m-a fascinat situația de a fi trădată de cineva din anturajul lor. Nici până astăzi nu se știe exact cine a trădat. Am citit mai multe cărți care fiecare identifică pe altcineva ca fiind turnătorul. Un olandez a trădat-o. Nu se poate așa ceva. Adică pentru un copil, o minimă solidaritate, au trădat-o pentru, din câte am înțeles, ca să-i prea afacerea lui taică său. A fost mobilul. Dacă turnai o chestiune la Gestapo, îți dădea afacerea lui. Te plătea în felul ăsta.
0: Ceea ce...
1: Oribil. Oribil.
0: Și ceea ce se observă peste
1: tot... Nu știu nici până astăzi, caută de besmetic să-l găsească pe ăsta, să-l ideea. Nu clar că e oale și ulcele, dar să-l
0: măcar
1: găsească,
0: pentru
1: să
0: memorie.
1: Aibă o istorie pentru memoria, asta este esențial.
0: Memoria aceasta celui de-al doilea război mondial este păstrată peste tot în Europa.
1: Este păstrată,
0: și în Europa centrală și în Europa de vest.
1: Dar vreau să vă spun ceva. Ați văzut, dacă ați citit textul meu despre Nuremberg, despre Riefenstahl, regizoarea de film documentar care făcea ororile alea de propagandă cu Hitler. Și aici este o discuție. În ce măsură este artă sau e propagandă? În ce măsură ești și tu ca artist vinovat de devierile criminale ale regimului nazist? Că ei s-au apărat după. Noi eram artiști, domne. Noi, ce vorbești, Franț? nicio răspundere. Adică a fost discuția, dacă vă amintiți, și cu cei care au fost denazificați, cu Furtwängler și cu Karajan. Au dat concerte în fața lui Hitler, în fața lui Goebbels, s-au lăsat folosiți de propaganda
0: nazistă,
1: germană, da. Și după război au fost denazificați, adică au fost educați în spiritul culturii europene, democratice, liberale. Și s-au apărat așa, pe noi eram artiști, noi cântam Beethoven.
0: Wagner.
1: Cum vă place modul ăsta de a se apăra?
0: Păi asta spun și rușii astăzi, după noi suntem artiști.
1: Da, după 3 ani, în 48, și-au recăpătat dreptul să dirigeze, pentru că denazificarea însemna o punte ca să-i lase să dirigeze din nou, să le dea un certificat că au fost denazificați, și s-a întâmplat, dar sunt, unele lucruri au fost foarte tari. De pildă, la un moment dat, după ce au fost denazificați, și-au anunțat un turneu, Furtwängler și-a anunțat un turneu în Statele Unite. Și toți mari interpreți evrei, Isaac Stern și toți, au spus că nu vor mai cânta niciodată în Statele Unite dacă nazistul ăsta, da, va merge să concerteze în Statele Unite. Deci au fost niște lucruri, niște bătălii la cuțite pentru memorie, că despre asta e vorba.
0: Unul dintre locurile care mi-a rămas întipărit în minte este așa numită arheologia terorii din Berlin, da? Un spațiu al memoriei lângă monumentul, lângă monumentul Holocaustului, dar un spațiu al memoriei care arată ascensiunea nazismului, începând cu populismul, continuând cu golanii de stradă care agresau evrei, care agresau pe cei
1: și
0: de stânga.
1: Și noi am fost agresați de mineri, tot într-o manieră fascistă.
0: Păi am văzut istoria României și aia mai dinainte și aia din zilele noastre, pe care o vedem azi cu ochii noștri.
1: Pogromul de la Iași, ce a fost?
0: Da.
1: Nu?
0: Ce a fost? Mi s-a părut
1: rebeliunea de la București, în care...
0: Îl recomand oricărui, oricărui om care merge la...
1: au năvălit în cartierul evrei și au bătut evrei,
0: da,
1: și au...
0: Îl recomand oricărui om care merge la Berlin să vadă acea
1: înșiruire. Angelic, când
0: mai fie
1: niște îngeri, în istoria noastră nu au fost asemenea episoade. Au fost. Numai că noi le obscurizăm așa.
0: La Berlin le arată.
1: Le dăm la spate, da. Ar trebui și noi să organizăm asemenea locuri ale memoriei ca să bată lumea despre ce este vorba. De ce e nevoie? Că vei spune, doamne, ce mai scotocim trecutul? Da, trebuie să-l scotocim pentru că altfel nu vom avea la cunoștință ce se poate întâmpla și vom putea, având cunoștință, să împiedicăm evoluțiile de felul ăsta care se ducă la nenorociri. Altfel, nu știm, că avem impresia că ce dacă să bată aia doi pe stradă, pe nu știu cine, sau... Nu, lucrurile astea sunt foarte grave și trebuie de la început sesizate și pedepsite.
0: Stelian Tănase, scriitor, autor al cărții Europa la patru mâini, un jurnal de călătorie în Europa, acele călătorie din care te întorci altfel, te întorci un pic altfel...
1: Înțelepțit, cum zicem, cu o vorbă frumoasă românească.
0: Iată, bun, trebuia să ajungem și aici. Parisul.
1: Parisul, am scris, am încercat să păsez o anumită proporție între capitole, să nu fac unul de 50 de pagini și unul de 100 și altul de 5 pagini, așa că i-am dedicat același număr de pagini ca și Amsterdam în Londrei, dar tare aș fi scris mult mai mult. Am fost de multe ori la Paris și n-aș spune că n-ar fi simplu de scris. Am scris ceva, dacă aș citi capitolul cu Paris, sunt niște lucruri spuse acolo. M-am ocupat mult de comunitatea românească de la Paris, care nu mi-a plăcut. Adică mi s-a părut că au luat România în desagă și au mutat-o la Paris. Normal că trăsăturile noastre, mai ales alea negative, s-au accentuat, adică au devenit mai vizibile, poate e mai bine spus așa. Dar aș fi scris numai despre asta, o carte întreagă.
0: A spus la un moment dat că toți spuneau despre ceilalți că sunt securiști.
1: Da, ideea era că să nu vorbești cu ăla că e securist, să nu vorbești cu ăla că te vorbește de rău, să nu vorbești cu ăla că nu știu ce a făcut și a lăsat nevasta sau... Toți aveau niște o părere foarte proastă unii despre alții, dar mai era ceva. Pentru că nu se întâmplase lucrul ăsta. Noi nu suntem mai răi ca alții. Eu nu văd că noi români am fi mai răi decât polonezii sau cehii sau... olandezii sau... Dar noi aveam o problemă și care trebuie să o ținem minte, presiunea securității asupra noastră care ne-a murdărit
0: vieții. Care i-a divizat pe oameni.
1: I-a divizat pe oameni și ne-a murdărit vieții la toți. Eu am fost în anii 80 foarte strâns urmărit de securitate, filat din 83. Vă spun asta după dosarul de securitate pe care l-am citit. toți am avut frustrări, toți am avut sechele, am avut traume din cauza acestei lumi supravegheate în care am trăit. Când am dobândit libertatea în decembrie 89, nu știu cât ne-am vindecat. Eu recunosc că nu sunt complet vindecat. Deși am aer așa, un om liber care spun tot ce îmi trece în cap și așa și fac, o cultiv ca metodă, dar cred că a lăsat niște urme foarte adânci asupra noastră, existența noastră dinainte de 89. Nu știu cum să ne vindecăm, nu știu care ar fi metoda să ne găsim o anumită relaxare, o anumită...
0: Bine, Parisul nu e numai asta.
1: Nu, e adevărat, mă refer numai la comunitatea românească. Ei aveau și ei, duceau în spate această, această senzație, această experiență nenorocită a securității, a pușcăriilor. I-am înțeles, din cauza asta...
0: Altfel, cu ce rămânem? De la Paris sunt atâtea lucruri.
1: Aș vrea să spun un lucru
0: foarte greu de pus degetul pe Paris. Sunt atâtea lucruri.
1: Aș vrea să spun un lucru
0: foarte greu de pus degetul pe ceva.
1: Parisul e Paris.
0: Sunt orașe și e Parisul.
1: Orașul lumii. Au trăit atâtea. Gândiți-vă că este dintre țările europene cel care 1000 de ani la rând a avut în fiecare generație genii, mari scriitori, mari artiști. N-au avut sincope. Mari scriitori, mari artiști. N-au avut sincope. Apoi, modul lor de viață s-a moștenit, s-a trecut de la o generație la alta, așa încât ei astea sunt foarte polizați, foarte... Sunt cu 100 de ani înaintea oricărui alt popor, în sensul acesta. Am și critici să le fac, au și lucruri care nu-mi plac deloc. În lumea franceză, prefer Anglia în sensul ăsta, Londra în principal. Ca să dau un singur exemplu simplu, nu-mi place Parisul din motivul că Osman, cel care în timpul Napoleon al III-lea tăia bulevardele, cartierele, a făcut un oraș egal cu el însuși peste tot. E ca un Kafka, este ca un coșmar. Toate imobilele Parisului sunt la fel. 5-6 etaje cu balcoanele respective. Privința asta, Londra, în care n-a intervenit nimeni cu asemenea prostie să uniformizeze orașul, își păstrează șarmul mortal pe care l-a avut și la 1600 pe vremea lui Shakespeare. De-aia Parisul nu-mi place în sensul ăsta. Este captiat.
0: Ci doar prin extracția lui intelectuală, oraș, artistică,
1: oamenii,
0: asta se simte
1: cei
0: și
1: cei care
0: oamenii
1: au trăit acolo, începând cu Saint-Simon, cu Proust, cu... Nu, lista este enormă, nici n-are rost să contem.
0: Hai să mergem și la micul Paris, nu? La București. E Parisul, e Bucureștiul european?
1: Nu este, pentru că nici Parisul nu este Marele București.
0: Da, dar e Bucureștiul Europa?
1: Bucureștiul este un oraș absolut european, pentru că și Istanbul este european și v-am spus, acel melanj de epoci, de civilizații se vede acolo și de ce nu s-ar vedea și la București? Păstrând proporțiile, că Bucureștiul sunt două străzi, Magheru și,
0: cum e
1: Magheru și Bulevardul Elisabeta, da, după aia nu mai e nimic.
0: Cum e Bucureștiul privit de un cetățean al său care se transformă în vizitator? Și pe pagina vreau să publicați multe fotografii și cu istoriile lor.
1: Eu sunt un scriitor al Bucureștiului. Am scris mai multe romane, toate se întâmplă la București, am scris istorii care se produc la București, mă pasionează istoria Bucureștiului, dar am o relație și de adorație și de respingere. Hate-love relationship, adică și îl iubesc și îl detest. Îl detest, am vrut să plec, am vrut să rămân în Statele Unite la un moment dat și m-am întors. Că mie îmi place mirosul de varză, de mici, de înjurături, îmi place praful, îmi plac șoferii care înjură la volan, scandalurile de stradă, asta e lumea în care eu sunt născut în obor. Eu am această memorie afectivă a oborului. Aia e lumea mea. Circul. Lumea pestriță, saltimbancii, negustorii care strigă marfa. Chiar acolo m-am născut și am stat până am intrat la școală acolo. Păi m-am mutat într-un alt loc antologic al Bucureștiului, Bariera Vergu. Adică am o experiență bucureșteană teribilă și acum stau în Filantropia, care e tot așa un cartier.
0: Mai burghez, azi.
1: Astăzi, dar el este cartierul amărâților din Gara de Nord. El a apărut după ce s-a făcut Gara de Nord. Cartierul este zona cea mai nenorocită din București, Mahalaua Dracului. Eu locuiesc în Mahalaua Dracului.
0: Nu s-ar mai zice azi, dar așa
1: era. Nu, dar gândiți-vă la

0: m-a pictat Lucian 12 lucrări despre asta, dar era zona cea mai nenorocită, cea mai amărâtă și cea mai... Dacă vă uitați în revistele interbelice, mereu sunt reportaje în această lume pestilențială care era filantropia, Mahalaua Dracului, cei azi Dinicu Golescu, Giuleștiu, Chibritu, erau lucruri răufamate. Asta este, dar eu mă simt bine. El s-a amestecat pentru că s-a îmburghezit în perioada interbelică și sub Carol, mai ales zona s-a sistematizat.
1: S-a făcut cartierul Domenii.
0: S-a făcut cartierul Domenii, s-a făcut Parcul Copilului, s-a făcut Stadionul Giulești, care este foarte british, nu ăsta care s-a făcut.
1: Cel vechi.
0: Care e urât, ăsta e urât și neîncăpător și prost. Ăla era frumos, ăla vechiu.
1: După modelul Arsenal Londra, exact, se spune, exact, Highbury.
0: Exact, exact. Era foarte british. Și cartierul, și lumea, și arhitectura, și casele din jur, era un cartier Chelsea, așa era. Acum e...
1: Iată că am trecut și la București, pentru că nu puteam să încheiem acest
0: nostru, trebuie să-l iubim.
1: Periplu, adică, și iubim.
0: Trebuie
1: iubim.
0: Să-l iubim.
1: Așa cum este...
0: Și nu ca un complex, nu să-l iubim din complex, pentru că merită iubit, merită trăit în el. Ai ce trăi, ai ce vedea, mai ales caracterul lui foarte amestecat, mi se pare interesant. Și lucruri detestabile, și lucruri extraordinare, și oameni nu sunt atât de răi cum crede lumea, sunt oameni cum se cade, oameni care se poate negocia, nu cu politicienii.
1: Asta e cu totul altceva. O să vorbim și despre politică, dar asta a fost ultima emisiune înainte de vacanța de vară și de aceea am vrut să facem acest periplu prin Europa. Europa la patru mâini, jurnalul de călătorie al scriitorului Stelian Tănase, căruia îi mulțumesc pentru prezența astă seară în emisiune. Așadar, o vară frumoasă tuturor vă urez, o vacanță frumoasă și să ne revedem, să ne reauzim la toamnă, în septembrie, mai buni, după o vacanță frumoasă și da, mergeți, vedeți Europa, încercați să o înțelegeți, pentru că e într-adevăr cel mai frumos loc din lume și rămâne cel mai bun loc de trăit din lume. Atât pentru această seară, ne reauzim la toamnă, cele bune până atunci!
2: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.